2:06 kaže ura, v nadaljevanju preverimo vreme in temperature. Čez dan bo deloma jasno, popoldne in proti večeru pa bodo nastajale plohe in nevihte. To je nočni program Radia SI in Vala 202, Sade in No Ordinary Love. Dobro jutro.

0: Nothing major to report on Slovenian roads at the moment. We wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Želimo vam srečno pot vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Tudi Vladov Kreslin nam je zaželel dobro jutro. Pol minute manjka do pol treh, preverimo trenutne temperature in vreme po Sloveniji. Ljubljana in Črnomelj pretežno oblačno 19, Maribor, Celje, Slovenj Gradec in Postojna 18, Murska Sobota oblačno 19, Novo mesto jasno 19, Lesce Bled delno oblačno 16, na Goriškem oblačno 24, ob morju 25 ter na Kredarici delno oblačno in 8 stopinj Celzija. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa po večini šibka burja. Ter še obeti, v torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo po večini sončno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v odzivu po smrti dveh ameriških vojakov v iranskih napadih na Jordanijo dejal, da njuno žrtvovanje le še krepi ameriško odločnost. Od začetka vojne med Združenimi državami in Iranom je bilo sicer skupno ubitih 16 pripadnikov ameriške vojske, več kot 400 pa je bilo ranjenih. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi v Evropi in drugod po svetu začela namenjati nepovratna sredstva, s katerimi bo podprla pobude usklajene s Trumpovim političnim gibanjem MAGA. Kot poroča Financial Times, naj bi predlagana nepovratna sredstva vključevala tudi 2 milijona dolarjev za preprečevanje cenzure, ki izhaja iz predpisov Evropske unije. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema – ameriškega in kitajskega, kaže raziskava družbe Boston Consulting Group. Združene države ostajajo vodilne predvsem zaradi obsežnih vlaganj in dostopa do vrhunskih talentov, Kitajska pa želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape dirke po Franciji. Z napadom na zadnjem vzponu dneva 8 km pred ciljem se je otresel vseh tekmecev. S 25. etapno zmago na dirki po Franciji je še povečal prednost v skupnem seštevku. Pred prvim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom ima zdaj 4 minute in pol prednosti. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Še nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro jutro, 3:06 minut kaže ura, na kolesarski dirki po Franciji pa danes kolesarje čaka razgibana trasa od Šampanjola do vrha Plateau de Solezona. Tadej Pogačar bo v rumeni majici vodilnega, več v športu v nadaljevanju, to je nočni program Radia SI in Vala 202.

0: Radiu SI.
1: Dobro jutro, 3:30 kaže ura. Danes našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja čaka zahtevna 15. etapa dirke po Franciji, od Champagnola do vrha Plateau de Solezona s 4 kategoriziranimi usponi. Pogačar kolesari proti rekordni 5. skupni zmagi, včerajšnja je bila skupno 25. v karieri.
2: Vsaka zmaga je nekaj posebenega. Vsak si želi enkrat zmagati. Jaz danes 25. zmago, nimam se kaj za pritožovati. Ja, jutri je zelo, zelo težka etapa, ampak tudi malo težja za kontrolirati, saj za nas. Tako da bomo videli, kako so fantje po današnjem dnevu. Mislim, da lahko tudi kaj probamo z Izakom. Izak je tam zmagal na Dufineju, na tem klancu, tako da ja, upamo na lep dan.
1: Pogačar ima v skupnem seštevku kar 4 minute in pol prednosti pred drugovrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom, tretji je Belgijec Remco Evenepoel. Današnja zelo razgibana in skoraj 184 km dolga etapa se bo pričela ob 13:20. Organizatorji najboljše na cilju pričakujejo nekaj pred 18. uro.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska tudi to noč nadaljuje z napadi na Iran. Centralno poveljstvo ameriških sil je sporočilo, da so napadi namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje ladijskega prometa v Hormuški ožini ter kaznovanju Islamske republike, ki je v napadih na ameriške položaje v Jordaniji ubila dva pripadnika vojske Združenih držav. Ameriške oblasti so sporočile, da so včeraj v Miamiju aretirale spletnega vplivneža Andrewa Tata, ki na družbenih omrežjih promovira mizoginijo in moško prevlado. Velika Britanija je od Združenih držav že zahtevala njegovo izročitev, saj Tata v Združenem kraljestvu bremeni obtožbo o posilstvu in trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Na uradnem obisku v Moskvi se je včeraj mudila severnokorejska zunanja ministrica Choi Soon-hwi. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Državi sta leta 2024, ko je ruski predsednik Vladimir Putin obiskal Pjongjang, podpisali tudi obrambni sporazum. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale domačega evropskega prvenstva do 20 let. V polfinalu so v ljubljanskih Stožicah z 91-89 premagali Francijo. V današnjem finalu se bo Slovenija pomerila z reprezentanco Srbije. Danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

4 in 6 minut kaže ura, poslušate nočni program Radia Sinvala 202, to so bili Glass Animals in Heatwave, sledi Dan D in pozitivne misli. Dobro jutro!

Leonard in moje mesto. Dobro jutro, 3 minute manjkajo do 4:30. Poletje in vroče temperature kljub trenutni ohladitvi kličajo po potovanjih. Ob teh pa Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, naj se pred odhodom v tujino uredimo ustrezno turistično zavarovanje. Ob tem pa opozarjajo, da je namenjeno predvsem kritju stroškov nujne medicinske pomoči zaradi nenadne bolezni ali poškodbe. Izkušnje potrošnikov in zavarovalnic kažejo, da se potniki v tujini še vedno srečujejo s primeri pretirano zaračunanih zdravstvenih storitev, zavajajočimi informacijami o nujnosti zdravljenja in celo s pritiski za plačilo spornih računov. Pogosto gre za prakse, zaradi katerih lahko potnik utrpi visoke stroške ali ima pozneje težave pri uveljavljanju pravic iz turističnega zavarovanja. V zvezi zato pozivajo, naj potniki pred odhodom preverijo ne samo višino vsote sklenjenega zavarovanja, ampak tudi omejitve in izključitve, ki so običajno zapisane v splošnih pogojih. Za tvegane in ekstremne športe denimo je namreč pogosto potrebno dodatno kritje, so izpostavili. Če pa na dopust vseeno pride do bolezni ali poškodbe, se je kot najpomembnejši zaščitni ukrep pred spornimi računi ali zavajajočimi informacijami izkazal pravočasen stik z asistenčnim centrom zavarovalnice. Potrošnikom Zveza svetuje tudi, naj pred večjimi posegi zahtevajo pojasnila o nujnosti storitve, vprašajo za ceno storitve in ne podpisujejo dokumentov, ki jih ne razumejo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Slovenijo so včeraj zajele močnejše nevihte, ki so se popoldan od jugovzhoda razširile nad večji del države. O vetrolomu so poročali iz več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode pa iz Gorenje vasi in Naklega. Nevihtna fronta se je prek noči pomikala nad Primorsko, kjer so neurja spremljali siloviti sunki vetra in močni nalivi. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v odzivu po

smrti dveh ameriških vojakov v iranskih napadih na Jordanijo dejal, da njuno žrtvovanje le še krepi ameriško odločnost. Centralno poveljstvo ameriških sil je sporočilo, da so z obstreljevanjem Islamske republike nadaljevali tudi minulo noč. Napadi naj bi bili namenjeni nadaljnemu slabljenju sposobnosti Irana za ogrožanje ladijskega prometa v Hormuški ožini ter kaznovanju Islamske republike za uboj ameriških vojakov. Libanonski predsednik Joseph Aoun je včeraj odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Aoun se bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja. Govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Evropska unija in zalivske države so izrazile nasprotovanje morebitni uvedbi pristojbin za plutje skozi Hormuško ožino. Tako eni kot drugi se zavzemajo za prosto plovbo skozi to strateško pomembno trgovsko pot, ki je od začetka izraelsko-ameriških napadov na Iran v največji meri zaprta za pomorski promet. Madžarski predsednik Tamás Šuljok je včeraj podpisal svežen ustavnih sprememb, s čimer je med drugim odobril tudi svojo odstavitev z položaja. Svežen je parlament v Budimpešti na pobudo vlade sprejel v ponedeljek. Premier Peter Madžar je ob aprilski izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočali odstavitev visokih uradnikov. Šuljoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. Po podatkih Agencije za okolje bo danes deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature so od 14 do 20, dnevne bodo do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, v južni polovici države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila je mogoč prek priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila samo prek Biča. Na Vipavski hitri cesti promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. To so bila poročila, ura bo 5 in 4 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Žibert. Ponavljajoče se kršitve memoranduma o soglasju, ki so ga podpisale Združene države in Iran, so pokazale, da je bil podpis ameriškega predsednika Donalda Trumpa popolnoma nič vreden in brez verodostojnosti, je danes dejal iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej. Ob tem je poudaril, da ima iransko ljudstvo za Združene države pripravljeno nepozabno lekcijo o odporu. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi začela namenjati nepovratna sredstva v Evropi in drugod po svetu, s katerimi bo podprla pobude usklajene s Trumpovim političnim gibanjem MAGA. Kot poroča Financial Times, naj bi predlagana nepovratna sredstva vključevala tudi $2 milijona za preprečevanje cenzure, ki izhaja iz predpisov Evropske unije. Ameriške oblasti so sporočile, da so v Miamiju aretirale spletnega vplivneža Andrewa Tata, ki na družbenih omrežjih promovira mizoginijo. Velika Britanija je od Združenih držav že zahtevala njegovo izročitev, saj Tata v Združenem kraljestvu bremenijo obtožbe o posilstvu in trgovini z ljudmi za namene spolnega izkoriščanja. Kitajsko zunanje ministrstvo je po britanski

0: nacionalizaciji družbe British Steel, ki je bila v lasti kitajskega jeklarskega podjetja, napovedalo sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito interesov kitajskih vlagateljev v Združenem kraljestvu. Britanska vlada je podjetje podržavila v četrtek, pri čemer je kot razlog navedla nacionalni interes in varnost. Reprezentanca Anglije je na svetovnem prvenstvu v nogometu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila 6-4 boljša od Francije. Kylian Mbappé je dosegel 2 gola, skupno 22 pa je zdaj najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. Drevi sledi še veliki finale med Argentino in Španijo. Danes bo spremenljivo oblačno s temperaturami do 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Podatki o prometu, krajši zastoj je na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Promet sicer poteka brez posebnosti, le ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost.
2: To je nov dan na valu 202.
1: Dobro jutro, lepo da ste z nami v tem zgodnjem nedeljskem jutru na valu 202. Dobrodošli pri nas. Ne strahu.

Jutranja in nedavno upokojena zasedba Dan D, za prijetno prebujanje v to nedeljsko jutro, ko smo z vami Matjaž Polak in Miha Šval, no Andrej Karoli pa nam do 9 izbira glasbo. In naslednja v njegovem nizu je sveže poročena Taylor Swift.

6:13, res zgodnja jutranja ura, sploh za nedeljo, odločno prezgodnja za kakšne resne aktivnosti, zato je naš predlog, da se prevalite z levega na desnega ali obratno. No, vsem, ki vam pa zgodnja jutranja ura ne prinaša kakšnega posebnega izziva, čeprav je nedelja, pa želimo obilo užitkov ob srebranju prve jutranje kave ali čaja. Dobro jutro.

Po svežilnih nočnih padavinah pri nas in toči golov v Združenih državah, najprej o tem, v kako sveže jutro se prebujamo. V Ljubljani jasno in 17, letališče Ljubljana pretežno jasno 15, v Ratečah megleno in 12 stopinj Celzija, Slovengradec pretežno oblačno 18, letališče Maribor pretežno oblačno 17. V Murski Soboti pretežno oblačno 19, v Novo mesto jasno pri 18, v Postojni pa jasno in 17 stopinj Celzija. Letališče Portorož pretežno jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 18, na Kredarici pa pretežno jasno in 7 stopinj Celzija. To je bil vremenski utrinek in kako je bilo ob šestih, no več o vremenu pa čez slabe pol ure. Že potele pa o današnji tekmi leta.

0: Včeraj zvečer je v malem finalu svetovnega prvenstva med Anglijo in Francijo padlo kar 10 zadetkov, brona pa so se razveselili nogometaši Anglije. No, nocoj pa bomo dobili odgovor na vprašanje, kdo bo postal svetovni prvak. Španija lovi svoj drugi naslov, Argentina svojega četrtega, o njuni povezanosti, pa tudi razlikah pa več v tokratni jutranji športni zgodbi več, Jože Pepevnik.
1: V vsej zgodovini finalnih tekem svetovnih prvenstev je verjetno le dvoboj Urugvaja in Brazilije iz leta 1950 tisti, ki ga lahko ob drevišnjem med Španijo in Argentino umestimo v podobno kategorijo izrazitega državnega zgodovinskega konteksta. 210 let zatem, ko se je Argentinska republika osamosvojila in formalno ločila od španske krone, se bosta naroda, ki sta v veliki meri zaznamovala tudi zgodovino nogometne igre, srečala v najpomembnejši tekmi, kar jih obstaja. Dvoboj na zahodnem obrobju največjega ameriškega mesta bo dvoboj ekip, ki sta do finala prišli na povsem različna načina. Španci mirno, preudarno, z le enim prejetim golom, ne da bi se kadarkoli znašli v rezultatskem zaostanku in z jasno strukturo ter kolektivom, ki je večji od vsakega posameznika. Argentinci na drugi strani brez večjih težav v skupini, nato pa v izločilnih bojih kaotično, spotikajoče, zanašajoč se na borbo, tek, nepopustljivost slehernega igralca ter na navdih Lionela Messija, ki je pri 39 letih, ne glede na to, kaj se zgodi v finalu, odigral svoj najboljši mundial in bo lovoriko skušal osvojiti na škodo države, ki je v največji meri postavila temelje njegove sjajne kariere. Finale je vsaj sodeč po videnem v zadnjih tednih trk sistema in improvizacije, trk uigranosti in nadzora na eni ter navdiha in železne volje na drugi strani, trk preprečevanja težav in njihovega reševanja. Španija in Argentina se bosta ne glede na bogato reprezentančno zgodovino na svetovnih prvenstvih srečali šele drugič, za Argentince pa bo to že tretji finale na zadnjih štirih prvenstvih. Messi bo tako postal drugi nogometaš v zgodovini za Brazilcem Cafujem, ki bo nastopil v treh finalih. Špansko-argentinski duel pomeni tudi nov celinski dvoboj za svetovno prevlado. Španija lahko Evropi pribori 13. titulo, Argentina pa Južni Ameriki 11.
0: Finale 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo sodil mimo grede naš Slavko Vinčić, se začne ob 21. uri. Spremljali ga bomo seveda tudi na Valu 202 in na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Kalifornijska dekleta in Katy Perry v sodelovanju s Snoop Doggom, ena taka poletna za prijetno prebujanje v sveže poletno nedeljsko jutro, kjer pa nas na Valu 202 v nadaljevanju čaka jutranja informativna oddaja. V njej pa...
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Nevihte s silovitimi sunki vetra, močnimi nalivi in točo, ki so včeraj zajele Slovenijo, po prvih ocenah niso povzročile večje škode. Madžarski predsednik Tamás Šuljok podpisal svežen ustavnih sprememb, s katerimi je odobril tudi svojo odstavitev z položaja predsednika države. Zaradi ameriškega embarga se Kuba sooča z vedno pogostejšimi popolnimi izpadi električnega omrežja. Drevi veliki finale svetovnega prvenstva v nogometu, v katerem se bosta pomerili Španija in Argentina.
0: Podatki o prometu, krajši zastoj na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, promet sicer po vsej Sloveniji poteka brez posebnosti, le ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Danes med 8 in 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
1: Več kot radio.
0: Dobro jutro.

20 minut do sedmih, no in za lažje načrtovanje dneva, kmalo pokličemo tja, kjer najbolje vedo, kakšno vreme se nam po burni noči obeta v tej nedelji. Še prej pa je z nami Patrik Hernandez.

0: Čas je za klic na Agencijo Republike Slovenije za okolje, kjer je to jutro dežuren Urban Žagar. Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Precej burna noč za nami, a ne? Jutre je sveže umito, kakšen dan pa nam obljubljate?
1: Ja, takole, ko se dajle pogledamo čez okno, se res vidi, da je... Da se je spremenilo ozračje, da je bolj čisto. Ja. Tisto najbolj burno dogajanje na srečo sicer ni prišlo ravno do naše obale, je bilo recimo nekje med Porečom in Pulom, tam sta dve res močni nevihti prečkali Istro, tako da pri nas kakšnih hujših posledic oziroma kakšnih hujših dogodkov potem po noči ni bilo. No, današnji dan še ni tisti, ki lahko rečemo, sedaj smo pa, da smo pa rešeni, namreč hladna fronta nas bo še enkrat prešla, lahko rečemo, da se sedaj se bo čez dan malce pomaknilo vse skupaj nazaj proti severu, kot bi potrebovala za let in potem znova pljusknila čez nas, tokrat pa bolj zares, torej, da bo to dokončno. Ja, vse skupaj se bo dogajalo pozno popoldne in zvečer, takrat bodo znova od severa nastajale nevihte, lahko bodo tudi, posamezne bodo lahko tudi nekoliko močnejše, in pa ob tem bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, tako da bo dogajanje potem pozno popoldne spet kar burno. Pred tem bo še dokaj, lahko rečemo, dokaj vroče, recimo ob 3 popoldne bo verjetno v Murski Soboti tam okoli 30 stopin, ob 5 pa verjetno ne več kot 20, tako da se bo to res občutno ohladilo. In pa potem pozno oziroma zvečer, ko bo dosegla hladna fronta tudi potem Primorsko, bo tam zapihala šibka burja. Je res, da te nevihte verjetno ravno južnega dela Primorske in pa južne Slovenije ne bo čisto dosegla, torej te padavine, torej padavin tam verjetno ne bo ali pa bo res le še kakšna osamljena nevihta, tako da za sušo oziroma za požarno ogroženost na Primorskem bo verjetno to opozorilo pred nevarnostjo požarov še ostala, drugod pa v južni Sloveniji z nekaj sreče potem vendarle se vsaj toliko umili suša, da se ta požarna ogroženost prekliča, ampak to bomo potem videli šele jutri. No, potem od jutri naprej pa vsaj nekaj dni, lahko rečemo, dokaj prijazno vreme, dnevne temperature v ponedeljek, torek in sredo, pa tudi potem ni videti, kakšne večje spremembe bodo ostale na okoli 25 stopinjah, zjutraj bo nekje med 10 in 15 ali pa 16 stopinj. In pa potem čisto brez oblakov ne bo šlo, predvsem jutri in pa v torek, ampak tako delno sončno vreme lahko rečemo in popoldne nekaj ploh, bolj verjetne bodo v severni Sloveniji, bolj v hribovitem svetu, ampak tudi drugod ni čisto izključena kakšna ploha. Lahko rečemo, da je to lepa vremenska napoved, namreč ob vročini, ki smo imeli sedaj skoraj mesec oziroma več kot mesec dni, bo tale teden res prijeten, tudi če bo kakšna ploha, mislim, da se je ne bo noben branil.
0: Zagotovo obljubljate prijeten teden, torej tale pozna popodanska večerna nevihta oziroma prehod fronte in potem stabilno lepo poletno vreme. Hvala vam za vse te informacije.
1: Tako, hvala.
0: Lepo jutro, srečno.

Kdor zgodaj vstane, si zasluži zgodaj zajtrk. Matjaž, Andrej in Miha si ga zdaj privoščimo, po jutarnji kroniki pa smo spet skupaj. Dobro jutro in dober tek, če ste morda tudi vi pri zgodnjem najpomembnejšem obroku dneva.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenijo je včeraj popoldan zajela hladna fronta, ki so jo spremljali siloviti sunki vetra, močni nalivi in tudi toča. Zaradi vetroloma in poplav meteorne vode so morali v nekaterih koncih države posredovati gasilci. Kljub ohladitvi in obilnejšim padavinam je za južno polovico države še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Madžarski predsednik Tamás Šuljok odobril svojo odstavitev z položaja. Kubo prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Drevi finale svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Španijo. Spremenljivo oblačno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Slovenija je včeraj dosegla hladna fronta, ki je poskrbela za burno vremensko dogajanje. Nevihte, ki so se začele na jugovzhodu države, so se popoldan in zvečer razširile nad velik del Slovenije. V vetrolomu so poročali iz več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode pa iz Gorenjske vasi, Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območju Prevalj, Dravograda, Mislinje in Vranskega. Predvsem v srednji in jugovzhodni Sloveniji so nastali močnejši nalivi, toča pa je klestila na Blokah in Uradencih ob Kolpi. Nevihtna fronta je preko noči zajela Primorsko, kjer so nevihte spremljali siloviti sunki vetra. Razmere so se ponekod umirile šele proti jutru. Kot je dejal meteorolog Anže Medved, da lahko danes dopoldan pričakujemo bolj umirjeno vreme.
3: Popoldne in zvečer pa prehod izrazitejše hladne fronte. Ta hladna fronta nam bo prinesla kar konkretno ohladitev. Žal pa tudi spet močnejše plohe in nevihte, ki bodo popoldne in zvečer začele najprej nastajati na severu Slovenije in proti večeru praktično prešle večji del notranjosti Slovenije. Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo zaradi tega okrepljen

0: severnega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Meteorologi pričakujejo, da bo proti sredini prihodnjega tedna prišlo do nekoliko izrazitejše ohladitve. Od torka do petka bodo jutranje temperature v notranjosti Slovenije večinoma pod 15, najvišje dnevne pa pod 25 stopinj. Nekoliko topleje bo na Primorskem, vendar tudi tam temperature večinoma ne bodo dosegle 30 stopinj. Ministrstvo za izobraževanje je občinam ta teden prvič posredovalo podatke o petletnih otrocih, ki še niso vključeni v vrtec in bodo v šolskem letu 2027-28 začeli obiskovati osnovno šolo. Na ta način bodo na lokalnih skupnostih lahko stopili v stik z družinami teh otrok in pripravili aktivnosti za njihovo vključitev v vrtec. Prispevek Žige Fabijana.
2: Poziv občinam je Ministrstvo za izobraževanje poslalo na podlagi nove zakonodaje, ki določa, da mora to vsako leto zbrati podatke o številu predšolskih otrok, ki bodo dopolnili 5 let in v šolskem letu pred vstopom v osnovno šolo še niso vključeni v vrtec. Takih otrok je okoli 1000, obiskovanje vrtca pa je po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar še posebej pomembno za tiste, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja.
3: Ker s tem izenačujemo njihove možnosti za uspeh v šoli in v življenju.
2: V Združenju ravnateljev vrtcev tovrstna prizadevanja pozdravljajo, pravi predsednica Martina Vidonja.
4: Prav je, da dobijo vsi otroci enake priložnosti, enake možnosti za vključitev v institucionalno vzgojo, da pridajo v skupino sovrstnikov, da razvijajo različne socialne spretnosti, znanja in pa da so del neke skupine.
2: V Sloveniji je trenutno 36 občin, kjer so v vrtec vključeni vsi petletni otroci. Druge občine bodo na podlagi podatkov starše povabile, da otroke vpišejo v vrtec. Jasmina Vidmar iz skupnosti občin upa, da bo pri tem prišlo do izmenjave izkušenj oziroma dobrih praks, a v isti sapi opozarja.
5: Občine imajo probleme z zagotavljanjem kadrov, imajo probleme z prostorsko stisko. Tudi sama storitev je vedno bolj finančno obremenjujoča, tako da tu je pač treba sodelovati.
2: Delež otrok, vključenih v vrtce, se pri nas sicer postopoma zvišuje. V lanskem šolskem letu je vrtec obiskovalo 83% otrok, starih od enega pa do 5 let, medtem ko je bil še pred desetletjem ta delež približno 6% točk nižji.
1: V splošni bolnišnici Novo mesto nadaljujejo večletni razvojni cikel. Letošnje naložbe v prenovo oddelkov in nakupe opreme so vredne 30 milijonov evrov. Večino denarja je bolnišnica zagotovila sama, poroča Jože Žura.
6: Do začetka jeseni, to je tik pred obdobjem povečanega števila respiratornih okužb pri otrocih, bo povsem prenovljen pediatrični oddelek, pove direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
7: Pediatrični oddelek bo pridobil dnevno bolnišnico, sodobno igralnico, večje prostore za ambulantno delo in intervencije, nove izolacijske sobe ter dve sobi tudi za polintenzivno zdravljenje.
6: Zamenjena bo tudi vsa notranja oprema od bolniških postelj in počivalnikov do pohištva in medicinske opreme. Druga letošnja pomembna naložba je energetska sanacija poslopja za pljučne bolezni. S tem bo prenovljena še zadnja stavba v bolnišničnem kompleksu. Do konca leta naj bi začeli graditi nov glavni vhod v bolnišnico, kar bo pomembno izboljšalo sprejem pacientov in dostopnost ustanove. Za letošnje naložbe vredne 30 milijonov evrov so večino denarja zagotovili iz lastnih virov, dodaja direktorica bolnišnice Novo mesto Milena Kramar-Zupan.
7: To je rezultat odgovornega poslovanja in premišljenega razvoja v preteklih letih, ki nam danes omogoča, da finančno stabilnost pretvarjamo v boljše pogoje za zdravljenje pacientov in delo zaposlenih.
6: Naložbe pa spremljajo tudi pomembni dosežki na področju kakovosti zdravstvene obravnave. Prejšnji mesec je novomeška bolnišnica uspešno opravila mednarodno reakreditacijsko presojo po standardih AACI in ostaja tudi nosilka vodenja kakovosti po standardu ISO 9001.
1: Madžarski predsednik Tamás Sulyk je podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja.
8: S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Sulyk je svežen ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji in je globoko ranil njene temeljne vrednote. Premier Mađar je že ob aprilski izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočali odstavitve visokih uradnikov. Šuljoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana.
1: Kubo je pred dnevi prizadel že tretji popoln izpad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Oblasti v Havani za težave, ki so se zgrnile na otok, krivijo dolgoletni ameriški trgovinski embargo in sankcije proti dobaviteljem goriva. Prebivalci Kube so vse bolj obupani. Več v prispevku Blaža Armenca.
9: Kubanske oblasti so sporočile, da je zadnji popoln izpad električne energije povzročila okvara ene od termoelektrarn, zaradi česar je prišlo do prekinitve delovanja celotnega sistema. Energetske težave, ki se na otoku vrstijo vse od začetka leta, povzroča zastarela infrastruktura in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike, kar je posledica ameriških pritiskov. Po navedbah kubanskih oblasti lahko država zadovolji le manjši del potreb po nafti. Pomankanje goriva omejuje tudi uporabo rezervnih generatorjev. Pod stresom smo, hrana se nam kvari, vse moramo nakupovati sproti iz dneva v dan, saj je nemogoče kupiti hrano za ves teden ali mesec, pravi prebivalec Havane. V zadnjih izpadih je trajalo več kot 24 ur, da so oblasti vnovič vzpostavile oskrbo z elektriko, v nekaterih provincah pa so brez elektrike ostali celo več dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarjanjem po loncih protestirali proti razmeram. Vse, kar prosimo, je voda in elektrika, česar pa nimamo. Ko odpove elektroenergetsko omrežje, smo brez elektrike 24, 30 ali celo več ur, kar se vleče v neskončnost. Na to pa jo dobimo le za 3 ure, 1 uro ali pa še za manj časa. Če nam sorodniki iz tujine ne bi pošiljali finančne pomoči, ne bi preživeli. Združene države Amerike so januarja okrepile pritisk na Kubo in zagrozile s posledicami tistim državam, ki bi v otoku pripeljale nafto, zaradi česar so se dobave goriva iz tujine skoraj povsem ustavile. Washington je poleg energetskega pritiska uvedel tudi nove sankcije proti kubanskim državnim podjetjem in pred dnevi na ta seznam dodal tudi kubansko ministrstvo za turizem, ki je eden ključnih stebrov gospodarstva te obubožane države.
8: Jutranja kronika.
1: Že vinoreja v Sloveniji in tudi širše v Evropi se sooča s padanjem odkupnih cen. Kriza je zajela predvsem sektor mleka in prašiče reje. Prav ta dva najpomembnejša živinorejska sektorja pri nas pa sta v zadnjih 2 desetletjih močno zaostala v razvoju v primerjavi z drugimi državami. Svet za živinorejo je kmetijskemu ministru predstavil kupico razvojnih izhodišč, Jernej Kadrolec.
10: Živinoreja pri nas predstavlja polovico dodane vrednosti kmetijstva, to je več od povprečja Evropske unije. In ker smo dežela travinja, je svet za živinorejo, ki je posvetovalno telo ministra, kot pravi predsednica sveta Marija Klopčič z biotehniške fakultete, ta teden ministru med drugim predlagal.
11: Da naj se čim prej ustanovi samostojen sektor za področje živinoreje, kjer pa morajo biti zaposleni živinorejci, se pravi ljudje, ki imajo znanja z področja živinoreje.
10: Svet tudi predlaga okrepitev strokovnih nalog, to pomeni tudi dodatna sredstva za nove razvojne naloge, kjer Slovenija močno zaostaja.
11: Manjka monitoring zdravja živali, potem manjkajo podatki o prostih maščobnih kislinah, laktoferinu in drugih sestavinah mleka, ki lahko posredno prispevajo k izračunu emisij metana po posamezni živali.
10: Ti podatki bi bili koristni tako z selekcijskega vidika kot z vidika menedžmenta. Izpostavili so tudi problem nizkih odkupnih cen pri mleku in prašičjem mesu in ker naj bi malim kmetijam na oddaljenih območjih grozila ukinitev odkupa mleka, so se zavzeli za ukrep državnega sofinanciranja stroškov prevoza za takšne primere. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj obljublja, da bo živinoreja ostala eden ključnih stebrov kmetijstva in poseljenosti podeželja.
12: Predvsem pa skozi nov strateški načrt naše politike, podprli živinorejo tako, da bomo pripeljali ukrepe, ki bodo ciljani, ki bodo učinkoviti, jih bo manj, pa bodo tisti bolj uporabni.
10: Minister obljub o finančnih podporah ne daje. Težava je proračunski primankljaj skoraj 100 milijonov evrov, ki ga minister očita svoji predhodnici Mateji Čalušič.
1: Izzivi v živinoreji bodo tema oddaje od setve do žetve na našem prvem programu in na programih Radia Maribor in Radia Koper. Sledi še pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič. V ospredju bo svetovno prvenstvo v nogometu. Želimo vam mirno in prijetno nedeljo.
13: Drevi bomo na 23. mundialu dobili svetovne prvake v nogometu. V velikem finalu se bosta ob 21. pomerili Španija in Argentina. Že pa je končana tekma za tretje mesto med Francijo in Anglijo. Spremljal jo je Marko Cirman.
14: Tekma, ki je spominjala na nogometno ekshibicijo, se je končala z 10 zadetki in slavjem Anglije nad Francijo 6-4. Šestič v zgodovini je na eni tekmi svetovnega prvenstva padlo vsaj 10 golov. Angleži pa so ob razglašenih Francozih polčas dobili skar 4-0. Svetovni prvaki izpred 8 let so zbrali misli in v 18 minutah drugega polčasa zadeli trikrat. Dvakrat je bil natančen Kylian Mbappé, ki je z 22 goli na 22 tekmah najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev in z 10 še prvi strelec letošnjega turnirja. Francozi bi skoraj izenačili, a je Olis zapravljal priložnosti kot po tekočem traku. Za 5-3 je zadel Bukayo Saka, ki je s hat-trikom postal junak angleške zmage, ki jo je po še enem golu Dembeleja v 8 minuti dodatka svojim 7 golom na prvenstvu potrdil najboljši strelec Anglije na turnirju Jude Bellingham. Anglija je osvojila bronasto medaljo in prišla do svojega drugega najboljšega izida na prvenstvih. Francija pa se poslavlja z drugim zaporednim porazom in slovesom selektorja Didiera Deschampsa, ki je galske peteline vodil zadnjih 14 let. Nocoj bo v New Jerseyju še zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva. Ob 21. se bo začel finale, kjer bo pravico delil Slavko Vinčić. Španci bodo v njem lovili svoj drugi naslov, Argentinci pa upali na svojega drugega zaporednega, skupno četrtega.
13: Na včerajšnji 14. etapi kolesarske dirke po Franciji Tadej Pogačar z napadom na zaključku zadnjega vzpona prišel do nove etapne zmage. Ciljno črto je prečkal 38 sekund pred moštvenim kolegom Isakom Deltorom. Za Pogačar je to že četrta letošnja, skupno pa 25. etapna zmaga na Touru.
15: Vsaka zmaga je nekaj posebenega. Vsak si želi enkrat zmagati. Jaz danes 25. to zmago, nimam se kaj zapritežovati. In ja, se veselim čisto vsake zmage enako in ja, mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
13: Do rekorda Pogačarju, ki ima pred današnjo novogorsko preizkušnjo že 4 minute in pol prednosti pred drugim Jonasom Vingegorjem, manjka še 10 etapnih zmag. Slovenska odbojkar je proti gostiteljem čaka zadnja tekma turnirja Lige narodov v Beogradu. Včeraj pa je Slovenija za potrditev enega od prvih 4 mest po rednem delu tekmovanja, tudi brez Možiča in Kozamernika, premagala Turčijo s 3-1 v nizih. Grega Okroglič.
16: Itak vsi, ko mi čakamo to priložnost, da nam da trener, da lahko pokažemo našo kakovost v igrišču in to pravno čim bolj izkoristiti in mislim, da smo zaenkrat to pokazali in naj se tako nadaljuje.
13: Prav tako proti Srbiji bo drevi v Stožicah v finalu domačega evropskega prvenstva igrala slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je včeraj v polfinalu po napeti končnici z 91-89 premagala Francijo. Po zgodnji poškodbi kapetana Urbana Krofliča je bil s 25 točkami najboljši strelec Slovenije Mark Padjen. Odločilna prosta meta je sekundo pred koncem zadel Filip Petkovski.
17: Mi smo samo stali žrani. Skupi, ker vemo, da so take tekme, se dobijajo sanske mijo in smo spet pokazali, kakšna ekipa smo, a ne.
13: V Barceloni poteka evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju. V popoldanskem polfinalu bo imela Slovenija kar 4 predstavnike, v moški konkurenci Anžeta Peharca in v ženski Nežo Zajc, Lucijo Tarkuš in Jennifer Buckley, ki je kvalifikacije končala celo na prvem mestu. Uvodni krog nove sezone domačega nogometnega prvenstva bosta danes zaokrožila Aluminij in Maribor. Včeraj so Grosupeljčani za prvo zmago med elito z 2-0 premagali Radomljane. Bravo je bil z enakim izidom boljši od Olimpije. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, ki jo bo z najboljšega startnega položaja začel Kimi Antonelli. Motokrosisti pa bodo svetovno prvenstvo nadaljevali v Veliki Britaniji. Včerajšnje kvalifikacije Tim Geiser končal na 5., Jan Pancer pa na 11. mestu.
8: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Lovro Štanta.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Dežurni na uradu za meteorologijo je Urban Žagar.
18: Danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti. Čez dan bo na to delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V torek bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho.
8: Podatki o prometu. Zastoj je na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Ura je 7 in 19 minut.
19: Dobro jutro, še enkrat zvala 202, v tem nedeljskem jutru smo vaša družba Andrej Karoli, Matjaž Polak in Miha Švalm.

Od zabave ob bazenu z Dire Straitsi pa zdaj le k aktualnemu vremenu. Preverjamo, kako je bilo po Sloveniji ob sedmih. V Ljubljani jasno in 18 stopinj Celzija, letališče Ljubljana pretežno jasno 17, Rateče megleno in 13, v Slovengradcu pa pretežno oblačno in 18 stopinj Celzija. Letališče Maribor jasno 18, Murska Sobota oblačno 20, v Novem mestu pretežno oblačno 18 stopinj Celzija. Tudi v Postojni pretežno jasno in 18, na letališču Portorož pa jasno pri 21. 20 pri jasnem vremenu so jih namerili v Biljah pri Novi Gorici, na Kredarici pa pretežno jasno vreme, 8 stopinj Celzija in jugovzhodnik, ki piha 12 km na uro. Toliko v aktualnem vremenu. Urban Žagar nam je pred kratkim obljubil lep poletni dan, a opozoril, da lahko pozno popoldne in zvečer ob prehodu fronte pričakujemo novo pošiljko neviht.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razveselila.

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

Je priša s pajdaši buri po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Angliška nogometna reprezentanca je včeraj zvečer osvojila tretje mesto, zmago s kar 6-4, kar pomeni, da je tekma z 10 goli postala najbolj učinkovita tekma malega finala v zgodovini svetovnih prvenstev. Prejši rekord je veljal kar 68 let na svetovnem prvenstvu leta 1958, je takrat francoska reprezentanca v boju za tretje mesto premagala zahodno Nemčijo 6-3. No, malo manj daleč v zgodovino nogometa pa gremo na dan finala aktualnega svetovnega prvenstva. Tudi v današnji oddaji Nedeljski gost, v kateri gostimo dolgoletnega, legendarnega kapetana slovenske reprezentance Aleša Čeha. Z Markom Cermanom sta govorila o zlatih časih slovenskega nogometa, se dotaknila tudi afere Šmarna Gora, pa tudi o tem, kako pomembne so izkušnje mladih nogometašev z ulice.
1: Ja, v nogometu je danes malo drugače, ko je bilo. Sigurno manjka tega uličnega nogometa. Na ulici se ti dobiš pač veliko znanja, veliko... Tudi če pogledam Argentino, ne, to so uličari, to so igralci iz ulice. On je namazan vsemi žalbami, ko prije na igrišče smo videli v polfinalu. Prvih 5 minutah oni so namerno šli na igralce Anglije, da je spravijo iz tira. Ne. To je pač ta uličarstvo, ki ti to da, ne, da si malo, bi rekel naši južni brati, da si malo mangup in da pač se poslužuje nekaterih trikov, ki pač niso se fair playom. Ne. Ampak se vidimo tudi na največjem nivoju, če smo gledali tekmo Argentina in Anglija, je to bilo v prvih minutah pač očitno, da so jih Argentinci hoteli psihološko vršiti iz tira. Ne. Ampak ja, ustrajanje v nogometu, vse, nogomet velikrat ni pravičen. Ni pravičen, ampak... Če si ti dovolj trden, če verjameš vase v svoje delo, potem boš uspel. No. In pa danes je tako, bom rekel, na žalost, da moraš imeti tudi dobrega menedžera, če hočeš igrati v kakšnem klubu. Na žalost je tako, včasih je bilo to drugače, včasih so te videli na podlagi tvoje kvalitete, so te potem vzeli v kakšen klub. Danes je pa to, kot je moj srbski kolega, ki je z nami deloval v Uzbekistanu, rekel, v današnjem času ni pomembno, koliko znaš, ampak koga poznaš. In to je nažalost danes res. Bojim se, da tisti otroci iz najrevnejših družin nimajo te možnosti kot drugi.
0: Toliko za pokušino, pred današnjo oddajo Nedeljski gost ob 10:45, Aleša Čeha gosti Marko Cirman. Zdaj pa spet v Ameriko, točneje v San Francisco, z nami so Murphy.

7 in točno 44 minut, nekaj idej, kako preživeti to nedeljo družabno. Ob 11. se na Rogli obeta začetek tradicionalne šoferske nedelje, v okviru katere med drugim pripravljajo tudi dobrodelno licitacijo podpisanega dresa našega nogometaša Benjamina Šeška in to za pomoč družini pri Slovenskih Konicah. V muzeju na prostem v Rogatcu se ob 17. začne etnografska prireditev Likov na Taberhi, no Nova Gorica, Gorica in Brda pa od danes naprej gostijo mednarodni glasbeni festival Go Rise.

0: Zdaj, pa, ko je ura 7:48, 12:08, torej se oziramo prek ramena v ponedeljkovo poletno jezikanje. To poletje namreč raziskujemo etimologijo nekaterih zanimivih tujk, ki se nam zdijo že tako domače, da se o njihovem izboru pravzaprav niti ne sprašujemo več. To so denimo besede, kot so čokolada, ananas, jogurt, bikini in podobne. No, ta ponedeljek pa sta Tadej in Ajda govorila o tabuju.
1: Cela vrsta besed je v slovenščini, ki jih uporabljamo kot svoje, pa smo jih prevzeli ali neposredno iz izvornega jezika ali pa posredno prek kakega drugega. Taka je tudi beseda, ki jo analizirava zdaj do danes, in to je beseda tabu.
2: Ja, ker v jezikanju ni tabujev. Običajno najprej vprašava vas, iz katerega jezika bi lahko izvirala ta beseda in kaj bi v tistem jeziku lahko pomenila. Torej, odkot je tabu in kaj tam pomeni tabu?
3: Tabu prihaja iz neke afriške države in bi pomenila kot bu. Pazi, nekaj nevarnega, nekaj strašnega, nekaj prepovedanega je tukaj ta bu.
4: Ne vem, portugalsko mi zveni. Strah mogoče. Recimo
5: madžarska. Naj bo madžarska.
6: Se sliši najbolj madžarska beseda.
5: Recimo meni. Te bu. Tebi bu.
7: Mogoče je tudi iz Amerike, kot ta, tako, da je tabu malo tako, da je biskavega plemena, kot recimo, ne, že malo lehko izviralo, kaj, ne. Te gori ga prestrošiti malo tisto, tako te bu, ne, te tabu.
2: Ja, vemo, kaj pomeni tabu, pomeni družbeno prepoved ali izogibanje določenemu vedenju, govorjenju ali temi, ki velja za neprimerno. Se pa tabuji seveda razlikujejo glede na kulturo in izvirajo iz prepričanj, da so neka dejanja lahko sveta, prepovedana, preveč nevarna ali moralno nesprejemljiva.
1: Beseda tabu je k nam seveda prišla prek angleščine, tja torej v angleščino, pa jo je prinesel, kar že malo namiguje na njeno izvorno lokacijo, morjeplovec James Cook. V mnogih jezikih oceanije je namreč obstajala beseda tabu ali pa tapu, denimo na Tongi domačini in Maori na Novi Zelandiji, tudi domačini jo uporabljajo, na Havajih pa so rodni kapu.
2: Prav Cook je leta 1777 na Tongi povabil nekaj domačinov na večerjo na ladjo in v dnevnik zapisal, da domačini za stvari, ki so prepovedane za jesti ali jih uporabljati, pravijo, da so tabu. Dodal je še, da se niso hoteli usesti in so samo ponavljali tabu.
1: Ugotovil je, da ima beseda kompleksen pomen, pozneje so ga jezikoslovci opredelili kot prepovedano, prekmeja, sveto, občutek strahospoštovanja pred nadnaravnimi silami.
2: Okrog leta 1800 je beseda že bila v angleških slovarjih in enciklopedijah, ampak večinoma še kot nekaj, kar je opisovalo eksotične, verske in družbene navade po svetu. V 40. in 50. letih 19. stoletja pa so besedo pisatelji že začeli uporabljati kot metaforo za prepovedano.
1: Konec stoletja je to že bila beseda v splošni uporabi, recimo Freud jo je tudi že uporabljal, in medtem, ko je izvorno izginjala iz večine polinezijskih jezikov, pa se je potem ponovno vrnila z rahlo prilagojenim pomenom, še vedno jo uporabljajo na Tongi.
2: Tam beseda tapu še vedno pomeni sveto in prepovedano.
0: Tabu, sveto in prepovedano, torej beseda preteklega poletnega jezikanja, no naša zasedbo tabu, ki je na naši glasbeni sceni že vse od leta 1998, torej skoraj 30 let, pa ta četrtek lahko ujamete na Kessel festivalu ob Kolpi, v soboto pa še na Kranfestu v Kranju. Sicer pa vabljenim tudi k poslušanju jutrišnjih jezikanj, v katerih Tadej in Ajda razložita, odkot je prišla beseda jogurt. No in ko smo ravno pri vabilih, malo po osmi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Tri v vrsto. V vrsto bomo postavili tri Briana Maya. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Juli, als ich in deinen blauen Augen abgetaucht bin und nie wieder aufgetaucht bin.
1: Brian May je eden najbolj prepoznavnih rockovskih kitaristov vseh časov in soustanovitelj zasedbe Queen. Znan je po svojem edinstvenem kitarskem zvoku, ki ga med drugim ustvarja z doma izdelano kitaro Red Special ter po melodičnih kitarskih solažah. No, danes ima rojstni dan in zato zdaj postavljamo v vrsto tri njegove. Prva od treh, ki jih bomo slišali, je Driven by You, njegova največja solo uspešnica, ki jo je sprva ustvaril za Fordovo televizijsko oglaševalsko kampanjo, kasneje pa besedilo predelal v samostojno rokovsko skladbo, ki je išla kot njegov prvi solo singel. To mu je med drugim svetoval tudi Freddie Mercury, ki izida ni doživel, saj je pesem išla dan po njegovi smrti. Drugi song je The God

Governor, pri katerem gostuje njegov kolega, še en legendarni kitarist Jeff Beck, in v katerem skupaj odigrata izjemen kitarski dialog, če ne kar kitarski dvoboj, da ne rečem celo, da fanta v njem kaj merita. Skladba je zato priljubljena predvsem med ljubitelji virtuoznega kitarskega igranja. No in tretja v nizu bo ena njegovih najbolj osebnih, Too Much Love Will Kill You, nastala je v obdobju razpada njegovega zakona in govori o težkih življenjskih odločitvah. Pesem je iz leta 92 najprej izdal kot solo izvajalec, poznaje pa je posedla tudi njegova zasedba skupina Queen.

Tri vrsta Briana Maya se veli tole, ki je precej unikaten primer človeka, ki uspešno povezuje umetnost in znanost. Kot kitarist zasedbe Queen je soustvaril nekatere največje rokovske uspešnice vseh časov, uspel je usporedno zgraditi še uspešno solo in znanstveno kariero, kajti svojo dolgoletno strast do vesolja je kronal z doktoratom iz astronomije. Njegova doktorska disertacija iz leta 2007 nosi naslov Pregled radialnih hitrosti v zodiaku. Lokalnem prašnem oblaku. Po doktoratu je objavil še več znanstvenih člankov z področja medplanetarnega prahu, pogosto sodeluje pri poljudno znanstvenih projektih in velja za pravega ambasadorja astronomije ter občasnega raziskovalca, ki znanost približuje širši javnosti.

Ta vikend sta v spredju predvsem nogomet in kolesarstvo, seveda zaradi svetovnega prvenstva v nogometu in dirke po Franciji. Nas pa danes čakata še dve pomembni tekmi, in sicer slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes sklenila nastope v rednem delu Lige prvakov. Na zaključni turnir so se naši reprezentanti že uvrstili, no če bodo zmagali še zadnjo tekmo proti Srbiji v Beogradu, pa bi si zagotovili tretje ali morda celo drugo mesto, ter s tem boljše izhodišče v nadaljevanju tekmovanja. Še eno tekmo med Slovenijo in Srbijo pa boste danes odigrali tudi košarkarski reprezentanci obeh držav do 20 let. Pomerili se boste v finalu Evropskega košarkarskega prvenstva mladih košarkašev, ki se bo danes končalo v Ljubljanskih Stožicah. Pester, športno barvan dan se nam torej obeta.

0: Novice.
1: Zaradi neviht več posredovanj, bron na mundialu Angležem.
0: Ura je 8:30.
1: Dober dan, želim Smiljan Hude. Nevihte, ki so se včeraj začele na jugovzhodu Slovenije, so se popoldan in zvečer razširile nad velik del države. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Naklega in Gorenje vasi. Toča je klestila na Blokah in v Radencih ob Kolpi, neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval, Dravograda, Mislinje in Vranskega. Madžarski predsednik Tamás Šuljok je podpisal sveženj ustavnih sprememb, ki ga je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Šuljok je sveženj ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji. Kubo je pred dnevi prizadel tretji popoln izpad električnega omrežja v manj kot 10 dneh. Kot poroča Blažer Menc, težave povzroča zastarela infrastruktura in pomankanje goriva za proizvodnjo elektrike zaradi ameriškega pritiska.
2: Po navedbah kubanskih oblasti lahko država zadovolji le manjši del potreb po nafti. Pomankanje goriva omejuje tudi uporabo rezervnih generatorjev. Pod stresom smo, hrana se nam kvari, vse moramo nakupovati sproti iz dneva v dan, saj je nemogoče kupiti hrano za ves teden ali mesec, pravi prebivalec Havane. V zadnjih izpadih je trajalo več kot 24 ur, da so oblasti vnovič vzpostavile oskrbo z elektriko, v nekaterih provincah pa so brez elektrike ostali celo več dni. Zaradi nezadovoljstva so prebivalci na najbolj prizadetih območjih zažigali kupe smeti in z udarjenjem po loncih protestirali proti razmeram.
1: Na tekmi za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu je v Miamiju padlo kar 10 golov. Zmage se je veselila Anglija, ki je premagala Francijo 6-4. Kylian Mbappé je za poraženo ekipo prispeval 2 zadetka in je z 22 goli najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, z 10 pa prvi strelec letošnjega turnirja. V boju za zlato kopačko ga lahko drevi premaga Lionel Messi, ko se bosta za naslov svetovnega prvaka pomerila Argentina in Španija. Tekmo bo sodil Slavko Vinčić. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so premagali Francijo z 91-89. Boj za zlato medaljo bo na istem prizorišču danes ob 19. uri. Slovence bodo izvali Srbi. Delno jasno bo popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, lahko tudi močnejše, na jugu bo ponekod ostalo suho. Temperature bodo od 26-31 stopinj, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Jutri in v torek bo po večini sončno, s popoldanskimi plohami še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho.
3: Prometne informacije. Krajši zastoj na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi prireditev bosta danes popolnoma zaprti cesta na Pokljuko med 11.30 in 12.30 med Gorjami in Krnico ter med 15.30 in 16.30 cesta Beltinci-Bratanci v Beltincih. Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

0: Kabina kot v pravem letalu, množica gumbkov, monitorjev, velika ročica in upravljalna palica, ki bo naše letalo odpeljala na katerokoli letališče na svetu. Tako je bilo prizorišče, kjer se je štirim radovednim fantom iz programa Botrstvo izpolnila želja, da lahko preizkusijo simulator letenja, kakršnega uporabljajo tudi čisto pravi poklicni piloti. No in z njimi sta bila tudi stevardesa Jana Vidic in inštruktor na simulatorju Matej.
1: Sem drugač poklicni letalski mehanik za ta tip letala, ki ga danes tukaj imamo, tako da pa hkrati se tudi šolam za pilota na tem letalu, tako da vam bom danes vse te skrite stvari, ki jih piloti delajo, danes pokazam, se boste tudi uživeli vlogo pilota, a prav?
2: Matej kot mehanik in bodoči pilot ni dobil povsem neizkušenih pomočnikov.
3: Jaz doma na računalniku vadim GFS.
1: Super.
4: Pri Bertrancu, tis flight simulator.
1: Ja? Pa že malo poznate. Ja. Pol veste, kje je ta lom spelamo.
3: A320.
1: Koliko potnikov ima?
3: Mislim, da 210 ali več.
1: Skoraj blizu 180, tale konfiguracije tukaj. Koliko ima motorjev, tam malo lažje. Tako, dva motorja ima.
2: Pa smo ju zagnali. In kam letimo?
1: Se pravi, naš simulator vam omogoča, da lahko letite po celem svetu. Tako da se boste vsak lahko izbral svojo destinacijo, kamor bi radi šli, mi vas bomo predstavili tja in boste tam tudi leteli, tako da boste lahko leteli na tistim kraju, kjer pač želite biti. Hkrati boste si lahko spreminjali tudi vreme, tako da se lahko postavite tudi v pogoje, ker so piloti lahko včasih malo zašvicani, ker ne, kakšen veter ali pa megla lahko tudi povzročite kakšen malo slabši dan pilotom, tako da to je to. In seveda pa lahko tudi izbirate, ali boste leteli po dnev, ali po noč, ali takole zjutraj, kot smo zdele, ali pa v bistvu zvečer med zvezdicami, tako da to boste pač povedali sami, a prav? Ok.
2: Prva destinacija je bila že nastavljena. Vzleteli smo iz domačega Brnika ob sončnem vzhodu. Prvi mladi pilotski pripravnik je nastavil poseben pilotski sedež tako, da mu je omogočal optimalno upravljanje tako z rokami kot z nogami. Na tleh simulatorja sta namreč veliki pedali, ki sta ključni za varno pristajanje.
1: Zdaj boš gledal ven in zdaj se probi malo z joystickom poigrati, malo da vidiš, kako se letalo odziva. Levo, desno, gor, dol. Super, a?
5: Levo.
1: Zdaj pa ven glede na stezo. Pa kaj ti reče motore nazaj, boš do motore nazaj.
5: 100.
1: Motore nazaj. Palce malo nase, dost.
3: 30, 20, retard.
2: In prva izjava novopečenega pilota po varnem pristanku.
6: Ja, na začetku je bilo pač veliko gumbov. Pol, ko sem vsegel, kaj treba narediti, nekako sem si zapomnil te 4 gumbe plus 2 gumba. Ja, pol, ko smo vzleteli, je bilo kar najtežje bilo pa prstati, drugače pa ja, je bilo fajn.
7: Inštruktor?
1: Jaz mislim, da smo danes imeli dobrega pilota, tako da se že veselim do novih letov z njim.
2: Med fanti, ki so ta dan prvič preizkusili simulator, trije v resničnem življenju še nikoli niso leteli, zato je bila izkušnja toliko bolj dragocena. Njihov inštruktor Matej jih je ob koncu pohvalil.
1: Ja, jaz mislim, da ima potencial biti eni fantastični piloti.
2: 8-letni udeleženec, ki zelo rad riše letala in ga letenje močno zanima, čeprav še ni letel, je ocenil.
3: Ni lahko, ampak tako, ko pilotiraš je delno lahko, ampak vseeno pa ni toh lahko.
2: Tudi ta izkušnja je bila zanj dodatna spodbuda.
3: Bila mi je zelo všeč in želim si enkrat iti pilotirati 737.
2: Kljub prosni mladosti je namreč že odločen, da bo to njegov poklic.
3: Ja, seveda, ampak ne bi pilotiral ta potniška, ampak samo tista bojna.
2: Tudi njegovemu sopilotu je bila izkušnja odlična.
4: Super, jaz rečem 10/10. Pričakoval sem malo lažje, ampak polka nam je povedal pilot pač osnove, pa to sem polka raznal. Najbolj me je presenetil pač to, kako lahko v kakšne kondicije greš, lahko v kjerokoli stanje, ali je slabo vreme, ali je uno, in kjerokoli letališče lahko greš.
2: Mi smo pristali v središču Ljubljane, zadovoljni z dogodivščino in z inštruktorjem Matejem.
6: Še všeč mi je bilo to, da vejo veliko stvari, tudi kaj se je zgodilo okrog sveta. Pa
4: take stvari poznati, znane dogodke, sploh povezane z letalstvom, pa uno.
8: Zelo dobra izkušnja.
6: Enako.
4: Pa super, odlično in enako, kakor stala dva.
0: To je bil le del sredine oddaje Botrstvo, čarobno poletje, v kateri so štirje bodoči piloti, od katerih je le eden dejansko že poletel z letalom, upravljali simulator letala Airbus 320. Hvala vsem, ki ste jim omogočili to nepozabno doživetje in ki z donacijami podpirate akcijo Čarobno podjetje, katerega del je tudi izpolnjevanje želja otrokom iz programa Botrstvo. S poslanim geslom Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 pa lahko tudi vi doživetje omogočite še kakšnemu otroku. Nazdele pa so zaradi ugodnih vremenskih razmer dovoljenje za vzlet na valu 202 dobili tudi člani zasedbe Generator in tale je Jasno je nebo.

Wet, Wet, Wet in Love is All Around, ena najbolj prepoznavnih balad 80-ih let, ki so jo fantje sredi 90-ih priredili za romantično komedijo Štiri poroke in pogreb. Zdaj pa na valu 202 ostajamo v 90-ih, ko je enega svojih največjih hitov izdala takrat pop princeska Britney Spears. Born to make you happy je pesem, ki sploh danes buri duhove in užiga razprave, se mnogi razumejo kot iskreno ljubezensko balado, no drugi pa menijo, da sporočilo I was born to make you happy, torej rojena, da te osrečim, dan danes zveni preveč podrejeno za emancipirano družbo. Ampak hitom iz polpretekle zgodovine pač ne gre gledati v zobe.

Britney je bila še zadnja iz glasbenega jutranjega niza Andreja Karolija, no zdaj, ko je ura točno 9, pa posežemo po prvem, ki si ga je za ta prehod med nedeljskim jutrom in dopodnevom zamislil Jernej Venen. YouTube so z nami in tole je njihova Street of Dreams.

Poletje je čas, ko si pogosteje kot sicer privoščimo za obrok ribe. Kot kaže, Evropejci v povprečju pojemo precej manj rib kot nekoč. Podatki Evropske komisije namreč kažejo, da je poraba rib od leta 2014 do 2023 močno padla, kar konkretno pomeni, da smo pred dobrim desetletjem v Evropi pojedli v povprečju 25 kg rib, zdaj pa le okoli 22 kg. Ampak to so samo vse evropska povprečja. Trendi v državah članicah so zelo različni. V nekaterih velikih porabnicah, kot so Portugalska, Španija in Francija, je poraba upadla, v številnih drugih državah, denimo v Italiji, pa tudi pri nas pa porasla. V Sloveniji smo denimo leta 2014 pojedli 11 kg rib, leta 2023 pa okoli pol kilograma več na leto. Rekorderji pri porabi ostajajo na Portugalskem, kjer pojedo več kot 50 kg rib na leto. Pa še en trend je zanimiv, uživanje rib in morskih sadežev, manj uživamo ribe in morske sadeže doma, več pa jo naročamo v lokalih, no ta trend pa še posebej izrazit pri mlajših potrošnikih, ki so manj vešči priprav rib in jim zato več pomeni priročnost in si jih večkrat privoščijo v gostilnah.

0: Pred nami je veličasten športen dan, res zanimive tekme in dogajanje, dirka po Franciji, svetovno prvenstvo v nogometu, finale, košarka do 20 let finale in še odbojkarski turnir oziroma predtekmovanja, ki se končijo v Srbiji. Kaj ne, Tomaš Langerholc?
1: Ja, res, kot nekakšen olimpijski dan, tisti, ki ga na 4 leta čakamo, danes res neverjetno, pa v bistvu pozabila sva še, naši mladi rokometaši na evropskem prvenstvu bodo igrali tekmo za tretje mesto z Dansko.
0: Res, posod imajo Slovenci železo ognjo dobro, razne na svetovnem prvenstvu v nogometu.
1: Imamo, glavnega sodnika.
0: Bravo, seveda.
1: Povsod smo zraven.
0: Izvoli, čas je za navalno šport.
2: Naval na šport.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je pred nami le še zadnja, 104. tekma, ki bo na sporedu v večeru v New Jerseyju, ko bosta igrali Španija in Argentina. V tekmi za tretje mesto v Miamiju pa so gledalci videli kar 10 golov ob zmagi Anglije, 6-4 proti Franciji. Po polfinalnih porazih se je na začetku bolje odzvala Anglija, ki je prvi polčas dobila skar 4-0. Francija je v drugem polčasu dvakrat prišla le na gol zaostanka, a vendarle doživela poraz na zadnji tekmi, ki jo je vodil selektor Didier Deschamps, ki je ob priznanju svoje krivde za slab prvi polčas med drugim še povedal:
3: "Terminé troisième, malheureusement n'a pas réussi après une première mi-temps."
1: V prvem polčasu smo prikazali nesprejemljivo igro, saj smo zaostajali že 4-0. Sledil je odziv in igra, ki jo sicer dobro obvladamo. Imeli smo dve priložnosti za izenačenje na 4-4, ko smo se odločili za nekoliko bolj napadalno igro. To je nekaj, kar znamo početi, a nam tokrat ni uspelo. Selektor Anglije Thomas Tuchel pa se je po zmagi najprej dotaknil novinarske konference dan pred tekmo za tretje mesto.
4: The press conference yesterday felt as if we went out in group stage without a win, to be very honest. And
1: Če sem povsem iskren, je včerajšnja novinarska konferenca delovala tako, kot da smo izpadli že v skupinskem delu, brez zmage. Le 24 ur pozneje pa smo dosegli največji uspeh v zadnjih 60 letih. Trudimo se ohranjati ravnovesje, da ob pacih ne potonemo pregloboko in da ob uspehih ne poletimo previsoko. To velja tako zame, kot za celotno moštvo. Mislim, da je bil padec in ves tisti direndaj po tekmi z Argentino pretiran. A tako pač je. Najboljše, kar lahko storiš, je, da se odzoveš na igrišču in dosežeš novo zmago. Vse drugo je le govorjenje, od besed pa ni točk, niti zmag. Zato moraš vse to prenesti, zdržati, ostati močan in še naprej verjeti. Vesel sem, da smo se ustrezno odzvali, takšen odziv smo si želeli in to je res impresivno. Prvo ime Anglije je postal Bukayo Saka, ki je dosegel 3 gole, a se tudi sam najprej še enkrat dotaknil polfinalnega poraza proti Argentini.
5: I don't think anything can lessen the pain that we felt from the other night.
1: Mislim, da nič ne more ublažiti bolečine, ki smo jo občutili po tisti tekmi. Iskreno rečeno, poraz nas je prizadel. A danes je šlo preprosto za to, da ostanemo profesionalni in, kot sem že rekel, sezono zaključimo uspešno. Ta skupina premore povezanost in miselnost, s katerima nikoli nismo imeli težav, kar smo danes tudi dokazali. Zato smo lahko ponosni nase, da smo dosegli uvrstitev, ki jo Anglija ni dosegla že zelo dolgo.
5: That highest finish that England has seen.
1: Ob 21. uri sledi le še veliki finale med Španijo in Argentino, ki brani naslov iz Katarja, sodil bo Slovenec Slavko Vinčič.
2: Naval na šport.
1: Tadej Pogačar dokazuje, da na 113. kolesarski dirki po Franciji nima prave konkurence. Včeraj je v velikem slogu četrtič letos zmagal na Touru ter v skupnem seštevku še utrdil položaj na vrhu. Jonas Vingegaard je znova zaostal. Mladi Pol Sexa pa bo danes tekmoval v novem dresu. Še nekaj odzivov in utrinkov z včerajšnje etape prinaša Miha Trošt.
6: Morje navijačev je ob trasi čakalo trenutek, ko bo Tadej Pogačar udaril. In ko je napadel, tekmeci odgovora niso našli. Na smučišče Markstein je pripeljal več kot pol minute pred drugim Del Torom in tretjim Sexasom. Več Tadej Pogačar.
7: Hotel sem stisan čim več v današnjega dne. Vsaka sekunda je dobrodošla, tako da sem zelo vesel za zmago in da smo potrdili še, še večji napredek.
6: Takoj razplet etape in Pogačarjevo 125. profesionalno zmago na prizorišču pospremil radijski reporter Igor Tominec.
8: Neverjetno ne velja gravitacija za slovenskega šampiona, ki je spet na ciljnem usponu pustil vse za seboj in dvignil roke, ko se je zdajle pripeljal prek ciljne črte.
6: Dvakratni svetovni prvak vztrajno piše zgodovino. Včerajšnja zmaga je bila njegova jubilejna 25. etapna na francoski pentli. Pred njim so na večni lestvici le še trije velikani, Ino Merckx in rekorder Cavendish s 35 dnevnimi zmagami.
7: Vsaka zmaga je nekaj posebenega. Vsak si želi enkrat zmagati. Jaz 25, nimam se kaj zapritežovati, se veselim čisto vsake zmage. Enako in mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
6: Če je bil Cavendish sprinterski specialist, Pogačar meje premika drugače. Postal je prvi, ki ni sprinter in je v uvodnih 14 dneh dirke dosegel 4 etapne zmage po Ediju Merckxu leta 1974. Več šef ekipe UAE, Mauro Gianetti.
9: Today is just something an amazing talent, I think is.
6: Today je preprosto izjemen talent. Menim, da je darilo za kolesarski šport. Včasih pomislim na leto 1977, ko sem v švicarski Belinconi spremljal zmago Edija Merckxa. Verjetno bodo čez nekaj let številni ljudje, ki so bili na Marksteinu, rekli, tisti dan sem bil tam, ko je Pogačar slavil na dirki po Franciji. Enostavno je darilo za ekipo in kolesarstvo nasploh. Jonas Vingegor je v cilj pripeljal četrti, 44 sekund za Pogačarjem. V skupnem seštevku ostaja drugi, a njegov zaostanek zdaj znaša že 4 minute in pol. Jonas Vingegor. Ni bila slaba etapa. Dobil sem potrditev, da so noge takšne, kakršne si želim. Vesel sem tudi, kako je vozila ekipa. Opravili smo res odlično delo. V skupni razvrstitvi ostaja tretji Remco Evenepoel, na četrto mesto pa se je prebil Paul Sexas. 19-letni Francoz je s tretjim mestom v etapi oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja in postal najmlajši nosilec ene od prepoznavnih majic v zgodovini Tura.
10: I felt great, honestly. I want to thank the team for the work they did.
6: Počutil sem se dobro in rad bi se zahvalil ekipi za opravljeno delo. Ta je narekovala ritem, ki je bil idealen zame. Moraš biti psihično trden in vse skupaj dobro obvladati. Posledično sem prišel do bele majice, o kateri sanja vsak kolesar. Zdaj te sanje doživljam in občutek je krasen. Dan pred drugim prostim dnem kolesarje čaka zahtevna alpska preizkušnja. Štirje kategorizirani vzponi, skoraj 4000 višinskih metrov in ciljni vzpon na Plateau de Solezon.
11: Slovenske odbojkarje zvečer čaka še zadnja tekma rednega dela letošnje Lige narodov. V Beogradu jim bodo popoln izkupiček 4 zmag skušali preprečiti gostitelji. Včeraj je Slovenija premagala Turčijo. Igra ni bila na najvišji ravni, a na poti do osrednjega cilja sezone je pomembnejši rezultat. Kapetan Tine Urnaut je bil navdušen nad 9. zmago v sezoni, a vselej išče nekaj več in si želi še boljše slovenske igre in takole razmišlja, koliko je še prostora za napredek v slovenski igri.
12: Prostora je vedno in vsaki tekmi moramo, vsakič, ko stopimo v dvorano, moramo strmeti temu, da se kar se da približamo perfekciji, zato ker razlike danes so minimalne med že samo če nogometno svetovno prvenstvo pogledamo, vidimo kakje male razlike so med prvimi tremi reprezentancami na svetu pa ostalim, ko je 20 ali pa 40 na lestvici in podobna stvar se dogaja tudi v odbojki. Vse reprezentance so začele bolj kvalitetno igrati in zato moramo strmeti kar se da blizu perfekcije vsakodnevno, zato ker je doskrat tudi od dnevne forme, od nekih stvari odvisno, kdo je na koncu zmagovalec.
11: Tudi drevi bi lahko odločal trenutek na oddiha. Slovenija bo odigrala še tretjo tekmo v 3 dneh in potrjevala lažjega tekmeca v četrtfinalu. Slovenskim košarkarjem do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu uspel veliki met. V včerajšnjem polfinalu so Slovenci z 91-89 premagali Francoze in se uvrstili v današnji finale ob 19. uri, v katerem bodo igrali Srbi, ki so z 72-65 premagali Špance. Slovenijo je tudi včeraj, tako kot že celotno prvenstvo, zaznamoval pravi ekipni duh. Ob poškodbi kapetana Urbana Krofliča že v prvi četrtini je strelski voz povlekel Mark Padjen s 25 točkami. V živčni končnici je sekundo pred koncem pri zidu 89-89 po prekršku Francozov oba prosta meta uspešno zadel Filip Petkovski in Slovenijo popeljal v veliki finale. Selektor Slovenije Daniel Radosavljević.
13: Mi smo bili v enem momentu brez Padjena, Krofliča, Hrabarja v igri, so bili ostali igralci v igri in takrat smo tudi nekaj plus naredili. In jaz sem verjel v to, jaz sem celo malo obrnil sebe v prid situacijo, ko se nam je zgodila na pripravah, ko smo ostali brez treh igralcev, Krofliča, Padjena pa Hrabarja. Ja, sem rekel, mogoče pa to dobro, da se ostali razigrajo, dobijo samo zavest in najdejo svojo vlogo v ekipi. In točno to se je zgodilo. In ko je bila ta situacija, mene ni bilo strah. Jaz sem verjel, da sigurno ne bo nas Francija tu poteptala ali pobegala, kajti imamo svoje principe, verjamemo v njih in predvsem striktni so te fantje. Držijo se dogovora in pa talent, srce na višku.
11: Slovensko generacijo, ki ima že bronasti kolajni iz zadnjih dveh prvenstev, predlanskega evropskega na Finskem in lanskega svetovnega v Švici, tako danes ob 19. uri v Stožicah čaka finale evropskega prvenstva proti Srbiji.
2: Naval na šport.

0: Novice.
1: Rast zanimanja za souporabo elektrike, obsežen ruski napad na Kijev.
0: Ura je 9:30 minut.
1: Pozdravljeni, zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, so potrdili 272 vlog, za avgust pa 379. Kot so še sporočili iz Elesa, so vsak mesec zavrnili vsaj 100 vlog, predvsem zaradi tehničnih razlogov, med drugim, ker se vneseni podatki o nazivu plačnika niso ujemali s podatki v bazi distributerja ali da merilna mesta, ki sodelujejo v souporabi, niso prijavljena v portal Moj Elektro. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih 8 ljudi. Današnji napadi, v katerih je ruska vojska proti ukrajinski prestolnici izstrelila največje število balističnih raket od začetka vojne, so terjali najmanj eno življenje, še 13 ljudi je ranjenih, sporočajo lokalne oblasti. Tarča so bili tudi drugi ukrajinski kraji. Kitajsko podjetje Jingye Steel je pozvalo Veliko Britanijo, naj jim hitro in v celoti povrne vse naložbene izgube, ki so nastale zaradi nacionalizacije družbe British Steel, ki je bila predtem v lasti kitajskega podjetja. Združenemu kraljestvu očita kršenje mednarodnih pravil o naložbah. Uradni Peking je medtem sporočil, da pozorno spremlja nastalo situacijo. Občina Rogaška Slatina je zaključila več kot 1,15 milijona evrov vreden projekt izgradnje 4,4 km novega kanalizacijskega omrežja s črpališčem, ki komunalne odpadne vode odvaja na tamkajšnjo centralno čistilno napravo. Z naložbo so izboljšali komunalno infrastrukturo, omogočili nove priključitve na javno kanalizacijo in obnovili del lokalne ceste. Delno jasno bo popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, lahko tudi močnejše, na jugu bo ponekod ostalo suho. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj, v prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Jutri in v torek bo po večini sončno s popoldanskimi plohami, še nekoliko hladneje bo, v sredo bo sončno in po večini suho.
2: Prometne informacije, zastoje na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici je pred izvozom Maribor center proti Dragočovu zaradi pokvarjenega vozila promet oviran, v drugi smeri pred priključkom Rogoza proti Ljubljani pa promet ovira predmet na vozišču. Zgoščen promet je tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
3: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Kapitanka, Aka Naomi in Jealous Lover, The Rolling Stones.
1: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
2: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
1: Dirka po Franciji.
3: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
1: Vsak dan iz središča dogajanja živo na Valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

15 minut do 10 je pošteno, smo že zakoračili v dopoldne in kaj nas čaka v tem nedeljskem dopoldnevu na Valu 202. Ob 10 bomo najprej prisluhnili delu svežega podcasta Tour 202, v katerem Igor Tominac, Luka Petrič in prvi zmagovalec dirke po Sloveniji Boris Premožič analizirajo včerajšnjo etapo in dan. Slišali pa bomo del, v katerem razpravljajo o govoricah, ki so se včeraj razširile po karavani, da Tadej Pogačar letos namerava nastopiti na španski Vuelti. Nedeljski gost malo kasneje bo nekdani nogometaš, kapetan prve slovenske zlate generacije, ki je igrala na dveh velikih tekmovanjih, Aleš Čeh. Z njim se bo pogovarjal Marko Cirman, opoldne pa ponovimo petkovo centrifugo, ki jo je tokrat pripravil Damjan Zorc. No pa še kaj se bo našlo do 13, ko smo z vami Jernej, Matjaž in Miha. Lepo, da ste z nami.

Včeraj popoldne in zvečer so del Slovenije zajela neurja z močnim vetrom. Največ težav je bilo na Gorenjskem, kjer so 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota posredovali kar 33-krat. Največkrat so črpali vodo iz objektov, prekrivali poškodovana ostrešja hiš in odstranjevali podrta drevesa. No in tudi danes popoldne in proti večeru bodo po napovedih vremenoslovcev kar burno dogajanje. Od severa se bodo nad večjim delom Slovenije razširile plohe in nevihte, le v južni Sloveniji, kjer dež najbolj potrebujejo, bo najbolj suho oziroma bo dežja manj. Zato za južno Slovenijo ostaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, težave z ujmami pa so imeli včeraj tudi na Hrvaškem. Istro sta denimo prišli dve nevihtni celici, pa tudi v Italiji, kjer je Milano zajelo silovito neurje s točo, ki je povzročilo precejšno škodo. No, zaradi nevihte pa so morali med drugim prekiniti tudi koncert glasbenika Bad Bunnyja, ki se ga je udeležilo okrog 80 tisoč ljudi. Organizatorji so kar med koncertom odredili evakuacijo objekta, po navedbah pristojnih, pa je bilo v divjanju narave, predvsem zaradi toče poškodovanih več obiskovalcev. Poročali so o toči, ki je bila kar precej debelejša od oreha in je klestila po prizorišču koncerta. Ja, pošteno je padalo in padalo bo zdaj tudi na valu 202. Sledi namreč pesem, v kateri je glavni glagol padati. Mi dva.

0: Danes se začenja težak gorski zaključek kolesarske dirke po Franciji. Današnja etapa je ena od petih med zadnjimi osmimi, ki se končajo zahtevnim ciljnim usponom. Tadej Pogačar ima pred zaključkom tura še naprej odličen položaj in kar lepo zalogo prednosti pred zasledovalci. So se pa včeraj v karavani hitro začele širiti govorice, da bo Pogačar letos tekmoval še na Uelti. O tem debatira tudi trojica v najnovejšem podcastu Tour 202. Radijskemu reporterju Igorju Tomincu in voditelju Luki Petriču se je pridružil prvi zmagovalec dirke po Sloveniji Boris Premožič. Najprej pa bomo slišali vodilnega kolesarja letošnjega tura.
1: Vedeli smo, da bo nadležen dan, ampak na koncu je bil res, res težek. Letelje, vroče je bilo in ja, sem vesel, da je za nami.
2: Zdaj, če rečeva med narekovaji, trije mirni dnevi so mimo, zdaj pa znova kar naenkrat v gore, koliko svežine je še ostalo.
1: Ja, bomo videli jutar. Jutar je res težka gorska etapa z Markštajnom v cilj, tako da bomo videli, po koliko so hruške.
2: Ampak Markštajn, imate lepe spomine, pred 3 leti ste tam zmagali. Koliko energije morda da ta lep spomin, ko boste odhajali na to etapo?
1: Ja, zagotovo lepi spomini, da

0: neko dodatno energijo. Se spomniš, ko greš mimo znanih krajev, se spomniš tistih lepih trenutkov in ja, ti da dodatno energijo.
1: Bomo videli, pokoliko so hruške, še nisem slišal prej, zelo mi je všeč izraz. Je pa Tadej Pogačar govoril tudi za angleške medije in za Eurošport, je rekel, so ga vprašali, da je knez Albert, torej monaški knez Albert, ki je podeljeval nagrade po koncu etape, rekel, da bo Pogačar na Vuelti in je Tadej Pogačar za Eurošport rekel, če je princ oziroma knez, tako rekel, potem je verjetnost res velika. Igor, kaj več informacij glede tega?
2: Ne, nič več. Mogoče mu bo knežja družina kaj zmanjšala komunalne prispevke v Monaku, če se udeleži letošnjega uvoda Vuelte v kneževini, oziroma če se udeleži Vuelte v celoti. Pač, kolikor sem jaz imel nekako...
3: Takole, malo nam je zagodel radijski škrat epizodo, ki smo jo slišali včeraj, ponavljamo danes, zdaj smo jo prekinili in vam posredujemo tisto, ki bi jo morali že izvirno. Ja, Tour 202 je podcast in v tem najnovejšem podcastu danes debatirajo prvi trener Tadeja Pogačara, sicer pa športni direktor Miha Koncilja, pa radijski reporter Igor Tominac in voditelj Luka Petrič. To je zdaj prava verzija za danes.
1: Aj vaju je kakorkoli skrbelo. Mene moram reči, je malce tam, ko je kus vlekel, Jonas je izgledal precej svež, Tadej je imel malce bolj odprta usta, pa malo večje oči kot ponavadi, pa jaz sem malce nagnjen k tem, da me skrbi, ne? Da ne bo šlo vse v najlepšem redu, čeprav sem optimist, ampak to zdaj ni pomembno. Aj vaju kakorkoli skrbelo. Miha?
4: Ne, prav nič me ni skrbel. Se mi zdi, da pač Tadej, ki je res zelo, zelo trpi, dela malo drugačne gibe, predvsem iz hrbtom se ponavadi giblja, tako da takrat postanemo mogoče malo bolj sumničavi, da ni vse v redu. Je pa danes, ja, pač bil verjetno malo bolj skoncentriran, vsem, pač vemo, vsem je kar 14. etapa bila danes, ne, in pač to je ogromna utrujenost že z vsemi. Ampak ja, ne, danes se mi zdi, jaz mene ni prav nič skrbel, videl sem, da je pač se normalno pelje. Koliko sem pa že prej omenil, nisem niti toliko pričakoval, da bo napadel, da bi mogoče pač na koncu bolj v šprintu pomeral, oziroma, ampak ja, pač tudi izkorist vsak trenutek, tako kar reče, nikoli ne veš, lahko imaš kakšen dan, slab dan in potem je vsaka prednost še kako dobro došla.
1: Torej načeloma veste, kdaj je tudi na limitu?
4: Pa, zdaj jaz mislim, da tudi te fante že znajo, kako bi rekel, malo zakrivati te znake, ampak ja, se mi zdi, da pri Tadeju tako nas, tega v bistvu že zelo zelo dolg nismo videli, da bi bil v kakšni krizi, ja, tako da se lahko tudi kar tega tiste, kaj spremeni, ampak ja, pač se mi zdi, da takrat so malo drugačne gibi, no, tako.
1: Igor?
2: Ne, ni me skrbelo, ni mi dajal nekih telesnih znakov, da je v slabšem položaju kot Jonas ali pa kdo drug kot konkurence. Bi pa zagotovo rekel, da se jim vsem skupaj že pozna. To je težek tur, čeprav mogoče ni tako napadalne vožnje konkurence, kot je bilo na lanskem turu, ampak Emirati dokaj... hočem reči, dokaj agresivno in z veliko porabo energije so vozili v dosedanjem delu tura in na koncu je rezultat ta, da so favoriti bolj utrujeni kot sicer, ampak ker je tadej predvsem velik mojster regeneracije, bo mogoče zaradi tega ta konec tedna pridobil še nekaj več sekund prednosti, kot bi jih sicer. Ja, kolesarske dirke v bistvu se odločajo takrat, ko je vsem izjemno težko in mislim, da smo trenutno ravno v tej fazi dirke.
1: Ja, in prisluhnimo, kaj je po konce etape povedal Tadej Pogačar.
0: Hotel sem stisniti čim več v današnjega dne, ker sem se počutil dober. Fantje so naredili izjemno delo tudi cel dan, tako da ja, sem hotel stisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan. In ja, sem probil čim čim hitrejš do cilja. Vsaka zmaga je nekaj posebenega. Ampak ja, vsak si želi enkrat zmagati. Jaz danes 25 to zmago, nimam se kaj zapritežovati. Ja, se veselim čisto vsake zmage. Enako in ja, mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
1: 25. zmaga, sam je omenil Cavendisha, ki je na vrhu te večne lestvice s 35 etapnimi zmagami na turu. Kako pomemben cilj je to zanj, Miha? Kako pomembni so te večni rekordi zanj, glede na to, koliko je že dosegel v kolesarstvu?
4: Jaz mislim, da je vsi ti rekordi, seveda je fajn, da si je zapisan v zgodovino kolesarstva, ampak jaz mislim, da njemu ni tisti glaven cilj, da zdaj te rekorde podira oziroma da pač je deležen tega, da je pač najboljši. Je, seveda, pač ne, biti najboljši na svetu v tem, da imaš največ zmag na turu, nekaj res izjemenega. Konc konca je tudi tadej, da ona sam rekel, da pač ga le še, da se je zmak loči do tistih 35-ih Cavendishovih in jaz mislim, da je tudi to sigurno dosegljivo, ampak verjetno pač ni tisti glavni motiv, zdaj pa moram, ne vem, pač čim večkrat zmagati, da bom prehitil Cavendisha, to pa pač mislim, da tudi nima tazga razmišljanja. No.
1: Nekaj statističnih podatkov, ki so neverjetni. Danes je 500. tekmovalni dan za Tadeja Pogačarja v njegovi profesionalni karieri. Dosegel je svojo 125. zmago, torej 25%, četrtino vseh tekem, ki jih je začel, je zmagal. Že nekajkrat med letošnjim turom sem omenil, da le na dveh preizkušnjah v letošnji sezoni, katerih je šel na zmago, ni zmagal. Če pa upoštevamo vse dirke v letošnji sezoni, tudi vse etape na letošnjem turu, pa vemo, mnoge so se odločile v ciljnem sprintu, kjer Tadej Pogačar ne konkurira za zmago. Torej 28 preizkušenj zanj, 26 enodnevnih dirk ali etap, pa še dve dirki doslej, torej več etapni. Tadej Pogačar ima v tej sezoni 17 zmag. 17 od 28, to je več kot 60%. Torej, na 60%, tako neverjetno je, da ga moram kar ponoviti, na 60% vseh preizkušenj, na katerih je letos tekmoval, je zmagal. V kolesarstvu, kjer tekmuje proti ponavadi še 150-im, 200-im drugim. Res mi je fantastičen podatek. Veliko zelo lepih, dobrih podatkov je o njemu. A imate vidva kakšnega, ki je vama najljubši? Igor, morda ti najprej.
2: Jaz bi rekel, da bi statistika v športu morala biti s posebnim odlokom prepovedana. Bom zdaj pojasnil, zakaj. Zaradi tega, ker se izgubimo v teh številkah, ki si jih zdaj le naštel in pozabimo na zgodbe, ki se dogajajo v vsaki posamezni etapi in bi se vsi skupaj morali mogoče bolj osredotočiti na to, kaj se je dogajalo, kako so ga sprejeli navijači, koliko jih je bilo na tistem zadnjem usponu etape. To so bili fantastični prizori, izjemne zgodbe so se torej dogajale v tej današnji etapi. Te številke pa, ko jih berem in poslušam, me pa kar malo zamorijo in sej ne bom rekel, sej bo res fantastičen dosežek, ko bo presegel Cavendisha, ker mislim, da 10 zmag je povsem realno v naslednjih letih v njegovem dometu. Kar bi za te statistike rekel, me še najbolj impresionirajo te statistike, koliko kilometrov cilja je napadel v posamezni dirki ali posamezni etapi. Vemo, kakšne rekordne številke ima na Strade Bianche, pa na svetovnem prvenstvu je v obeh naslovih napadel zelo daleč. To je pa tisto, kar mislim, da predvsem v tem delu sveta, Franciji, Belgiji izjemno ocenijo, da je spet spremenil to kolesarstvo, ker je včasih imelo te izjemne napade v daleč in te epske zgodbe, potem jih pa kar dolga leta ni bilo, zdaj pa Pogačar to spet uvedel in ima tudi posnemovalce. Enostavno se mi zdi, kot da je kolesarje bilo strah, tudi če so bile v izjemni formi, da se bo zakalkuliral, če bo napadel tako daleč. Potem pa je Pogačarju to večkrat uspelo in zdaj je dobil posnemovalce v Van der Poolu, Pedersenu in tako naprej na določenih klasikah. Ta statistika me najbolj impresionira. Tiste številke, ki se naštevajo v vsaki njegovi zmagi, pa v bistvu samo zabrišajo zgodbo.
1: Ja, Miha, ste bolj fan številk kot Igor?
4: ne, tudi jaz. Mislim, da kolesarstvo kot šport niti ni nekaj tako bil res bil statističen, tako kot, ne vem, mogoče košarka, te ekipni športi, a ne, koliko je golov to dosegel, pač take stvari, poprečje, asistence, te stvari. Je res bolj, predvsej bolj pomembna sama zgodba oziroma način, na kakšen ti pač prideš do rezultata, pa bilo, kjer je to zmaga ali karkoli drugega. Se mi zdi, da je to kolesarstvo predvsej bolj zanimivo oziroma predvsej bolj spoštovano, tako kot je že Igor omenil. Je pa definitivno impresivno, ne pač 500 nastop, 125 zmaga, to ne vem, pač se tako ga pravim. To so res neverjetne številke in noro.
1: Pa v tej sezoni, da zmaga 6 od 10, to mi je, mislim, neverjetno mi je, no. Res mi je neverjetno. Razumem, namarata številk, gremo naprej, 2-1 za vaju, kar zadeva številk.
3: Tako, slišali ste najprej krajši del predvčerajšnje in nato še nekoliko daljši del včerajšnje najnovejše epizode podcasta Tour 202 OB in vse odprej najdete na valovski spletni strani in med podcasti.

0: Novice.
1: Iranski napadi terjali nove smrtne žrtve med ameriškimi vojaki. 25. etapna zmaga Tadeja Pogačarja na Turu.
0: Ura je 10:30.
1: Pozdravljeni. Zaradi posledic včerajšnjih neurjih so na Republiškem centru za obveščanje do danes zjutraj zabeležili 33 dogodkov, največ na Gorenjskem. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prikrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V iranskih napadih na Jordanijo sta bila ubita dva ameriška vojaka, enega še pogrešajo, je sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Gre za prvi smrtni žrtvi pripadnikov ameriških sil od vnovičnega izbruha vojne z Iranom. Skupaj jih je bilo doslej ubitih 16. Združene države so odgovorile s povračilnimi zračnimi napadi na Islamsko republiko 8 noč zapored. Madžarski predsednik Tamás Šuljok je včeraj podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Šuljok je po podpisu izrazil prepričanje, da so bile temeljne vrednote svobodne družbe poteptane zaradi političnih interesov. Spremembe ustave je predlagala vlada novega premijeja Petra Madžarja, ki je Šuljoka obtoževala, da je marioneta nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Tadej Pogačar je včeraj osvojil 14. etapo kolesarske dirke po Franciji, četrto na letošnjem turu. Na trasi od Miluza do Le Marksteina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem vzponu. Pred zasledovalci ima v skupnem seštevku že 4 minute in pol naskoka.
2: Hotel sem stisniti čim več v današnjega dne. Vsaka sekunda je dobrodošla, tako da sem zelo vesel za zmago in da smo potrdili še večji napredek. Nimam se kaj za pritožovati. Se veselim čisto vsake zmage. Enako in mogoče malo pogledujem proti Cavendishu.
1: Britanec Mark Cavendish je rekorder po številu etapnih zmag na francoski pentli, nanizal jih je 35, 10 več, kot jih ima trenutno Pogačar. Delno jasno bo popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, lahko tudi močnejše, na jugu bo ponekod ostalo suho. Temperature bodo od 26 do 31, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Jutri in v torek bo po večini sončno s popoldanskimi plohami, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho.
3: Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko, med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Mariboru, ter na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na razcepu Slivnica proti Ljubljani, med priključkoma Zakel in Podlehnik proti Mariboru, promet ovira pokvarjeno vozilo. Tudi med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru je obtičalo pokvarjeno vozilo. Zgoščen promet zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper in na cesti Lesce-Bled.

Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se danes končuje v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, bo očitno ustvaril precej večji dobiček od prvotno načrtovanega. Kot poroča The Guardian, Mednarodna nogometna zveza pričakuje rekordne prihodke v višini 15 milijard dolarjev, čeprav so sprva načrtovali le te v višini okoli 11 milijard. Guardian je kot glavni razlog za znatno povečanje dobička navedel visoke prihodke od gostinstva in prodaje vstopnic, sedenimo na uradnem sekundarnem trgu FIFA zasluži dvakrat. Ob vsaki preprodaji vstopnice namreč pobere 15% provizijo na vstopnico, tako od prodajalca kot tudi od kupca. Zasluži torej samo prodajo vstopnice, potem pa še dodatnih 30% ob preprodaji ta iste vstopnice, za katero pa cene ne regulira sama in je tako lahko tudi nekajkrat višja od prvotne cene. Skratka, gre za zelo zanimiv poslovni model, morda ga je Infantinu predlagal sam predsednik Trump kot zahvalo za FIFA-ino nagrado za mir, ki jo je prejel kot prvi Zemljan. Tako o prvenstvu, predvsem pa o slovenskem nogometu, pa več v nadaljevanju, se je današnji nedeljski gost Aleš Čeh, legendarni kapitan zlate generacije slovenskih nogometašev, potejle.

0: Nekdanji nogometaš, kapitan prve slovenske zlate generacije, ki je igrala na dveh velikih tekmovanjih. Aleš Čeh je šele pri svojih 14 začel resneje igrati nogomet in komaj polnoleten že igral v prvem moštvu Olimpije v takratni republiški ligi. Je legenda graškega kluba GAK, za katerega je zbral več kot 350 nastopov. Bil je nepogrešljiv člen vsake zvezne vrste, krasila sta ga moč in marljivost. Bil je prvi med enakimi, ki se je oglasil sporo med Zlatkom Zahovičem in Srečkom Katancem na svetovnem prvenstvu leta 2002. Po koncu igralske kariere se je podal trenerske vode in bil med drugim na več kot 100 tekmah pomočnik nekdanjemu slovenskemu selektorju Katancu v reprezentancah Slovenije, Iraka in Uzbekistana. Trenutno je doma, kjer je spregovoril tudi o malem nogometu, ki mu je dal ogromno, ter o prevelikem vplivu staršev na otroke v mlajših selekcijah. Aleša Čeha je pred mikrofon povabil Marko Cirman.
1: Aleš Čeh, dober dan in dobrodošli na Valu 202.
2: Dober dan.
1: Skoraj 20 let sem mlajši od vas, kar pomeni, da ste tudi vi v narekovajih krivi, da sem zljubil nogomet. Najstniška leta so bila prežeta s tiskanjem pesti za prvo slovensko zlato generacijo in ko mi je nekdo omenil ime Aleš Čeh, je bil to zame sinonim za marljivega tekača iz zvezne vrste, kapetana in nekoga od 11 igralcev, ki smo jih našteli tudi takrat, če bi nas kdo zbudil sredi noči in rekel, naj naštejemo prvo postavo takratne Slovenije. Pa me zanima, ste se takrat tudi za voljo povedanega počutili, da ste zvezdnik ali pa vzornik?
2: Ja, ne bi rekel, da sem se počutil kot zvezdnik, bili smo pa veliki vzorniki tem mlajšim, sigurno. Pač prvo vrstitev na evropsko in svetovno prvenstvo, to tudi pri mlajših generacijah pusti neki pečat in kjer kakor se je v polnoči zbudil, bi vedel naštet prvih 11 Slovenije, kajti takrat se reprezentanca ni veliko menjala. Prvih 11 je bilo vedno skoraj istih in mislim, da smo navdahnili marsikaterega mladega nogometaša, da je potem začel s treningi nogometa.
1: No, v tisti vaši zlati generaciji se bova še pogovarjala v nadaljevanju, najprej pa k aktualnemu dogajanju. Svetovno prvenstvo gre koncu, v današnjem večernem finalu se bosta pomerili Španija in Argentina. Po vašem mnenju, pričakovano?
2: Francoze sem pričakoval mogoče, ampak po tej tekmi Španija-Francija je, mislim, zasluženo finale Španija-Argentina. Kolikor je bil žreb, so tudi, po moji, tudi največji tisti, ki se ukvarjajo s tem, pač pričakovali Francija-Argentina, Španija-Argentina, takšno finale. Normalno pa, da vsaka ekipa lahko preseneti, tudi Španiji, tudi Argentini ni bilo lahko priti do finala. Imeli so kar nekaj tekem, kjer so jih odločali šele v zadnjih minutah oziroma v sodniškem podaljšku, tako da lahko bi se zgodilo tudi, da ne bi bilo takšnega finala.
1: Komu pa v finalu med Argentino in Španijo pripisujete več možnosti?
2: Zelo težko. Že v sredo v tem polfinalu sem videl Mesija, ki ni bil vsaj fizično tako dober kot prejšnji tekem, ampak pa to je realno, kajti Argentina je igrala veliko tesnih tekem, kjer je Messi mogel biti na igrišču vseh 90 minut oziroma tudi v podaljških, tako da ni več najmlajši in jaz se bojim, da ga niso preveč iztrošili do sedaj do finala. Vemo pa, da Argentina z razpoloženim Messijem ali brez njega ni enaka reprezentanca.
1: Tudi vaš osebni podpis je bil del tega svetovnega prvenstva. Več kot 4 leta ste delovali v izbrani vrsti Uzbekistana. Pa me zanima, kot pomočnik selektorju Srečku Katancu ste bili po zdravstvenih težavah našega nekdanjega selektorja. Ste se potem za nekaj časa, oziroma so vas ustoličili na mesto glavnega trenerja. Tudi vi ste to prevzeli. Torej. Potem pa kar šok. Uzbekistanska zveza je za selektorja imenovala Fabija Kanavara, ki je takrat že uvrščen Uzbekistan popeljal prek luže na prvenstvo. Je bilo pri vas kaj grenkega priokusa, ko ste izvedeli, da ne boste več sodelovali z Uzbekistansko zvezo?
2: Ja, dobro, če gre od začetka, pač Srečko je imel določene zdravstvene težave, tako da že v kvalifikacijah smo mogli mi pomočniki prevzeti in voditi 2 tekmi v teh glavnih kvalifikacijah, pa prej še 2 tekmi v tistih prvih kvalifikacijah in januarja 25 je Srečko potem dokončno rekel ne, da več pač ne more in nogometna zveza Uzbekistana je potem postavila za namesto prvega trenerja oziroma selektorja svojega strokovnjaka. Mi smo postali in ker smo pač poznali fante, poznali način dela, s katerimi smo prišli do teh rezultatov, je pa prišel potem novi selektor, kateremu smo pomagali in zadnje 4 tekme smo se potem uvrstili na svetovno prvenstvo. To je bilo za Uzbekistan nekaj neverjetnega, kajti ta država se je prvič uvrstila na svetovno prvenstvo. Izredne zasluge grejo selektorju Katancu, kateremu vsi priznavajo, da je pač on tisti, ki je selekcioniral to ekipo, ki je pač dal elan te ekipi, da so začeli verjeti, da lahko tudi oni igrajo na svetovnem prvenstvu. In ni slučajno potem na zadnji tekmi kvalifikacij, torej junija, da prvi, ki je prejel največje priznanje uzbekistanske države, ki jo lahko tujec prejme, je bil prav Srečko Katanec, kateremu je to priznanje izročil predsednik države Uzbekistana.
1: Koliko pa vam je bilo žal, ko ste videli Uzbekistan na svetovnem prvenstvu, pa ste takole nekako prek televizijskih ekranov si najbrž mislili, tam bi pa lahko bil jaz?
2: Ja, sigurno, da mi je bilo žal, ampak takšen je nogomet pač. Tudi razumem tudi nogometno zvezo uzbekistansko, ki je hotela pač že svetovno prvenstvo veliko ime. Mogoče ni verjela, ne nam, ampak temu svojemu domačemu strokovnjaku. Ampak pač, koliko zdaj mi vemo, da je pač iz vrha države prišel dekret, da pač na svetovno prvenstvo jih mora peljati veliko svetovno ime in tako so se nekako potem dogovorili z Fabijem Kanavarom. To je pač njihova pravica, nekaj čisto normalnega in jaz to razumem.
1: Srečko Katancu ste bili pomočnik tudi v reprezentanci Iraka, pa ne nazadnje v slovenski izbrani vrsti v njegovem drugem mandatu. Skupaj ste bili njegov pomočnik na kar 117 tekmah. Si predstavljam, da je ta kemija med vama vzrojila že med vašim igranjem za reprezentanco. Po povedanih podatkih sodeč pa gre seveda za neke vrste neomajno zaupanje med obema.
2: Ja, lahko rečemo tudi tako, ja, kajti Srečko sva se že od prvega, že ko je bil moj trener oziroma selektor Slovenije, sva se dobro jela in potem pač kot trenerja nadaljevala to na eno skupno pot, kajti imala približno enake poglede na nogomet, kot ste omenili, tam približno 120 tekem imamo skupaj in Srečko nam je dal tudi veliko, kako naj rečem, lahko smo veliko tudi mu svetovali, veliko naših predlogov je sprejel, tako da smo se potem kar hitro ujeli in uspešno delovali zgodbo potem v Iraku in pa potem končali v Uzbekistanu.
1: Koliko se še sliši ta selektorjem Katancem pred približnim letom dni in pol je sporočil, da je za njegova trenerska karjera sicer končana?
2: Lahko rečem, da dvakrat na teden se dobimo na kavi, tako da sva kar v tedenskem steku. Sedaj malo manj, kajde sedaj je na morju, na Hrvaškem in ko prije nazaj, pa sigurno se bova spet srečala, podebatirala tele nogometne teme, tako kot se med prijatelji pogovarjamo, pač kako mi vidimo to, kaj bi bilo boljše, kam gre nogomet. Pač nogometne teme so teme pogovora.
1: Aleš Čeh, nedeljski gost na Valu 202, vzemiva si malo premora in povejte, kateri skladbi po vašem izboru bomo najprej prisluhnili.
2: Ja, če jaz lahko predlagam skladbo, potem bi dal to Tracy Chapman, Baby Can I Hold You Tonight.
1: Zakaj?
2: Ja, tako, nekako mi gre v srce, ta njen glas, vsebina pesmi in tako dalje.

0: Aleš Čeh je tokratni nedeljski gost na Valu 202, legendarni kapetan slovenske nogometne reprezentance, ki se je uvrstila najprej na evropsko in nato še na svetovno prvenstvo. Aleš, kako se spominjate vašega otroštva? Vaš oče Anton je bil eden prvih igralcev, ki so zaigrali leta 1960 za takrat novo ustanovljeni NK Maribor. Začel je sicer pri železničarju. Je oče zelo vplival na vašo odločitev o izbiri nogometa?
1: Ni pritiskal name, da se moram začeti ukvarjati z nogometom, pač nekako to so geni, to je v krvi in jaz sem najrajše šel pred šolo, še zdaj spomnim, stanoval sem zelo blizu osnovne šole, 7:10, 7:15 smo prišli mi, mladi nogometaši in pred šolo odigrali že 40 minut nogometa. Velikokrat sem prišel v razred, ves premočen, tako da me dušica gledala, kaj je s tabo narobe. Kaj si ti delal, sem rekel, ja pač, nogomet smo zjutraj igrali pred šolo. Tako da, ja, to so bili lepi časi, tako da, potem pa pač smo imeli krožke na šoli, kjer smo potem, so nas trenerji usmerjali v, v talente, so trenerji usmerjali v nogometne klube, tako je tudi mene, takratni trener Janez Titan me je poslal na Slovan, kjer sem začel svoje prve nogometne korake.
0: Dejali ste, da ste v otroštvu preigrali veliko malega nogometa, ki vam je najbrž pa dal kar veliko, ne? Na to pa dokaj pozno, šele pri 14-ih, če se ne motim, pri Slovanu začeli resneje igrati nogomet. Kako to, da ne prej?
1: Ja, kot sem povedal, pač te krožki v šoli in igrali so med šolan, to je bilo meni dosti in potem pa je trener rekel, no, pa bi ti poskusil še velik nogomet. Vse je, ko jo, ni problema in pač takrat je bilo tako, da iz tiste šole, kjer je bil najbližji nogometni klub, so te tja potem poslali in mene so poslali potem na Slovana, kjer sem prišel v generacijo z veliko bodočimi dobrimi nogometaši, kot so Željko Milinović, Safet Hadžić, Nenad Protega, Nihat Pejković, to je bila vse moja generacija, Slaviša Stojanović. In tako smo potem na Slovanu skupaj začeli in veliko od nas je potem uspelo v nogometu.
0: Glede na to, kako ste igrali nogomet, da ste bili v zelo dobri fizični podobi, vedno znova, me zanima, ste bili v osnovni šoli v tistem tako imenovanem športno-vzgojnem kartonu med boljšimi?
1: Ja, to sigurno, ampak meni dal predvsem, če se zdaj malo nazaj vrnemo, kje je meni dal ta preskok, da sem mogoče malo, bil malo boljši od ostalih, igranje nogometa starejšimi. V mojem času se v Ljubljani bili organizirani nogometni treniri. Vsako soboto, nedeljo je bil nogometni turnir, kjer se je prijavilo več kot 30-40 ekip. In to so bili najboljši malo nogometaši, torej govorimo zdaj o otroki, zdaj govorimo o velikem nogometu in jaz sem imel to srečo, da sem z 15-16 leti lahko s temi fanti, da me je ekipa Tabor takrat, kjer sem tudi stanoval, me je sprejela medse in mi dala priložnost in jaz sem pač, plus tega, da sem igral nogomet na Slovanu, mi dala priložnost in jaz sem pač, plus tega, da sem igral nogomet na Slovanu in da sem imel soboto tekmo,

0: šla v drugo ligo, oziroma ni izpadla iz druge lige, nekako tako je bilo, kajti Koper je v dodatni kvalifikaciji izgubil tiste tekme in nekako po republiškem ključu je pač ena ekipa mogla biti v drugi ligi in tako je Olimpija potem prišla v drugo ligo. V isti sezoni smo igrali jaz za Slovan, smo igrali proti Olimpiji in takrat so me najbrž videli. In ja, potem je prišel poziv iz Olimpije in tako sem potem se preselil za Bežigrad in začel igrati v drugi jugoslovanski ligi.
1: In tudi tam v tisti ekipi Olimpije ste igrali s pretežno starejšimi fanti, ne? In najbrž vam je, če se vrneva nazaj na tisto vaše popotovanje po malem nogometu, dalo tudi nekaj trde kože, ne?
0: Ja, sigurno, pa tudi druga jugoslovanska liga, to je bila zelo težka liga, kjer nekje na gostovanjih si le težko upal na kakšno točko. Pustimo zdaj, da je to nekateri pravi, da je bilo veliko tekem tudi dogovorjenih, da so bili sodniki podkupljeni. Bilo je zelo težko doma še nekako, ampak na gostovanjih pa zelo težko igrati. In normalno, da so se te igralci posluževali, to so bili stari mački in so se posluževali raznih trikov. Tako da, ja, velikrat smo jih tudi skupili, ampak nekako smo potem učvrstnili in nekako si tako nabirali izkušnje.
1: Si predstavljam, ta gostovanja tudi najbrž zelenice niso bile najbrž najbolj optimalnem stanju. Kje pa je bilo najtežje gostovati, recimo?
0: Najtežje moje gostovanje je bilo tam Levtar, Jedinstvo Brčko. Vem, da tem Jedinstvo Brčko smo prišli, 16 metrov je bil skoraj do polovice. Ne, torej, oni so, ne vem, kako so ta 16-metrski prostor načrtali v drugi slovanski ligi, v glavnem bilo izredno velik, najbrž, da potem so jim piskali veliko penalov, ko so padali potem noter. Ne. Ampak to so bila, ja, Levtar, to si prišel Levtar, nikjer nič, to je samo kamenje. Težko, težko res, si zdobil kakšno točko, ampak dobro, tudi to smo preživeli.
1: In potem je prišel klub, s katerim pravzaprav povezujemo ime Aleš Čeh, GAK iz Graca, GAK. V več kot desetletju ste mu pomagali iz druge v prvo avstrijsko ligo, pa z njim dvakrat osvojili tudi domač pokal in se uvrstili v pokal UEFA zdajšnjo Evropsko ligo. Kako se spominjate let na avstrijskem Štajerskem?
0: Ja, po prvem letu v slovenski ligi, torej leta 92, ker smo z Olimpijo osvojili naslov prvaka, me je potem tedanji trener Milan Miklavič poklical v GAK, kjer je uspešno igral tudi Matjaž Kek, tako da sicer v drugi ligi takrat, tako da sem prišel v okolje, kjer so me lepo sprejeli, kjer je bil nogomet mogoče na višji ravni kot v slovenski ligi in nekako nam je potem po treh letih uspelo se vrstiti tudi v prvo avstrijsko ligo, kjer smo potem, sem jaz igral do leta 2003, do konca pač smo ostali v ligi. Vsako leto smo, mislim, da smo se uvrščali v pokal UEFA takrat in kar uspešno nastopali tudi, sigurno smo šli kakšne 2-3 kola naprej. Tako da dvakrat postali pokalni zmagovalci Avstrije, imeli pa to nesrečo, da je mestni tekmec Šturm bil takrat v svojih najboljših časih z Ivico Osimov, Ivico Vastičem, Darko Milaničem, Franka Foda. To so bili veliki igralci, ki so takrat igrali za Šturm, ki je bil serijski avstrijski prvak. Pač nismo imeli te sreče, da smo bili le drugi v mesto.
1: Nedolgo nazaj ste bili gost v našem nogometnem podcastu Žoga je okrogla, kjer smo ugotovili, da ste z 39 odigranimi graškimi derbi absolutni rekorder kluba GAK in drugi na večni lestvici, torej med igralci Šturma in GAK-ja. Kaj je skrivnost tega, da ste tako dolgo ostali v Gracu?
0: Ja, prvo moram povedati, da pač, ko sem jaz igral potem že na koncu, da so bili to potem, je bilo 10 klubov v prvi ligi in so se pač derbi igrali 4-krat na leto, ne samo 2-krat, kot je bilo to v preteklosti. Sigurno so bivši igralci GAK-ja več let igrali, oziroma niso imeli te možnosti, da igrajo to k derbijo, ampak ja, sem preveril to informacijo in je prava, tako da sem ponosen na to in ja, nič mi ni manjkalo v Gracu. Dobri rezultati, ljudje so me lepo sprejeli, ljudje so me spoštovali, tako da ni bilo nobenega, jaz nisem imel problema, da ostanem v Gracu oziroma da si iščem novi klub. Vsi smo bili zadovoljni in tako sem preživel polnih 11 let v Gracu.
1: Skupaj s klubskim nogometom pa se je uspenjala tudi vaša reprezentančna kariera. Začelo pa se ni bleščeče in z veliko pompa, če imam prav, se vse skupaj začelo na Madžarskem s tekmo proti z enim od tankajšnjih nižje ligašov.
0: Mislim, da je bil prvo ligaš, ampak

0: smo igrali na pomožnem igrišču, to se spomnim. Selektor je bil Bojan Prašnikar, to je bila naša prva tekma. No. Vem, da nam je ogromno pomagal tudi gospod Branko Jezner. Nismo imeli opreme, on je potem prek svojih vez, kajti on je bil dolgo leta trener v Avstriji, tudi njihov selektor, nam je nekako zrihtal potem Puma opremo. Ne vem, je bilo to zdaj spomladi, je bilo po zimi oziroma bilo je zelo mrzlo in tako en dan pred tekmo nas je malo začel zepst in to in nismo imeli tudi bund za tiste igralce, ki bojo drugi dan na klopi, tako da je to, tudi on to zrihtal, tako da to so bili pač začetki, ki so bili težki, ampak lepi.
1: Koliko ponosa, da je bilo pri vas igralcih, pri vas osebno, da ste bili pa zdaj del reprezentance oziroma del lastne države? Del reprezentance, ki zastopa svojo državo.
0: Ja, ja. Od začetka je bil ta ponos ogromen. Pač, smo bili navajeni bivše Jugoslavije, kjer igralci Slovenije pač skoraj niso imeli možnosti igrati. Za mlajše selekcije še, ampak za A reprezentanca pa zelo težko. In tako smo, potem ko se pač Slovenija osamosvojila, vedeli, da bomo dobili svojo reprezentanco. Ogromen ponos je bil v vseh nas, ampak tudi ogromna odgovornost. Čutili smo tudi odgovornost, kajti zdaj bomo mi tisti, ki bomo predstavljali našo državo in mislim, da smo potem to tudi uspešno, to začetno fazo prebrodili in se potem uspešno podali v prve kvalifikacije, ker smo celo na prvi tekmi remizirali z takrat, mislim, svetovno prvakinjo Italijo.
1: Pa še to bi, mislim, da morali zmagati, ne? Ob današnji tehnologiji.
0: Če bi bil VAR, bi sigurno to tekmo dobili. Ja.
1: Slovenska reprezentanca je v kvalifikacijah za recimo svetovno prvenstvo leta 1998 osvojila eno samo točko in se potem prebila na prvo veliko tekmovanje že kmalu na Euro 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Kdaj ste skupaj s soigralci začeli verjeti, da vam lahko uspe kaj takega? Kdaj in kje morda se je zgodil ta klik?
0: Ja, tiste kvalifikacije se spomnim, edina točka, ki smo jo dobili, se je bila 3-3 na polju do proti Hrvaški. Drugač pa
1: je... Hetrik Primoža Glihe.
0: Tako je, ja. Začetek je bil težek, pač ne veš, kje si, gospod Zdenko Verdenik nam je hotel, da bi nekako posnemali Italijane, pač vedel je, da se ne smemo odpreti, da ne smemo igrati preveč napadalno, da moramo prvo strniti svojo obrambo in iz tega izhajati potem v nekake napade. Tudi veliko igralcev nismo imeli, ki so igrali v tujini, predvsem so bili to na začetku fanti, ki so igrali slovensko ligo, tako da smo sigurno potrebovali čas, da nekako pridemo do nekega nivoja, ki smo potem po teh nesrečnih kvalifikacijah, ja, ki smo osvojili samo eno točko, smo potem v naslednjih pa potem, lahko rečem, odlično odigrali in se vrstili na prvo veliko tekmovanje.
1: Potem je prišlo še drugo veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo leta 2002, prvo za Slovenijo, nekaj nepredstavljivega za vse nas, še posebej pa za vas, ne?
0: Ja, sigurno, to je tisto, ko se ti uresničijo otroške želje, ko je nekaj, kar si samo sanjal v otroštvu in gledal po televiziji, zdaj postane resničnost. Moram povedati, te kvalifikacije smo končali brez poraza, tako je to po evropskem prvenstvu, pa tle do svetovnega prvenstva je bilo nekakšen višek naše generacije. No. Če zdaj pogledam tekme tiste na evropskem prvenstvu, takrat smo igrali res najboljši nogomet. Potem še te kvalifikacije, svetovno prvenstvo, potem smo se pa počasi poslovili.
1: Po tekmi Španijo pa se je žal zgodil tisti incident med selektorjem Katancem in Zlatkom Zahovičem. Se skupaj je bilo od strani videti kot nekakšen šok tudi za vas, igralce. Pa mi zdaj z neke časovne distance, Aleš Čeh, povejte, a res ta napet odnos recimo med njima ni tlev že precej prej in je preprosto eksplodiral v Južni Koreji ali pa ste morda pričakovali, da se bo zgodil prej nekje druge, ne na tako velikem odru?
0: Ja, moram povedati, da se je zgodilo v Koreji nekaj, kaj se ne bi smelo v nobenem primeru zgoditi. Prišlo je pač do tega incidenta. Mogoče, zdaj, ko se spominjamo nazaj, mogoče že prej kaj tlelo, ampak mogoče smo to tej problematiki dali premalo pozornosti oziroma bili smo premalo pozorni, kajti spomnim se tudi eno tekmo. Prijateljsko pred tem svetovnim prvenstvom, tam mislim, da je Srečko Zlatka zamenjal, pa je on potem
1: z Gano, nekaj... Z za Bežigradom.
0: Meni se zdi, pa nekaj potem so novinari videli, da je mahal z roko Zlatko in tako. Mogoče bi tam mogli že drugače okrepati oziroma se pogovoriti, ampak Če bi vedeli, kaj, kaj se bo zgodilo na svetovnem prvenstvu, bi sigurno to naredili, ampak noben ni pričakoval tega in, kot sem rekel, zgodilo se nekaj, kar se nobenem primeru ne bi smelo zgoditi.
1: Zelo dobro pa se nam je vtisnil v spomin tudi dogodek, ko ste kot kapetan reprezentance stopili pred mikrofone in prebrali tole izjavo.
2: Izjava igralcev nogometne reprezentance Slovenije za javnost. Reakcije in dejanja strani Zlatka igralci ne odobravamo in jih obsojamo. Igralci smo se od samega začetka ogradili od problema in dali vedeti, da mora vse odločitve glede Zlatka sprejeti nogometna zveza Slovenije. Edina podpora Zlatku s strani igralcev je bila v smislu športnih interesov nogometne reprezentance na tem svetovnem prvenstvu. Kljub vsem dogodkom smo vsi igralci enotni in bomo dali vse od sebe, da Slovenijo prezentiramo kot do sedaj in verjamemo, da Slovenija še naprej stoji za nami.
1: Aleš Čeh, kako ste se počutili, ko ste brali to izjavo?
0: Slabo. Moram povedati, slabo. Tudi tri noči nisem spal. Nekako smo probali zgladiti ta problem tako s Rečkom kot Zlatkom, da bi nekako nadaljevali in odigrali še te dve tekmi z Zlatkom in nekako probali potem rešiti ta problem v Ljubljani. Pač mi igralci nismo bili tisti, ki smo lahko o tem odločali. Res je, da smo trdno stali za Srečkom, pač odločitve trenerja oziroma selektorja se mora spoštovati. Tudi selektorji mogoče kdaj naredijo kakšno napako, ampak sigurno ne zanalač. Tudi če zdaj smo pogledali tekmo Anglija-Argentina, tudi angleškemu selektorju očitajo, da je naredil veliko napak, ampak to je pač človeško. Ti ne veš, kaj se lahko v tekmi zgodi. Vedno boš naredil tisto, kaj misliš, da je za ekipo najboljše. In Srečko je sigurno naredil tisto, kar je mislil, da je za ekipo najboljše, ampak na koncu je pač izpadlo, da je to tragično v enem, če tako pogledam.
1: Aleš Čeh, narediva tu novo piko in povejte, katera je naslednja skladba, ki ste si jo izbrali?
0: No, jaz bi eno lepo skladbo dal. Tisti, ki razumejo špansko, je žalostna zgodba, ampak skladba je pa izjemna in to naslov skladbe pa je Las Estrellas, también y Loran.
1: Poslušajmo.

0: komodo.
1: Aleš Čeh je danes nedeljski gost pri nas na Valu 202. 74-krat ste oblekli dres Slovenije in v karieri za različne klube zbrali več kot 500 nastopov. Nogometne čevlje ste po igranju po GAK-ju za Maribor, Laski iz Linca in še enkrat za Olimpijo potem obesili na klin. Kdo od trenerjev v klubskem svetu pa vam je dal največ?
2: O, to pa je bilo kar velik trenerjev. Od začetka bi lahko omenil prve trenere na Slovanu. To je bil Branko Jelznar mlajši, torej sin pokojnega Branka Jelznarja. Potem je bil Filip Mendaš, to so bili nekako na Slovanu trenerji Olimpiji, predvsem Milo Šoškič in pa Jovičevič. Izreden pedagog, izreden trener za mlajše igralce. Z njim so izredno tehnično napredovali. Potem pa v GAK-ju tako Milan Miklevič, kot imel sem to čas, da me je treniral tudi veliki Klaus Augenthaler, torej bivši igralec Bayerna in svetovni prvak z Nemčijo. Lahko pa se vsakega trenerja nekaj naučiš. Tudi sam Klaus je prišel v naš klub, ko sem bil že približno na nekje 31, 32 let, nekaj le sem bil star in ja, pri teh letih sem se lahko od njega še veliko naučil. Ti kot igralec moraš biti pač odprt, da se lahko od vsakega trenerja nekaj vzameš. Mogoče ne vse, ampak neke stvari pa sigurno.
1: Tudi sami ste se po karieri podali v trenerske vode. Mnogi nekdani nogometaši so uspešni treneri. Veliko pa je tudi takšnih, ki so imeli s tem prehodom kar nekaj težav. Kako je bilo s tem pri vas?
2: Ene besede velikega hrvaškega igralca Zvonimira Bobana, ki se je tudi hotel nekako loti trenerske kariere, pa se na koncu ni, so bile, da se on zaveda, da če bo nekdoč postal trener, da bo mogel začeti z nule. In to je isto, mislim, za vse enako. Ti kot trener, kot igralec si pač prišel na trening, ker si imel vse stvari pripravljene, trener je imel trening pripravljen, ti si samo prišel in si izvrševal tiste naloge, ki ti jih trener dal. Zdaj si pa ti tisti, ki mora skrbeti za vse, ki mora za tole skupino igralcev skrbeti, ki mora skrbeti, da boš imel igrišče, da bo imeli opremo, da bo imeli žoge, da bojo dobro funkcionirali eni z drugimi. In to je sigurno nekaj novega. Zato bi jaz priporočil vsakmu trenerju, ki se pač poda v trenerski, vsakmu bivšemu igralcu, ki se poda v trenerski posel, da začne pri otrocih. Tudi sam sem začel na Olimpiji takrat, ko so Olimpijo vrgli v zadnjo ligo. Ko se je začela graditi ta nova Olimpija, sem tudi jaz bil trener selekcije, mislim, da U14. In tam sem jaz začel potem svojo trenersko pot. Tudi, če boš naredil tam pri otroki kako napako, ne bo nič hudega. Boš lahko to potem, to so tiste izkušnje trenerske, ki jih moraš pridobiti. Zato nekako mi ne gre v glavo igralci, ki končajo kariero in hočejo takoj trenirati prvoligaške klube. Ja, ti si igral profesionalno nogomet, ti veš, mogoče boljš od tistih amaterskih igralcev. Več situacij prepoznaš, ampak trenerski posel je pa nekaj čisto drugega in priporočam sem, da začnejo vsaj nekaj let trenirati otroke, se tam učiti, videti, kako je to in potem se odločiti, če je to sploh za njega.
1: Dvakrat v karieri ste bili glavni trener pri GAK-ju in v Velenjskem Rudarju, sicer pa precej večkrat seveda pomočnik različnim strokovnjakom. Čutite, da sploh zdaj, ko ste po sili razmer samostojno vodili recimo Uzbekistan, da si želite iskati novo priložnost kot selektor ali kot trener kakšnega kluba?
2: Ja, mene boje veseli. Pač te, kar se tiče reprezentance, to delo zdaj odlično poznam, kar se tiče kluba, je vsakodnevno delo, kjer imaš veliko več časa uigravati nekatere stvari, veliko več časa se posvečati igralcem, kajti na reprezentančnih akcijah je to ponavadi 4-5 dni, pa že pride prva tekma, pa potem regeneracija med tekmami, pa pride druga tekma in po 10 dneh igrajo igralci domov. Tako ja, ne delam, mene veseli in eno in drugo. Res pa je, da sem več preživel v reprezentančnem nogometu.
1: Tam je bolj udobno? Ne rečem, da manj zahtevno, bolj udobno?
2: Ne, ni bolj udobno, kajti v klubskem nogometu imaš ti vsak teden možnost popraviti, če kakšen rezultat ni v redu. V reprezentanci tega ni. V reprezentanci moraš čakati potem 3-4 mesece, da pride naslednji reprezentančni ciklus, pa potem probati popravljati, če je bilo kaj narobe. Igralce imaš malo, torej smo rekli 3-4 dni, skoraj lahko resno treniraš, potem med tekmam, tako in tako moraš več ali manj izpočiti. Tako da mislim, da je delo v klubu lažje. No. Oziroma, da rečemo, da je tudi odgovornost pri reprezentancah zelo velika, kajti tukaj, če zdaj vzamem Uzbekistan, 40 milijonov ljudi, pač niti vseeno, ne smeš narediti napake in pritiske sigurno v reprezentancah večji kot po klubske.
1: Imate sicer veliko ponudb, ali bi si jih želeli še več, kdaj vas recimo lahko pričakujemo na kakšni klopi?
2: Ja, ko se bo kdo odločil za me, me boste videli tudi na klopi. Ja, sigurno. Nekje azijski svet mi je zdaj veliko bolj poznan, kot mi je bil prej, tako da bi z lahkoto delal tudi tam in ne vem, bomo videli pač, kako bo pač življenje naneslo in kje bo naslednja potem destinacija.
1: Slovensko ligo spremljate podrobno?
2: Ja, zdaj, ko sem se vrnil nazaj, dokaj podrobno in moti me, da je preveč tujcev v slovenski ligi. To ni dobro za slovenski nogomet, kajti s tem bo trpela tudi naša reprezentanca, pa ne samo A, tudi mlajše reprezentance. Mislim, da mogoče, da se naši fanti, ki od 8. 10. leta trenirajo v naših klubih, ki imajo neko pripadnost do tega kluba, v katerem so začeli igrati nogomet, ki igrajo, če rečemo, do mladincev, vsaj 8 do 10 let v istem klubu, potem pa, ko končajo to mladinski staž, se jih nekako klub prelahko odreče oziroma ne ponudi možnosti igrati naprej. Mislim, da se bi to moglo spremeniti.
1: Kaj bi svetovali Aleščih mladim nogometašem? Živimo v negotovih časih, vse manj je uličnega nogometa, pričakovanja mladcev so ogromna, tudi pritisk okolja je velik. Kaj je najpomembnejše za tiste, ki se tako zelo želijo ukvarjati z nogometom?
2: Ja, v nogometu je danes malo drugače, ko je bilo. Sigurno manjka tega uličnega nogometa. Na ulici se ti dobiš pač veliko znanja, veliko... Tudi če pogledam Argentino, ne, to so uličari, to so igralci iz ulice, on je namazan vsemi žalbami, ko prije na igrišče smo videli v polfinalu, prvih 5 minutah oni so namerno šli na igralce Anglije, da je spravijo iz tira. Ne. To je pač ta uličarstvo, ki ti to da, ne, da si malo, bi rekel naši južni brati, da si malo mangup in da pač se poslužuje nekaterih trikov, ki pač niso se fair playom. Ne? Ampak se vidimo tudi na največjem nivoju, če smo gledali tekmo Argentina in Anglija, je to bilo v prvih minutah pač očitno, da so jih Argentinci hoteli psihološko vršiti iz tira. Ne? Ampak ja, ustrajanje v nogometu, vse, nogomet velikrat ni pravičen. Ni pravičen, ampak če si ti dovolj trden, če verjameš vase v svoje delo, potem boš uspel. No? In pa danes je tako, bom rekel, na žalost, da moraš imeti tudi dobrega menedžera, če hočeš igrati v kakšnem klubu. Na žalost je tako, včasih je bilo to drugače, včasih so te videli na podlagi tvoje kvalitete, so te potem vzeli v kakšen klub. Danes je pa to, kot je moj srbski kolega, ki je z nami deloval v Uzbekistanu, rekel, v današnjem času ni pomembno, koliko znaš, ampak koga poznaš. In to je na žalost danes res... Bojim se, da tisti otroci iz najrevnejših družin nimajo te možnosti kot drugi.
1: Je vpliv staršev velik, prevelik, po vašem mnenju?
2: Definitivno, ja.
1: Včasih ni bilo tako, v vaših časih.
2: Ne, starši niso hodili gledati na tekme. Mogoče enkrat v leto so te prišli na tekmo pogledati. Danes, se jaz, ko sem treniral Olimpijo, sem se včasih hecal, da imajo nekateri starši več treningov kot otroci. Oni so prišli na trening, tudi če otroka ni bilo na treningu. Pričakovanja staršev so ogromna, velika. On je najboljši, on mora igrati vsako tekmo 90 minut. Normalno pride tukaj tudi do tren starši, ampak ti kot trener moraš pač biti čvrst, pač pošteno delati. In, starši imajo izredno velike ambicije danes in vsak se pa za svojega, vse dobro. Ja. Normalno, vsak starš, ampak ne pa pretirano. Ne. Pustite otroka, da sam začne razmišljati. Ne. Velikokrat sem slišal, grejo sinovi po tekmi starši domov, to so predavanja v avtu, da ne rabijo spoh trenerja. Ne. Tudi trenerjevo delo je potem izredno težko, če mu starš nekaj govori na poti domov, oziroma cel teden trener hoče nekaj drugega, ja se otrok ne ve, koga će poslušati. A če poslušati očeta, mamo, ali če poslušati trenerja na igrišču. Ne. Še ni tako daleč, da se bi znal sam oceniti oziroma odločiti, kaj je prav.
1: Za konec najnega nedeljskega kramljanja pa še nekaj hitrih vprašanj oziroma vaših hitrih odgovorov, pa začniva najboljši igralec, proti kateremu ste igrali v karieri.
2: Ja, Zinedine Zidane.
1: Najlepši stadion?
2: Ja, v Franciji, v Parizu. Poln stadion, vodimo 2-0 po 20 minutah, mislim. Cel stadion, 83 tisoč, 85 tisoč ljudi umolknil. Čeprav moram povedati, da sem pa tudi igral na Azteki, da sem imel to priložnost, da igramo na Azteki slovensko reprezentantno. Ogromen stadion, res ta dva stadiona, kako sta mi ostalo najlepše spomino.
1: Tekma, ki bi jo odigrali še enkrat?
2: Ja, z Jugoslavijo 3-3, še enkrat tam, ko smo 3-0 vodili, tisti zadnji 20 minut pa ure, tudi še enkrat odigral. Ja.
1: Najboljši soigralec?
2: Sigurno Zlatko Zahović. Zlatko Zahović je bil igralec, ki je imel nekaj več, ki je bil tista prava desetka, ki jih je danes izredno malo. Messi, Zidane, ne vem, Platini, to so bile tiste desetke. No, to je bil Zahović za našo reprezentanco.
1: Najljubša družabna igra?
2: Ja, ne, porok nogometa, rad igram še košarko, drugače pa golf me ne zanima. Tako, košarko mi še kar zanima.
1: Pa recimo iz tega vidika, kakšne karte?
2: Ja, veliko se je prekartal, ampak ni zdaj tako. Velikrat, predvsem v Avstriji, ko smo se vračali z te dolgih potovanj, ponovaj smo šli pa so z avtobusov 7-8 ur, smo vrgli kakšne karte, remijo pa kaj takega. Takrat se je kartal, ja.
1: Jutro ali večer?
2: Ja, zvečer grem hitro spat, zjutri se pa zbudim, ko še ostali spijo, tako da nekako jutro mi je ljubše.
1: 1-0 ali 5-4?
2: Odvisno, kjera tekma je.
1: Odvisno, če ste gledalec ali trener?
2: No, tudi, sigurno tudi to.
1: Recimo, ja, da ste trener.
2: Da sem trener, mi je ljubše 1-0, kajti vem, da je potem moja ekipa dobro stala v brambi, da smo dobro igrali. Če pa je 5-4, ne vem. Obramba je pač nekje zatajila in res pa je, da smo potem napadalno bili uspešni. Za gledalce sigurno 5-4.
1: In za konec, to moram vprašati, Ronaldo ali Messi?
2: Ja, odgovor je samo eden, Messi.
1: Aleš Čeh, najlepša hvala, ker ste si vzeli čas za nedeljski klepet. Vse dobro vam želim in uživajte ob spremljanju nocojšnjega finala svetovnega prvenstva.
2: Hvala vam.
0: S tokratnim nedeljskim gostom Alešem Čehom se je pogovarjal Marko Cirman.
3: Novice. Prizadevanja za vključitev vseh otrok v vrtce. Na Goriškem začetek festivala Go Rise.
4: Ura je 11:30.
3: Dobar dan. Ministrstvo za izobraževanje je občinam ta teden prvič posredovalo podatke o 5-letnih otrocih, ki v šolskem letu pred vstopom v osnovno šolo še niso vključeni v vrtec. Takšnih je približno 1000, lokalne skupnosti pa bodo tako lahko stopile v stik z družinami teh otrok in pripravile aktivnosti za njihovo vključitev v predšolsko vzgojo. V Združenju ravnateljev vrtcev takšna prizadevanja pozdravljajo, pravi predsednica Martina Vidonja.
5: Prav je, da dobijo vsi otroci enake priložnosti, enake možnosti za vključitev v institucionalno vzgojo, da pridajo v skupino sovrstnikov, da razvijajo različne socialne spretnosti, znanja in pa da so del neke skupine.
3: V Škofji Loki po izdanem gradbenem dovoljenju še naprej nasprotujejo izgradnji male hidroelektrarne pri Hudičevi brvi na Poljanski Sori. Dvomijo o ustreznosti takšnega posega v prostor, zlasti iz vidika poplavne varnosti. Občina in civilna iniciativa sta se na izdano gradbeno dovoljenje zato pritožili. Na Goriškem se danes začenja mednarodni glasbeni festival Go Rise. Umetniški vodja je svetovno priznani pijanist Aleksander Gadžijov. Do petka se bo poleg 4 koncertov in muzikološke konference odvil tudi mojsterski tečaj klavirja. Slovenski odbojkarji nadaljujejo niz zmag v Ligi narodov. Na turnirju v Beogradu so včeraj po Nemčiji in Iranu premagali Turčijo s 3-1. S tem so si zagotovili mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Delno jasno bo popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Na jugu bo ponekod ostalo suho. Temperature bodo od 26 do 31, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Jutri in v torek bo po večini sončno s popoldanskimi plohami, še nekoliko hladneje bo, v sredo bo sončno in po večini suho.
0: Podatki o prometu, zastoj na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru in na podravski avtocesti med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tam je med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt tudi vozni pas. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran med priključkom Dragomer in Vrhnika proti Kopru in na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in Krtina proti Mariboru. Zastoj so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.

Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja jubilejni 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Mladi med 10 in 15 letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije, imajo slovenske starše ali stare starše, pa se ga lahko udeležijo. Leto se je prijavilo 45 udeležencev iz kar 14 držav, tudi denimo otroci iz Luksemburga, Belgije, Grčije, Brazilije, Češke in Južnoafriške republike. Tabor bo potekal do sobote, dopoldne bodo namenili izpopolnjevanju znanj slovenščine, popodnevi pa so namenjeni druženju, športu, zabavnim aktivnostim, pa tudi spoznavanju kulturne in naravne dediščine Slovenije. No, na drugem koncu Slovenije oziroma prek njenih meja pa zanimiv poletni projekt pripravlja tudi kolektiv Robida, ki bo prihodnji teden v Beneški vasi Topolove gostil poletno šolo pod naslovom Skrb za ruševine. Omenjeni kolektiv je namreč odkupil opuščeno kamnito hišo v preomenjeni vasi, zdaj pa bodo s 15 izbranimi udeleženci tabora z vsega sveta poskušali zasnovati kar se da okolju in stavbi prijazno prenovo, pozornost pa bodo namenili tudi izginjajočim jezikom, ekosistemom in različnim ritualom. Skratka, tako si lahko udeleženci enega in drugega tabora obetajo zanimivo poletje.

0: Dirka po Franciji.
1: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tur 202.
3: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Zdaj lepo pozarjam na še eno zanimivo poletno dogajanje onkraj naših meja, če boste morda prihodnje dni na obisku ali celo na počitnicah v Avstriji. Tam se bo namreč jutri začela akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. augusta, podobno kot denimo pri nas štejemo ptice ali poslušamo volkove. Po vsej Avstriji so se namreč populacije metuljev v zadnjih desetletjih močno zmanjšalo in zato želijo okoljevarstveniki in strokovne službe v okviru te akcije zbrati čim več podatkov o vrstah in številu metuljev, ki kot pomembni bioindikatorji okolja odražajo zdravje ekosistemov. Vsak, ki bi rad sodeloval v tem zanimivom projektu, morali približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu, denimo na vrtu, balkonu, parku ali travniku in jih fotografirati, to gradivo pa potem naložiti prek brezplačne aplikacije oziroma spletne strani projekta. Podatke bodo na to strokovnjaki obdelali in bodo kasneje na voljo v globalni podatkovni bazi globalne diverzitete, kjer so zbrani in prosto dostopni podatki o vseh vrstah življenja na Zemlji.

0: V aktualni petkovi centrifugi smo med drugim izvedeli, zakaj policisti vsak dan nosijo pištole in zakaj peki tudi v največji poletni vročini sleherni dan zakurijo peč. Sledi ponovitev pregleda tedna, kot ga je videl in doživel Damjan Zorc.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Prejšnji konec tedna se je začel z dvema policijskima dogodkoma na jugovzhodu. Prvi je trajal kar 24 ur in je vključeval popolno zaporo regionalne ceste, pa helikopter, drone in kar 158 policistov. Lovili so 41-letnega Hrvata, ki je oropal črnomalsko bencinsko črpalko in storil še kopico kaznivih dejanj. Nič pretresljivo novega, a vmes je strokovno.

0: Seneto, iza grmovja, iza ne vem česa, se pravi počakal, skočil, uperil orožje oziroma jih ima zagrozil z orožjem.
1: In potem je v ozadju zazvenelo vprašanje, zakaj bi uboga policaja sploh ravnala drugače za tako mizerno plačo. Tudi zato jih je premalo in so vsi drugi na boljšem.
2: Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek, v trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in po noči pa prost.
1: Čeprav je gospod Toplak krepko pomešal hruške in jabolka, predvsem pa specifičnosti različnih poklicev, so mnogi podvomili, da bi pištoli ostali v njunih rokah tudi v primeru, da bi jima minister Matos priskrbel še enkrat višjo plačo. Izključno z obljubljenim ločenim plačnim sistemom in znižanjem zahtevane izobrazbe se na tem področju ne more nič spremeniti. Policijski poklic je pač poseben. Tudi Peki sredi najhujšega vročinskega vala, ki je minuli mesec v Evropi terjal 14 tisoč smrtnih žrtev, pri temperaturi 40 stopinj v senci, vsako jutro zakurijo peč, če se razumemo. In prometni policist, ki ga je dan kasneje med ustavljanjem zbil kočevski Rom, bi se lahko ukrepanja lotil manj tvegano, pa se je vsemu navkljub postavil ob cesto. Slaba plača gor ali dol. Že kar nekaj dni je ogenj v strehi tudi med kulturniki, kjer je ministrica Ignacija Fridl-Jarc zaradi 9-milijonske luknje tudi za nazaj zagrozila z neplačevanjem naročenih projektov. Jasmina Kožar iz Škuca.
3: Res to potegne za sabo en kup negotovosti. Prav tako, ko vsi ostali pravni subjekti moramo plačevati vse prispevke, davke. Hkrati pa smo še vedno zavezani, da se pač program nemoteno izvaja.
1: Predvsem pa je treba plačati tuje in domače že rezervirane izvajalce. Ministrica sicer po novem umirja žogico.
4: Se lahko zgodi, da bo prišlo do nekega krčenja sredstev na posameznem projektu zaradi tega primankljaja iz nobenega drugega razloga. Vendar že intenzivno rešujemo stvari z Ministrstvom za finance.
1: No, potem bo pa že nekako šlo, kaj ne da. Ministrstvo za finance namreč pred avgustovskim rebalansom samo v zadnjih 14 dneh ugotavlja dodatnih 700 milijonov primankljaja. Skoraj polovico od tega zaradi vojske in nedavnih obljub obrambnega ministra Hajdinjaka. Pa smo tudi tako šele pri 2% od obljubljenih 5% BDP-ja za obrambo. Nikomor ni jasno, odkod bomo dobili manjkajoči denar, sploh če se spomnimo, da so koalicijske stranke pred volitvami obljubljale vse splošno zmanjševanje davčnega primeža. No, morda bo pa nekaj 10 tisočakov vendarle prispeval inkriminirani poslanec resnice Boris Mijić, če bo neplačane davke vendarle kdo izterjal. Po novem se je sicer izkazalo, da je Mijić vso Slovenijo zavajal tudi glede svoje izobrazbe. Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ga namreč niso nikoli videli. In kakšno kazen mu napoveduje strankarski prvak Stevanović?
5: Takoj po parlamentarnih počitnicah pričakujem, da se sestane svet stranke, jaz si bom predlagal najstrožje ukrepe zoper poslanca, kakšna bo odločitev bomo videli.
1: O, groza in strah. Morda ga bodo izključili iz stranke. Si lahko kdo sploh predstavlja hujšo anatemo? In to šele po koncu nevarnosti nadomestnih volitev in 10. oktobru, ko bo minilo 6 mesecev od oblikovanja novega parlamenta. Ja, pa da ne bo spet vse tako črno, zdaj je dokončno postalo jasno, da je po zaslugi Logarjevih demokratov očitno odklenkalo tako korupciji kot organiziranemu kriminalu, pa še kriminalu belih ovratnikov za povrh. Ustanavlja se skok oziroma stkok, skratka nekaj, kar malo preureja tožilstvo in policijo in sodstvo, predvsem pa kasira kritiko z vseh strani, strokovnih in seveda opozicijskih. Takole pravi Lucija Tacer iz Svobode.
6: Zdaj osredotočajo na organizacijske vidike, na preimenovanja obstoječih institucij, ne pa na srž problema, na katerega opozarja stroka že leta, in to je kazenski postopek.

0: Kljub vsemu lahko z dokončno oceno še malo počakamo. Zavist, stara dobra fovšija, je med Slovenci še vedno najbolj žilova lastnost. Že dolgo časa se razpleta, denimo tudi najnovejša evropska saga o nekdani zunanji ministrici Fajon. V Evropi bi jo radi izbrali za predstavnico za Sahel, ampak počasi novi zunanji minister Tone Kajzer bi raje vse skupaj še malo preveril.
1: Kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka.
0: Logično, saj se z maščevalnostjo ali fovšijo vsaj navzven ne kaže blamirati. Tudi s pobalinstvom ne, čeprav je tudi pljuvanje v lastno skledo boljše kot čestitke na sprotni strani. Nekdanji premier in zunanji minister Cerar.
2: Notranje politični konflikti se preselijo v zunanje politično areno. Ta naš notranji prepir, ki se potem kaže v takih blokadah kandidatur, nas ne samo na nek način slabi v našem ugledu v tujini, kar je seveda škodljivo tudi za prihodne, ne, ker zgubljamo neko verodostojnost, ampak veste, to se tudi kot bumerang vlača nazaj.
0: Vse skupaj zelo spominja na nekdanjega predsednika Türka in njegovo kandidaturo v OZN. No, če drugega ne, tudi tu nas že Hrvati prehitevajo s svetlobno hitrostjo. Oni pač vedo, kaj je državotvornost in kaj je koristno.
2: Hrvaška je zagotovo primer, kjer na zunanjem političnem področju dosegajo zelo visoko homogenost, ne glede na notranje politične, bi rekel, nesoglasja.
0: Še dobro, da naš nogometni sodnik Slavko Vinčić ne sedi v parlamentu, ker bi namesto časti, da so ga na svetovnem prvenstvu v nogometu izbrali za finale, zagotovo dočakal polena z nasprotnega pola. Hrvati bi svojemu Ivanu Bebeku zagotovo postavljali spomenik že za življenja. Pri nas je pač važno, da naši zmeraj zmagajo, ne glede na rezultat. Minulo nedeljo je na ljubljanskem referendumu recimo zmagal tako Janković, ker je že vnaprej razveljavil odlok o parkiranju in naj stane kar hoče, zmagali so tudi pobudniki referenduma iz civilne iniciative za Ljubljano. Klemen Flajs.
3: Udeležba na današnjem referendumu v teh razmerah sredi peklenskega julija kljub županovim pravnim mahinacijam je bila zelo dobra. Več kot 40 tisoč ljudi je tle pokazalo rumeni karton župana, izreklo nezaupnico.
0: Udeležba je bila v resnici zelo slaba. Tudi če bi vsi od 42 916 glasovalcev glasovali proti odloku, bi še vedno zmanjkalo kakih 3 tisoč glasov za kvorum. Ampak kot rečeno, na vseh naših volitvah vedno zmagajo vsi. Tudi zato se verjetno ne moremo niti približati nekoč tako želeni oznaki druga Švica. Glas ljudstva si sicer prizadeva s spremembo zakona o referendumih zadevo popraviti z posledičnim privarčevanjem 7 milijonov evrov na vsak posamičen referendum. Dušan Keber.
4: Predlagamo dva stalna, redna referendumska dneva, ki bi bila na primer po našem predlogu prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru. Na ta dan bi državljani odločali o vseh pobudah in za referendume.
0: Ampak saj veste, hudiče v podrobnostih, žal bi tudi v neposredni demokraciji Slovenija postala komaj polovična Švica. Tam poznajo 4 tovrstne datume na leto. Zaključujeva tole Centrifugo, Lijan Samsa in Damjan Zorc.

Nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je med izvozom in uvozom priključka Kranj vzhod proti Karavankam obtičal pokvarjen avtodom. Tudi sicer se promet na vseh avtocestah in vpadnicah gosti poleg običajne gneče in zastojev pri Postojni. V obe smeri ter med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru je gneča tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na podravski avtocesti pri Gruškovju proti Hrvaški. Zastoj pa so, kot običajno, prek vikenda tudi na cestah Vič-Brezovica, Lesce-Bled, Lucija-Izola v obe smeri ter Dragonja-Koper v obe smeri. Predvsem veliko potrpljenja vam privoščim v tem hipu z Vala 202.

0: Novice.
1: Arso je izdal opozorilo pred nevihtami, 15. etapa tura z zahtevnim ciljnim usponom.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, zaradi napovedanih močnejših neviht z močnimi sunki vetra je Agencija za okolje za severovzhod države za danes popoldan izdala oranžno opozorilo. Zaradi včerajšnjih neurij je v nekaterih delih Slovenije posredovalo 16 gasilskih enot. Največ dela pri odstranjevanju posledic so imeli na območju Kranja, nekaj pa tudi na območju Slovengradca, Maribora in Celja. Eden vidnejših kubanskih oporečnikov, umetnik Luis Manuel Otero Alcantara, je po prestani petletni zaporni kazni na komunističnem otoku včeraj prispel na Florido. Kot je sporočil, so ga iz zapora izpustili pod pogojem, da se nikoli več ne vrne v domovino, kjer ga oblasti obtožujejo, da je v imenu Washingtona deloval z namenom destabilizacije države. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je pozdravil njegov prihod, Havano pa pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Kontroverznega spletnega vplivneža Andrewa Tata in njegovega brata Tristana so včeraj v Miamiju aretirali, medtem ko je britansko tožilstvo danes sporočilo, da so proti njima vložili dodatne obtožbe. Enega ali drugega bremeni posilstva in organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje, fizičnih napadov s povzročitvijo poškodb ter posedovanja nespodobnih fotografij otrok in ekstremne pornografije. Njun odvetnik je v odzivu dejal, da gre za politični napad na vplivneža, potem ko sta podala tožbo zaradi obrekovanja. Na kolesarski dirki po Franciji se bo čez slabo uro začela 15. etapa, potem ko je na včerajšnji zmagal Tadej Pogačar. Dobrih 180 km dolga in razgibana trasa prinaša 4 kategorizirane vzpone, vključno zadnjim Plateau de Solezon, ki velja za enega najtežjih vzponov letošnje francoske pentlje.
2: Zelo težka etapa, ampak tudi malo težja za kontrolirati, saj za nas, tako da bomo videli, kako so fantje in ja, mislim, da lahko tudi kaj probamo z Izakom. Izak je tam zmagal na Dufineju, na tem klancu, tako da ja, upamo na lep dan.
1: Pogačar ima v rumeni majici pred dancem Jonasom Vingegorjem 4 minute in pol naskoka. Delno jasno bo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Na jugu bo ponekod ostalo suho. Temperature bodo od 26 do 31, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Jutri in v torek bo po večini sončno s popoldanskimi plohami, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zastoj tako med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, kot med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru, med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani pa prometu vira pokvarjeno vozilo. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, vozni pas je zaradi pokvarjenega avtodoma zaprt pred uvozom Krano Shod proti Karavankam. Zastoji so tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškove proti Hrvaški, ter na cestah Vič Brezovica, Lesce Bled, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Koper prav tako v obe smeri.
0: Kolesarska dirka po Franciji.
4: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
5: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tur 202.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Kot se za sladoled spodobi, je svetovni dan sladoleda takrat, ko najbolj prija. Sredi poletja in to na današnjega 19. julija dan. Statistični urad Republike Slovenije je ob tem pomembnem dnevu zbral nekaj zanimivosti povezanih s to zlasti poleti priljubljeno sladico. Lani je bilo, denimo v slovenskih trgovinah, treba za liter sladoleda odšteti v povprečju dobre 4 evre, porcija sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa je stala okoli 7 evrov. Predlani je bilo pri nas tudi rekordnih 62 podjetij, ki so se ukvarjali s proizvodnjo sladoleda, skupaj so ga izvozili več kot 32 tisoč ton, največ v Združeno kraljestvo, Nemčijo in nato Združene države, sladoleda pa smo pri nas uvozili precej manj, le dobrih 7 tisoč ton, največ iz Nemčije, Romunije in Hrvaške. No in minuli teden smo na Valu 202 v naši poletni rubriki Poletna izmena spoznali prav poklic sladoledarja. In v sladoledni delavnici smo obiskali Matejo Jerovšek, ki je Ajdi Kus med drugim razložila, kakšna je razlika med italijanskim gelatom in običajnim sladoledom.
1: Gelato je italijanski tip sladoleda, ki se po načinu priprave razlikuje od tistega, ki mu v angleško govorečem svetu rečejo ice cream.
2: Eno je to, da je po strukturi gelato gost in svilnat, medtem ko je ice cream puhast.
1: Ker je v njem do 70% upihnjenega zraka, v gelatu pa ga je le do 30%.
2: Potem ice cream, ta se streže pri nekje minus 18 stopinjah, gelato nekje minus 9, minus 8. Naslednja razlika je, da je gelato bazira na mleku, ice cream na smetani, ki ima več kot 37% maščobe. V mnogih primerih so dodani tudi druge rastlinske in maščobe slabe kvalitete. Zdaj, ena taka tehnična je, da ice cream se vedno streže z takim, mi raj smo pojmenovali ta pripomoček kugličar, ne, da se dobi kuglico, gelato naj bi se stregal z lopatko in mi ga strežemo z lopatko.
0: Če vas zanima kaj več, si privoščite aktualno poletno izmeno, ki jo najdete na val202.si v rubriki Aktualno. Toliko na hitro o umetnosti izdelave sladoleda, zdaj pa več o umetnosti lahke gravitacije Mr. Marsh.

Jernevene, Matjaž Polak in Miha Šval smo za danes bolj ali manj naredili svoje in zdaj, ko je že skoraj 13, se nam precej mudi na nedeljsko kosilo. Dobro tek vsem, če imate srečo in ste ravno pri kosilu in ne v kakšnem zastoju, sicer pa obilo potrpljenja in kar se da prijeten dan še naprej. Kmalo vas na valu pozdravi Uroš Volk, ki vas bo vodil skozi današnje pestro športno dogajanje. Srečno!

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: O, kakšen fajn športni dan je pred nami iz vidika konzumentov športa. Seveda, ekipa nedeljskega popovdneva v postavi Jovica Novković, Jernej Sobočan in Uroš Volk. Poskrbimo, da boste dovolj na tekočem. Najprej spustimo oziroma sprostimo Los Ventilos, potem pa podrobneje o vsebinah.

Nedeljsko športno popoldne smo začeli, sinoči sta Anglija in Francija poskrbeli za eno najbolj učinkovitih tekem svetovnih prvenstev, 6-4 za bronasto medaljo Angležev. Veliki finale med Argentino in Španijo pa se bo začel ob 21. Spremljali ga boste lahko na televiziji Slovenija, na valu 202 vas samo malo ogrejemo zanj. Zadnji vikend mundiala se upada s prvim v domači nogometni ligi, kar pomeni tudi vnovično vrnitev tovrstne tematike v naš spored, že kaj malu. Znova bo večji del popoldneva seveda zasedla dirka po Franciji. Tadej Pogačar je včeraj dobil zahtevno 14. etapo, 15. pred drugim prostim ponedeljkom pa ponuja izjemno zahtevnih 184 km kolesarjanja, okrog 14. gremo prvič v Francijo. Spremljali bomo novo preizkušnjo svetovnega motokrosističnega prvenstva, veliko nagrado Velike Britanije, v večeru pa tudi zadnjo tekmo slovenskih odbojkarjev v rednem delu Lige narodov, v Beogradu bodo tekmeci še Srbi, ker pa tudi na mladih svet stoji, bomo v etru stiskali pesti še za rokometno reprezentanco do 20. leta, ki se bo popoldan potegovala za bron na evropskem prvenstvu v Romuniji proti Danski, ter iz Stožic še za košarkarske vrstnike, ki lahko postanejo celo evropski prvaki v kategoriji do 20 let. Skratka, res lep športen dan v tem juliju, tudi na frekvenci vala 202.

0: Joss Stone ste slišali nedeljsko gostjo Vala 202 pred 8 dnevi, danes pa smo v luči nogometnega vrhunca gostili nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Aleša Čeha. Pogovor lahko najdete na spletu, slovenska nogometna klubska sezona pa se je tudi že začela. Aluminij je odigral že 2 evropski tekmi, v prihajajočem tednu se mu pridružijo še Celje, Koper in Bravo, v petek pa se je zmago Kopra pri Lendavski nafti začela 36 ta sezona v prvi slovenski nogometni ligi. Lanski prvaki iz Celja so se delno opekli že takoj na začetku in zgolj remizirali z Muro. Do zgodovinske prve zmage med elito so prišli igralci Brinja, ki so premagali Radomljane. Bravo je v ljubljanskem derbiju ostal trn v peti Olimpiji, premagal jo je z 2-0, ob 18. pa bosta krog zaokrožila Aluminij in Maribor v Kidričevem. O že odigranih 4 dvo bojih uvodnega kroga pa zdaj podrobne Marko Cirman.
1: Prve 4 tekme nove sezone so postregle z 1 pričakovano in 1 zgodovinsko zmago ter slabima predstavama zadnjih 2 prvakov. V Celju je gostovala Mura in hitro nakazala, da je moštvo precej boljše sestavljeno in postavljeno kot v lanski sezoni, ki jo je klub iz Murske Sobote končal na skromnem 8. mestu. Črnoveli so bili v prvem delu precej boljši tekmec, zadeli so že po 77 sekundah, a je bil gol novinca Butiča zaradi prepovedanega položaja Kasala razveljavljen. V 21. minuti so gostje prodrli skozi stoječo celjsko zvezno vrsto in dosegli svoj prvi gol v novi sezoni. Z roba kazenskega prostora je 8. v prvi ligi lepo zadel Niko Kasalo.
2: Mislim, da je ena zelo dobra tekma za nami, organizirana. Šli smo na glavo, bili smo že pred tekmo, smo vedeli, da bo ena dobra tekma pred nami. In ja, mi smo dali vse od sebe in ja, obrestovalo se, dobili smo piko. Vseeno pa je nek grenak priokus, ker smo tudi izgubili 2, ampak gremo dalje, tekmo po tekmo.
1: Celjani so se ob koncu polčasa naposlušali žvižgov razjarenih domačih navijačev, ki so delno uteho dočakali, ko je po podaji Tuše zadel Svit Cešlar. Dirigent celjske igre je bil sicer precej bolj razpoložen v igri žogo kot brez nje.
3: Prvi polčas, ne vem, če smo imeli strel na gol, pol drugi polčas smo ajde nekaj poskušali streli iz razdalje, te predložki, ampak za prvaka, ki mora obraniti naslov, je to premalo.
1: Mura v Celju ni zmagala že več kot 4 leta, a se v soparnem petkovem večeru prvič po dolgem času v Knežjem mestu ni zgolj branila. Nagrada za trud je prišla po ure pred koncem tekme, ko je po šolsko izpeljani akciji gostov in šahmatu v 3 potezah zadel rezervist Marko Aščič. Celjani so bili vse bolj živčni, bolj kot na medsebojno pomoč na igrišču, pa so se upirali na zamahovanje z rokami proti soigralcem. Desetica razglašenega Celja, Svit Cešlar.
3: To se sicer v nogometu ne bi smelo dogajati. Noben igralec noče narediti napake, tega se zavedamo vsi, tudi tisti, ki jo naredi. Mu nič ne pomagaš s tem v bistvu, če potem še zamahneš, ga v bistvu še sam bolj potovčeš in to se moramo v bistvu vsi igralci pogovoriti med sabo in da se to ne dogaja več, to tudi odraža neko spoštovanje med igralci in definitivno bo to treba popraviti. Jasno je, da to, če bi zmagoval, se to ne bi dogajalo, da je bila tudi neka frustracija, ampak tega si enostavno ne smemo privoščiti.
1: Celjani so v drugem polčasu vendarle sestavili nekaj priložnosti, a predvsem novinci so pokazali malo, premalo. Kadrovanje športnega direktorja Genadija Golubina se po odhodih nosilcev iz lanske sezone Karničnika, Njeta in Josifova ne zdi posrečeno. Celjani so rešili točko, ki je bila glede na prikazano enakovredna zmagi, po uspešno izvedeni 11 metrovki in drugem golu na tekmi Svita Sešlarja. Po delitvi točke je bil Portugalec na celjski klopi Vitor Kampeloš zelo razočaran predvsem z odnosom svojih varovancev.
4: We think that because we were champion and we think that Mura finish more down.
1: Ker smo bili lani prvaki in ker je Mura prejšnjo sezono končala precej nižje od nas, smo v tekmo vstopili preveč lahkomiselno. Naša miselnost ni bila primerna takšni tekmi in to je glavni razlog. Zgrešili smo nekaj enostavnih podaj, vplivala pa je tudi narava prve tekme sezone. V drugem polčasu smo pokazali drugačen obraz. Precej bolj kot Vitor Kampeluš je bil lahko po tekmi zadovoljen trener Mure Mitja Merec.
5: Meni je jasno, da imamo še ogromno prostora za napredek, ampak ja, to bi naj bile neke smernice, kako bi naj Mura v prihodnosti izgledala. Dober začetek, ne smemo pa zdaj leteti pa misliti, kako smo dobri, ker pol bomo takoj dobili za ušnico. Ostati na trdnih tleh in še naprej tak delati, kako smo do zdaj.
1: Celjane v sredo čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na gostovanju pri albanski Egnatiji bodo morali pokazati precej več kot na prvi domači tekmi sezone. Koperčane v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo v četrtek čaka gostovanje pri Runaviku na Ferskih otokih. Na evropsko pot se bodo Primorci odpravili s precej boljšimi občutki kot Celjani. Lanski podprvaki v vroči in soparni Lendavi res da niso blesteli, a pokazali zrelost in kako ter zadeli po enkrat v vsakem polčasu. Nafta je bila na trenutke nevarna, a ne konkretna. Vse tri točke pa so odšle na obalo po golih Manserija in Iraborja. Trener Kopra Zoran Zeljković je bil precej bolj kot z igro zadovoljen z rezultatom.
6: Pomembno je, da se zavedamo, s kakšno igro smo prišli do zmage, ampak kar mene veseli, da smo bili ne glede na to ekipa, se pravi, potrpežljivo smo čakali na svoje priložnosti, na koncu jih imeli veliko, te izkoristili, kaj je zelo pomembno v nogometu. Dober začetek, res je bilo ogromno težav, veliko smo imeli težav z igriščem, žogo, nismo še v optimalni formi in tega se zavedamo in zavedamo se, da tako ne smemo nadaljevati, ampak pomembno tri točke.
1: Zelo slabo so v sezono vstopili Radomljani, ki so bili brez zobi proti novincu v prvi ligi. Brinje iz Grosuplja je dvakrat zadelo in doseglo svojo zgodovinsko prvo zmago v najmočnejši ligi. Finaliste lanskega pokala je v Domžalah v vodstvo popeljal Nal Koren. Piko na i nepozabnemu dnevu ob Kamniški Bistrici pa je z drugim golom na tekmi postavil Enej Marsetič. V Stožicah se je na zadnji tekmi včerajšnjega dne odvil ljubljanski prestiž. Bravo, ki je Olimpijo premagal lani na vseh štirih medsebojnih tekmah, je znova dokazal, da so zan zeleno-beli zelo hvaležna stranka. Tekma je sicer ponudila številne polpriložnosti, po dve vratnici na vsaki strani, a precej večjo mero zbranosti igralcev Brava. Rumeni iz prestolnice so v povsem spremenjeni zasedbi imeli očitno znova srečno roko pri iskanju okrepitev. Vsi novinci so bili zelo razigrani, kar začeto trenerja Miša Brečka pri Olimpiji ne moremo ravno trditi.
7: Nekatere stvari, ki so se pojavile na pripravljenih tekmah so se to danes na žalost pojavljale. Čeprav mislim, da smo imeli celoto drug polčas pobudo, smo bili nenevarni z izjemo nekih situacij, kjer pa nismo bili nagrajeni, tako da ja, ne preveč dobro tisem.
1: Okrepitve sumljive kakovosti bodo očitno znova zaznamovale jesen Olimpije. Bravo pa bo na drugi strani v prvih tednih nove sezone krmaril na dveh frontah. Zmaga v ljubljanskem derbiju je lep obet pred četrtkovo domačo tekmo drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige proti makedonski Škendiji. Aleš Arnol je po svoji 131. tekmi na klopi Brava povedal.
8: Postavili smo si nižje standarde za začetek sezone. Siguran sem, da ne morem pričakovati od ekipe, da bo vse perfektno. Ni bilo, na koncu pa vse. Če pogledate število strelov, mislim, smo jih imeli nekaj več, da okvir smo tam. Za Olimpijo oboji smo zadeli še dvakrat okvir, tudi Olimpija imela svoje priložnosti, ker bi tekma sigurno šla v drug potek, ampak čestitke za zrelost, za to, kar sem povedal v začetku, da kljub temu, da se sestavljamo, da še nismo popolni postavi, da je bilo res 8 do 9 igralcev v prvi postavi drugih in jaz mislim, da smo delovali dovolj uigrano, da smo zasluženo prišli do točk. Absolutno to ni tisti ideal, ki ga iščemo, ampak tudi jaz ga ne smem pričakovati v začetku sezone ob takih spremembah. Čestitam pa igralcem za predajanje in upoštevanje plana.
1: Danes bo na delu edini slovenski klub, ki je že bil dejaven v Evropi. Pokalni zmagovalec Aluminij je v četrtek v Ljudskem vrtu nesrečno izpadel v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo proti moldavskemu Šerifu. Ta četrtek pa ga čaka še ena domača tekma drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo proti albanskemu Dinamu Cityju. A še prej se bodo v Kidričevem pomerili z regijskim rivalom iz Maribora, ki ima po povratku trenerja Darka Milaniča in športnega direktorja Zlatka Zahoviča velike načrte. 37. medsebojni obračun med Aluminijem in Mariborom se bo v Kidričevem začel ob 18.
0: To novic na Valu 202 muzika, potem pa po novicah kmalu tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu.

0: Novice.
1: Nov incident v Hormuški ožini, smrtonosen potres v Peruju.
0: Ura je 13:30.
1: Pozdravljeni, iranska revolucionarna garda je sporočila, da sta bili v Hormuški ožini dve ladji vpleteni v nesrečo, potem ko sta jo poskušali prečkati po nevarni poti. Podrobnosti ni navedla. Ukrajina je napadla energetsko infrastrukturo v regiji Stavropol na jugu Rusije, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da so v Črnem morju napadli tri ruske tankarje, ki so bili del flote v senci. Moskva pa je po noči izvedla enega največjih napadov z balističnimi raketami na Kijev. 5 ur trajajoči napad je terjal najmanj eno smrtno žrtev, 13 ljudi je ranjenih. S tem je odgovorila na včerajšnji ukrajinski napad na logistična centra. Močan potres z magnitudo 5,5 v srednjem delu Peruja je po noči po prvih podatkih zahteval najmanj 5 življenj. V regiji Hunin se je po navedbah lokalnih oblasti porušilo več stavb. Potres so sicer občutili na širšem območju, tudi v približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Oblasti Demokratične republike Kongo so sporočile, da se je število potrjenih primerov ebole v državi povišalo. Doslej so 2267 primerov, od tega je bilo 893 smrtnih primerov. Po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih oblasti so včeraj v državi zabeležili 29 novih primerov smrti zaradi ebole. Delno jasno bo že sredi popoldneva, lahko na jugovzhodu nastane kakšna nevihta, v drugi polovici popoldneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa. Lahko bodo tudi močnejše z možnostjo toče. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in južnem delu Primorske. Temperature so od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Jutri in v torek bo po večini sončno, s popoldanskimi plohami še nekoliko hladneje bo, v sredo bo sončno in po večini suho.
2: Še podatki o prometu, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru ter na Primorski avtocesti med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru in na glavni cesti Šmarje-Dragonja. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilje zaradi okvare vozila med priključkoma Šentilj in Maribor-Sever proti Mariboru oviran promet, na Podravski avtocesti pa je promet prav tako oviran zaradi okvare vozila, in sicer med priključkoma Zakel in Podlehnik proti Mariboru.

0: Do konca svetovnega prvenstva v nogometu je ostala le še ena tekma, tekma številka 104, finale med Španijo in Argentino. Španija lovi svoj drugi naslov in prvega po letu 2010, Argentina skupno četrtega oziroma drugega zaporednega, potem ko je pred 4 leti v Katarju po 11 metrovkah premagala Francijo. Pred finalom z nekaj odzivi španskega in argentinskega tabora Jože Pepevnik.
1: Potem, ko sta Francija in Anglija sinoči odigrali tekmo z največ goli na tem svetovnem prvenstvu, svetovna nogometna javnost veliko pričakuje tudi od drevišnjega finala. Pred 4 leti sta v Katarju Francija in Argentina postregli z morda najboljšo finalno tekmo v zgodovini prvenstev. Visoko postavljena letvica, glede na slog igre obeh tokratnih finalistov, verjetno vendarle ne bo presežena. Argentina je branilka naslova, ki je osvojila tudi zadnji dve Kopi Ameriki in lahko tako osvoji še četrto veliko tekmovanje zapored. To bi jo tudi v širšem zgodovinskem kontekstu postavilo med najboljše reprezentance vseh časov. Pod vodstvom selektorja Lionela Scaloni je Argentina drugič v svoji zgodovini, drugič zapored v finalu svetovnega prvenstva. 48-letni trener pa ima priložnost postati šele drugi selektor, ki bi osvojil dva mundiala zapored. V letih 1934 in 1938 je to uspelo Italijanu Vittorio Pozzu. O pripravi na finale Lionel Scaloni.
2: Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos con mucha.
1: Na finale se pripravljamo na enak način kot na prejšnje tekme. Veliko truda smo vložili v analizo španske igre, da bi bile naše možnosti za uspeh čim večje. Ne glede na to, da gre za finale, je to vendarle še ena nogometna tekma, ki pa jo moramo odigrati na najvišjem nivoju. Dejstvo, da gre za finale, ne sme biti v ospredju našega razmišljanja, to bi lahko bilo moteče. Pripravili se bomo najbolje, kar se lahko, in videli bomo, kaj nam bo to prineslo.
2: Lo preparamos al máximo, como todos los partidos, y después ya veremos qué pasa.
1: Argentina se v svoji igri v veliki meri zanaša na navdih Lionela Messija. 39-letni fenomen je, ne glede na to, kaj se zgodi zvečer, odigral najboljše prvenstvo svoje kariere. Nesporni vodja argentinske reprezentance je med soigralci izjemno priljubljen in čaščen, z uspehi v zadnjih letih pa si je priboril mitski status tudi med zahtevno argentinsko javnostjo. Njihovo podporo tako na stadionih kot nadaljavo reprezentanca zelo občuti, trdi selektor Scaloni.
2: Y eso es imposible que no te toque el corazón.
1: Nemogoče je, da se nas podpora ljudi ne bi dotaknila. Finale igramo zanje. Argentinska reprezentanca vedno igra za svoje ljudi, za naše družine, za vse naše navijače. Ljudje doma radi gledajo naše tekme, čustveni smo, ko vidimo, da v dresih reprezentance družno navijajo navijači velikih rivalov, da se objemajo in veselijo skupaj. To je največja vrednost naših uspehov. To je enotnost, vidimo in čutimo in ne moremo ostati ravnodušni.
2: Eso es el valor más grande que podemos tener y nosotros creo que lo vemos, lo sentimos, lo tenemos en cuenta y cómo no te va a emocionar.
1: Na drugi strani je Španija v lovu na svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Do finala je prišla precej bolj mirno in brez težav kot Argentina, brez izrazito izstopajočega posameznika in s kolektivom, ki deluje kot dobro navoljen stroj. Vodijo selektor Luis de la Fuente, ki jo je v zadnjih letih popeljal do lovorike v Ligi narodov, nato še do naslova evropskega prvaka.
3: Yo para mí lo importante es estar en disposición de ganar, llegar a una final, yo firmaría.
1: Pomembno je, da smo v položaju, ko lahko razmišljamo o zmagi. Skušali bomo uživati v trenutku, uporabiti naše kvalitete in močne plati igre, da bi omejili izjemnega nasprotnika, ki je v zadnjih letih nanizal zgodovinske uspehe. Tekmo bomo odigrali z miselnostjo, uživanje v trenutku in zavedanjem, da si moramo dati čim boljšo priložnost za zmago.
3: Esa mentalidad de disfrutar el momento y reconocernos nosotros para tener posibilidades de competir por ganar.
1: Španija je na 7 tekmah prvenstva prejela le en zadetek in je v izločilnih bojih premagala 4 evropske nasprotnike, Avstrijo, Portugalsko, Belgijo in Francijo. Argentina je na drugi strani precej bolj dramatično uspela preskočiti zelenoördske otoke, Egipt, Švico in Anglijo. Selektor Španije, Luis de la Fuente, pričakuje veličasten finale.
3: Yo creo que mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos super selecciones, dos super equipos.
1: Pred nami je spektakel, odlična tekma dveh velikih nasprotnikov. Reprezentanci imata veliko podobnosti, sploh v načinu pristopa k tekmi in v talentu, ki ga imata na razpolago. Mislim, da bo sjajna tekma. Tako Argentina kot Španija pristopata k finalu tako, da bo briljantnost igralcev, talent in dober nogomet tisto, kar bo prevladalo nad vsemi ostalimi dejavniki.
3: Planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otras circunstancias.
1: Španija in Argentina se bosta bogati nogometni zgodovini navkljub na svetovnih prvenstvih srečali šele drugič. Pred 60 leti sta igrali v skupinskem delu prvenstva, ki ga je gostila Anglija, takrat je Argentina zmagala z 2-1. Današnji finale bo imel tudi močan slovenski pridih. Slavko Vinčić bo skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem postal prvi slovenski sodnik, ki bo sodil finale svetovnega prvenstva. 46-letni Mariborčan bo po finalu Evropske lige pred 4 in lige prvakov pred 2 letoma tako doživel vrhunec svoje sodniške kariere. Finale med Argentino in Španijo se bo na zahodnem obrobju New Yorka začel ob 21. uri po slovenskem času.
0: Dobro delo želimo Slavku Vinčiću, ki bo zastopal Slovenijo v tem velikem finalu Špancev in Argentincev. Svetovno prvenstvo je seveda zanimanjem spremljala tudi domača javnost. Kar nekaj zanimivih gostov smo imeli v našem podcastu Žoga je okrogla. Mimo grede, jutri bo po finalu posneta zadnja mundialska epizoda, v naslednjih minutah pa gremo v tabor ljubljanske Olimpije. Najprej prisluhnemo napadalcema Dinu Kojiću in Marku Brestu o tem, kdo ima po njunem prednost v finalu.
4: Za me 100% Argentina. V bistvu lahko sem rečen, da imajo najboljšega igralca na svetu. To je moj odgovor.
5: Pa nepopustljivost?
4: To je res. Želja za, ne vem, za to državo, za nogomet, ono daje 100% vsako tekmo, tako da če bodo tako odigrali, tako kot so proti Angliji, mislim, da bo kar težka tekma, ampak bo dobra tekma, ker sta dva nasprotnika, oba da znate držati žogo, imata fenomenalne igralce in mislim, da bo dobro zagledati to.
5: Mislim, težko izberem favorita zaradi tega, ker sta obe reprezentanci v odlični formi, ampak jaz stavim na Španijo. Bodo odločali detalji in upam, tudi navijam za Španijo, tudi zaradi tega.
6: Kakšno se vam je zdelo prvenstvo?
5: Ja, veliko nekih čudnih odločitev, tudi političnih odločitev, ampak mislim, da na koncu na veliko tekmah zmagal nogomet, tisti, ki je igral boljše, zmagal, tako da mislim, da je zasluženo stati dve ekipi finalu.
0: In kaj pravi novi trener Olimpije Mišo Brečko, ki je Slovenijo igral na mundialu pred 16 leti?
7: Ja, v finalu favorita ni. Mislim, želja Argentincov nora, po drugi strani Španija, ki je odigrala vrhunsko polfinale, tako da se nam obeta vročekrvno finale.
6: Ste spremljali svetovno prvenstvo, vemo, priprave na novo prvenstvo, v kolikšni meri ste ga spremljali, kaj je prineslo, kaj ste videli?
7: Nisem ga pretirano spremljal, seveda nekatere tekme sem, nisem pa vse spremljal. Nekako veliko neke kontroverznosti, ni mi bilo najbolj všeč, to na prvenstvu moram reči, nisem pa preveč spremljal, ker smo se mi pač intenzivno pripravljali na začetek lige.
6: Pa še zadnje vprašanje, vezano na trenerski posel. Vsi zdaj obsojajo selektorja Anglije, da je po vodstvu se tako zaprl. 12% posest žoge so imeli po vodstvu.
7: Ja, prej so ga hvalili prejšnjo tekmo, sedaj ga kritizirajo, takšen je posel trenerjev, ampak tudi vprašanje, če so bila to njegova navodila, da se tako povlečejo, tako da to je težko ocenjevati. Mogoče so pač Argentinci to stisli, da Angleži enostavno niso mogli, pa mogoče zmenjavo. Mogoče, verjetno bi zdaj naredil kaj drugače, ampak po tekmi lahko biti pameten.
0: Z vsemi se je pogovarjal Tomaž Lagerholc, me danes čaka rekordno dolg premor med polčasoma finala, sam glasbeni šov s Shakiro, Madonna, Justinom Bieberjem in korejskim boybandom BTS bo sicer trajal le 11 minut, preden bodo pospravili, vse skupaj naj bi se zavleklo, po nekaterih ugibanjih tudi do 25 minut. FIFA sicer ustraja pri smelem načrtu minimalne zamude, po njenem naj bi ta premor trajal natanko 17 minut, tako da se pustimo presenetiti. Nastopajoči sicer ne bodo plačani, honorarjem so se odpovedali za dober namen, zbrali naj bi kar 100 milijonov dolarjev za otroke po vsem svetu in njihov dostop do izobraževanja in nogometa.

0: LL Cool J v nedeljskem športnem popoldnevu v prostem prevodu, mama je rekla, ugasent luč v zadnjih minutah. Danes se bo zaključilo torej svetovno nogometno prvenstvo, jutri pa se v Oklahomi začenja še eno svetovno prvenstvo na ameriških tleh. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah, dvomim, da veliko Američanov ve za to, a po besedah organizatorjev mesto, ki je najbolj znano po NBA košarkarskem moštvu Oklahoma Thunder, še ni gostilo tako odmevnega mednarodnega tekmovanja. Prvenstvo bo v prihodnem tednu na prizorišču spremljal Marko Pangrc.
1: Četrtič bo svetovno prvenstvo v slalomu v Severni Ameriki, enkrat ga je gostil kanadski Quebec, dvakrat pa je bilo to tekmovanje v zvezni državi Maryland, nazadnje pred 12 leti, tokrat pa bo svetovno prvenstvo v Oklahomi, ki bo del olimpijskega sporeda, torej slalomski del, ne bo v Los Angelesu. Ker je svetovno prvenstvo tokrat sredi sezone namesto na koncu, je bilo čutiti kar nekaj več nervoze. Reprezentanca je že nekaj dni na prizorišču, vodja Anže Berčič pa opozarja predvsem na visoke poletne temperature.
2: Zdaj mislim, da so trenirali dobro in da vremenske razmere trenutno so kar zahtevne napovedane. No? Sicer veliko visoka vročina, ampak bomo probali narediti, da bo čim boljše pogoje jim zagotoviti, da bodo lahko tekmovali tako, kot znajo. Ker se tiče pa samih rezultatov, pa tako, kot sem že večkrat rekel, če bodo oni uspeli pokazati vožnje, kaj jih znajo, ker se upam in verjamem, da bodo, potem se lahko pričakujemo dobre rezultate.
1: V prejšnji sezoni je Slovenija na prvenstvu v Avstraliji osvojila 3 medalje. Bronaste so bile kajakašice in kanuisti, edina posamična je bila v individualnem krosu srebrne Ajde Novak. Tokrat pa je ne bo na prvenstvu. Manjka tudi povratnica Eva Trčel. Pa vendarle se zdi, da ima Slovenija še vedno močno kanuistično zasedbo. Žiga Linhočevar je na jakostni lestvici povsem na vrhu. Še vedno najstnik, pa vendarle pripravljen na velike stvari.
3: Ja, tako kot vsaka svetovna prvenstva, tudi to svetovno prvenstvo bom probal čim bolj izkoristiti. Tako kot sem že velikrat rekel, moj cilj je biti svetovni prvak enkrat v življenju. To bo moja tretja priložnost zdaj in jaz dajem vsak dan, vsako uro vse od sebe, da bi mi to enkrat uspel. To ni skrivnost, pač želje so in cilji so visoki, ker glede na to, da sem zmagal svetovni pokal letos, da sem evropski prvak, da sem tudi že prej zmagal svetovni pokal, da vodim skupni seštevk svetovnega pokala, mislim, da je to čisto realen cilj. Na koncu prišlo na 3 vožnje, ki jih je treba vrhunsko odpeljati, oziroma 4 še moštvena. Ne? Jaz mislim, da sem pripravljen. Želel bi si mogoče kakšen trening več na progi. Ja, drugače pa... ja, letos je več stvari, pač, ki lovijo se tudi kvote za olimpijsko igro. Igre se pravi tudi solidna vožnja, bi me lahko zadovoljila, ampak ja, na koncu se si želim medalje, ker mi to nekako daje to zadovoljstvo, to potreditev. Ja, ne napovedujem, da bom dobro odpeljal, ker pač lahko se mi v prvih vratih v kvalifikacijah vse podre, pa je konc, ampak ker pač lahko se mi v prvih vratih v kvalifikacijah vse podre, pa je konc, ampak ja, si pa želim pač

0: ne glede na to, pač bo treba njene lastnosti dobro spoznati in se dobro pripraviti lihtko. Ni mi najljubša, ampak kukor sem slišal, bojo tudi zdaj nekaj malenko spremenili samo konfiguracijo proge, tako da bo verjetno voda malo drugače tekla in upam, da bojo izboljšave pač v pozitivno smer.
1: Na startu prvenstva bo tudi 7 svetovnih prvakov in prvakinj iz prejšnje sezone. V ženski konkurenci je tudi po rezultatski plati bila v prvem delu sezone uspešna Eva Alina Hočevar. Ta se je na prizorišče naslednjih olimpijskih iger odpravila tako z visokimi cilji.
2: Moja želja je, da bi odpeljala čim boljše vožnje, da bi pokazala to, kar jaz znam, ker sem leto zelo napredovala in če bom odpeljala vožnje, ki sem jih sposobna, sem prepričana, da lahko sežem po medalji. Zato moj cilj letos je medalja, vem, da je to visok cilj, ampak je realen. Bo kar bo, voda mi je všeč, bila sem tretja na tekmi, ki je bila pred nekaj meseci tam. Verjamem, da lahko zelo dobro tam tekmujem in ja, konec koncev je odvisno potem, kako se ti počutaš na tekmovalnem dnevu. Naredila bom vse, da bom takrat skoncentrirana, spočita, zbrana in čim boljšem razpoloženju.
1: Še eden izmed zimzelenih tekmovalcev bo na startu naslednjem tednu. Peter Kauzer spada v zadnjih slabih 2 desetletjih med najuspešnejše posameznike v kajakaški konkurenci. Velike tekme so velikokrat lahko prinesle tudi presenečenja.
3: Čim bolj se prilagoditi na progo pa na vremenske pogoje, ker nas čaka kar oreng vročina, tam pač julij je najtoplejši mesec v Oklahomi, tako da bo čez dan kar, mislim, da povprečna temperatura je 35-36 stopinj, čez noč se ne bo kaj preveč sladil, tako da se treba čim bolj pripraviti pa paziti na to, da me vročina ne ubije in to je to.
1: 256 tekmovalcev in tekmovalk bo na startu, organizatorji opozarjajo torej na visoke temperature, ki so tudi vodo v tekmovalnem kanalu tako ogrele, da tudi namakanje nog ne prinese osvežitve. Tekmovalni spored se bo začel jutri s preizkušnjama v individualnem krosu.
4: V Oklahomi smo bili, zdaj pa potujemo proti Georgiji, zvezni ameriški državi. O njej pojejo Batista Cadillac, pot nas vodi prek Arkansasa, Mississippija in Alabame, če bi šli z avtom zdaj.

0: Jerni Sobočan je v svojo glasbeno opremo za nedeljsko športno popoldne uvrstil tudi eno najpomembnejših ameriških reperskih zasedb Public Enemy. Mimo grede leta 99 so nastopili tudi pri nas v ljubljanski hali Tivoli. Mi pa prvič danes na dirko po Franciji, 15. etapa, z njo se zaokrožuje drugi teden, recimo da temu tako, ali pa že vstopamo v tretjega, glede na to, da je to že 15. etapa. Igor Tominec s to etapo zaključuje svoje potovanje po Franciji, nikakor pa ne s spremljanjem dirke. Igor, živjo.
1: Živjo, lepo zdrav. Danes zaključek že v Alpah. Vstopili so v ta del Francije, Savojske Alpe, kjer se bo letošnji tur dokončno odločil do naslednje sobote, tista nedeljska v Parizu za zaključek. Danes teden pa res, da ni več samo parada šampionov, ker gredo v zadnjih izvedbah tudi prek slikarskega hriba, če tako rečem, Montmartre. Vendar pa vseeno ni etapa, ki bi še kaj spreminjala, tako da od danes pa do sobote v Alpah tule veliko končnih odločitev letošnje dirke po Franciji. Danes bo zaključek na Plateau de Solezon, to je hrib, ki ga ne uporabljajo tako pogosto in tudi nima dobre infrastrukture, zato je kar otežen dostop gledalcem sedmi sili in spremljevalcem dirke v današnji zaključek. Mislim pa, da ne bo prav nič otežen dostop na ciljnem vzponu tistim, ki so najbolje pripravljeni v kolesarski karavani. Današnja etapa se je začela v kraju Champagnol, to je precej bolj severno, kot smo mi blizu ciljnega prostora, in sicer je to kraj, ki je bolj znan po nordijskih smučarskih disciplinah kot pa po kolesarskih dirkah, pa vendarle je v Champagnolu v današnjem startnem prostoru že nekajkrat gostoval tudi Tour de France in nazadnje, ko so bili leta 2020, je bil tam ciljni sprint, pred katerim pa je pobegnil Norvežan Søren Krag Andersen in preprečil našemu Luki Mezgecu, da bi dosegel etapno zmago, kar je na tistem turu 2020 naredil danes kar dvakrat. Luka Mezgec je potem dobil sprint preostale skupine, vendar je to žal zadostovalo le za drugo mesto v etapi. Dvakrat je konkurenco prelisičil danes na tistem turu, da se je odpeljal naprej nekaj kilometrov pred ciljem, in ker ga niso dovolj hitro pokrili, je potem na koncu tudi imel dovolj moči, da je prišel do etapne zmage. No, danes je bil to startno, je bilo to startno prizorišče 184 km dolge etape in tudi na začetku te etape so sprinterji imeli glavno besedo, kajti že po dobrih 15 km je bil leteči sprint, ki je nekakšen okrasek prav vsake etape na dirki po Franciji. Tam so se udarili kandidati za zeleno majico in Belgijec Jasper Philipsen je bil najhitrejši, vendar danes Mats Pedersen drugi in uspešno nekako brani svojo zeleno majico. Njegova prednost se topi, pa je še vedno precej več kot 30 točk, in če bo še v zadnjem tednu nekako tako uspešno odbijal napade konkurence, bi se lahko brez tega, da je sploh izjemno konkurenčen na tem turu v zaključnih sprintih bil, saj prave sprinterske etape sploh ni več do konca tura, dokopal do te zelene majice. Torej na najrazličnejše možne načine je mogoče priti do te verjetno druge najbolj čislane majice na francoskem turu. Potem, ko je včerajšnji 14. etapi Tadej Pogačar zablestel in še enkrat odčital lekcijo konkurenci, se danes sprašujemo, ali je nastopil trenutek za malo bolj konzervativno vožnjo njega in njegovega moštva, za varčevanje moči, kajti pred nami je še tretji teden, ali pa se čuti tako močnega, da bo tudi danes napadel etapno zmago. Seveda se to sprašujemo in tega nam v startnem intervjuju pred etapo ne bo povedal, ampak prisluhnimo, kaj je danes povedal, preden je šla karavana na pot v Champagnolu.
2: No, danes lahko pričakujemo v glavnini, mislim, od vseh kolesarjev razpad sistema, ker je zadnji dan pred počitkom, pa še v torek je še kronometer, tako da danes je veliko fantov motiviranih, da pokažejo noge. Smo motivirani, smo skupina, res držimo skupaj in ostali to vidijo in mogoče malo morala pade, kdaj ostalim, tako da tudi to je uprit nam. Dve uri v busu smo bili do štarta, tako da smo si pogledali finiš, ko je Torito zmagal, tako da smo pripravljeni.
1: Ja, in to je bila etapa letošnje Dofineje, oziroma kot se ponovem imenuje Dirka Auvergne-Rhône-Alpin. Tam je Mehičan del Toro se pripravljal za letošnji tur in konkurenco premagal na etapi, ki se je končala na Plateau de Solezon, torej na istem prizorišču kot bo danes cilj etape tura. In del Toro takrat tudi daleč najboljši v skupnem seštevku te dirke. Po noči so slovenskega asa, pa tudi njegovega osrednjega tekmeca v skupnem seštevku Jonasa Vingegorja obiskali kontrolorji za doping. V zadnjem tednu se je v francoskih časnikih veliko pisalo o tem, da ti Pogačarjevi dosežki niso dosežki možni z nekimi naravnimi metodami treninga in francoski mediji klasično v drugem tednu tura ogromno pišejo o dopingu, razna namigovanja se pojavijo, iz katerih pa se na srečo v zadnjih letih, odkar je končana tista črna doba kolesarstva, nič ne izcimi in nekako zgleda, da bi bilo za vse dovolj pošteno, so obiskali oba kandidata za skupno zmago, tako Pogačarja kot Vingegorja. Že tako je včeraj bila izredno zahtevna logistika. Po etapi kolesari so se 3 ure in pol vozili z etape v svoje hotele, nekako v povprečju. Prišli izredno pozno v hotel, potem pa še nočni obisk dopinških kontrolorjev. Morda tukaj bi se dalo najti kakšen drug nekoliko lažji dan, ampak seveda dopinška kontrola je pomembna stvar na kolesarskih dirkah, še posebej na turu, tako da je treba tudi tem ljudem izkazati vsako spoštovanje in jasno ceniti to, da opravljajo to, da spremljamo dirke brez kakšnega suma in da se na koncu dejansko lahko res veselimo rezultatov, tako kot je treba, da ni več črne sence nad kolesarstvom, kot je bila v preteklosti. Današnja etapa gre zdaj nekako iz prve v drugo tretjino, premagali so en tretje kategorni vzpon in v nadaljevanju etape se bo trasa predvsem spuščala. Nimamo še oblikovanega nekega močnega bega, dva kolesarja sta 10 sekund spredaj, ampak takšna situacija vlada že vse od začetka današnje etape, namreč, da se sem trtja kakšen kolesar, pa tudi že dva Slovenca sta bila v begu, Matej Mohorič in Jan Tratnik, odpelje naprej, pa jih potem tudi hitro ujamejo, za zdaj se akcija dneva še ni oblikovala in tako, da čakamo najbolj zanimive trenutke v drugi polovici etape, ko bo najprej en prvokategorni gorski vzpon, pa potem en tretjekategorni in še zaključni 11-kilometrski 9-odstotni vzpon v povprečju, ta je ekstra kategorije na letošnjem turu.
3: Prihaja novi Lexus.

0: Novice.
1: Anže Peharc in Jennifer Buckley v finalu evropskega prvenstva na balvanih. Začetek taborja slovenskih otrok po svetu.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, iranska organizacija za jedrsko energijo, ki je odgovorna za civilni jedrski program in upravljanje objektov, raziskave in razvoj tehnologije, je obsodila ameriški napad na območje nuklearke v gradnji v Darkovinu. Ob tem so poudarili, da gre za hudo kršitev mednarodnega prava, a niso navedli, kdaj se je zgodil napad. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območju kakih 100 km severno od Madrida, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi so morali evakuirati. Požar je izbruhnil v provinci Guadalajara, kjer leži tudi nacionalni park Sierra Norte in doslej ni zahteval žrtev. Španijo bo prihodnji torek sicer zajel že tretji vročinski val to poletje. Na Svetem duhu na Ostrem vrhu se danes začenja 30. tabor slovenskih otrok po svetu. Dogodek, ki ga prireja Svetovni slovenski kongres, je namenjen mladim med 10. in 15. letom starosti, ki živijo izven meja Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Letos se je na tabor prijavilo 45 udeležencev iz 14 držav. Na večdnevnem dogodku udeleženci izboljšujejo znanje slovenščine ter spoznavajo kulturno in naravno dediščino države. Slovenska športna plezalca Jennifer Buckley in Anže Peharc sta se na evropskem prvenstvu na balvanih v Barceloni uvrstila v finale. Peharc je v polfinalu zasedel 7. mesto, medtem ko je bila Buckleyjeva 8. V ženski konkurenci sta slovenske barve zastopali še Lucija Tarkuš in Neža Zajc, ki sta tekmovanje končali na 14. oziroma 21. mestu. Moški finale bo na sporedu čez dobro uro, ženski pa čez 3. Delno jasno bo, že sredi popoldneva lahko na jugovzhodu nastane kakšna nevihta, v drugi polovici popoldneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa. Lahko bodo tudi močnejše z možnostjo toče, večinoma suho bo ostalo na notranjskem in južnem delu Primorske. Temperature so od 26 do 31, ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Jutri in v torek bo po večini sončno, s popoldanskimi plohami še nekoliko hladneje bo, v sredo bo sončno in po večini suho.
2: Podatki o prometu, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Golo Rebro proti Mariboru. Na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Gost promet zastoji je tudi na glavni cesti Šmarje-Koper. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil pa je med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever proti Mariboru oviran promet zaradi okvare vozila.
0: Dirka vseh dirk.
3: Po špalirju navijačev, zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, tadaj, Pogačar je zmagal.
0: Dirka po Franciji, od 4. do 26. julija.
4: Zmage na turu potem so nekako bolj pomembne, ampak nikoli ne bom pozabil tistih prvih.
0: Celovito spremljanje v prenosih na televiziji Slovenija, oglašenih na valu 202 in na spletni strani MMC.
5: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: Kot ste slišali v novicah, na valu 202 pred nekaj minutami se danes v Barceloni končuje evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju. Slovenija bo imela predstavnika v finalu v obeh konkurencah. V moški se je skozi sito s sedmim dosežkom prebil Anže Peharc, dosegel pa je en vrh.
1: Spet je bila majhna izboljšava v mojemu plezanju, no. Bolj da številka dve mi je res ušel izpod rok. In potem sem v bistvu tudi zelo slabo odločil za še en poskus, ker v tej vročini je pač res vsak poskus šteje in moram reči, da tretji poskus v drugem balvanu mi je popolnoma izpil in potem v bistvu mi je bilo tudi težko nadaljevati, zato sem tudi v tretjem balvanu predčasno zaključil in se probil zbrati za zadnji balvan, tako da ful dobro odločitev se mi zdi v tretjem balvanu, da sem pač dobil cono in pač ocenil, da pač vrha ne bo v tem balvanu in sem se raj fokusiral na zadnjega. Velika napaka pa, da sem v bistvu namesto, da bi počival do konca in opravil še en poskus obalvano številka dve, naredil tri in posledično pač bil v bistvu pol ful bezmaten za naslednje dva. Ampak ne glede na to, finale, to po kar sem prišel, nova tekma čez slabi dve uri, tako da polfinale je pozabljeno, zdaj samo fokus na kratek počitek v hotel na klimo, in potem spet nazaj v cono in akcija naprej v bistvu zelo kratko ogreva nekaj praktično že ogret. In spet dati vse od sebe in bomo videli, kaj bo.
0: Tako Anže Peharc, kmalu znova torej v akciji, v finalu balvanov na Evropskem prvenstvu v Barceloni, v ženski konkurenci pa je bila Jennifer Buckley včeraj najboljša v kvalifikacijah, v polfinalu pa je bila osma.
2: Mislim, da priznanje je bilo na tanki meji med zelo dobrim in ne najboljšim in žal ni bil najboljši, ampak ne bom več razmišljala o polfinalu, zdaj je glava na finalu in bom probala narediti najboljši, kar lahko.
0: Za finalni nastop sta bili prekratki Lucija Tarkuš in Neža Zajc. 14:40 je val 202 poslušate.

0: Izjemno vzdušje sinoči o uvrstitvi slovenskih mladih košarkarjev v finale domačega evra, kako tudi ne v končnici polfinala proti Franciji, se je Slovenija najprej zapletla, potem pa srečno in spretno odpletla ter zmagala z 91-89. Na pet polfinale si je v Stožicah ogledalo skoraj 4000 navijačev, o vzdušju in o tekmi pa več v prispevku Gašperja Ogrinca.
1: Kot ste lahko slišali, je sinoči v polfinalu med slovensko in francosko mladinsko reprezentanco v Stožicah odmevalo, kot da bi tekmo igrali članski izbrani vrsti z Luko Dončićem in Viktorjem Wembanjamajem na čelu. Povsem razumljivo, tekma med omenjenima ekipama je bila napeta vse do zadnjega trenutka, mladi slovenski košarkari pa so proti Francozom prikazali morda celo svojo najboljšo predstavo na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci so dvoboj dobro začeli, hitro prevzeli vodstvo, a da se to ni še povišalo, sta zmeti za tri točke pri Francozih preprečila strelsko najbolj razpoložena Mehdi Dougla in Oscar Wembanjama, mlajši brat slovitega Viktorja Wembanjamaja. Čeprav so galski petelini ves čas dihali Slovencem za ovratnik, so ti večino prvega polčasa narekovali tempo sinočnje tekme. Na to pa so se po dobrem začetku začele pojavljati težave. Slovenci so hitro ostali brez kapetana Urbana Krofliča, ki si je poškodoval stegensko mišico in je pod vprašajem tudi za današnji finale. Najboljši strelec Slovenije na sinočnjem dvoboju, Mark Padjen, pa je hitro zbral tri osebne napake, zaradi česar ga je selektor Daniel Radosavljević moral posedeti na klop. Da težav še ni bilo konec, je igrišče v zaključku prvega polčasa moral zapustiti še en igralec slovenske igre, Vid Hrabar, ki je po atraktivnem zabijanju padel in si poškodoval brado. Hrabar se je v drugem polčasu hitro vrnil na parket stoženske dvorane in skupaj s preostalimi fanti poskrbel, da je Slovenija ostala v igri za uvrstitev v finale evropskega prvenstva. Breme je poleg njega nase prevzel tudi Lovro Faganel, ki je tako kot preostali dal vse od sebe.
2: Jaz imam čuda, kot da bom skapadil. Vrti se mi, gura smo tole, da smo vršli, fajta smo vse, kar smo lahko, a smo vse od sebe. Kljub temu, da je naš kapetan prvo četrtino izpadil iz igre, Mark konc četrte izpadil s petimi fauli, še zmeri, to ni nas zmotil, mi smo naprej igrali. Pogurali smo obrambo, v napad smo pametno odigrali in to ne se popeljalo zdaj do zmage.
1: V zadnjih minutah tekme Slovencem ni bilo lahko, saj so Francozi prek Douglaja, ki je do zadnje četrtine zbral kar 28 točk, uspeli prevzeti vodstvo. Mnogi so v teh trenutkih morda že obupali nad mislijo o uvrstitvi domače reprezentance v finale, a mladi slovenski košarkarji so vsem dvomljivcem dokazali nasprotno. Ko so Francozi vodili za 4 točke, je selektor Radosavljević tvegal in v igro poslal Marka Padjena, ki je z neverjetnimi meti za 3 točke in prekrasnim zabijanjem poskrbel, da je Slovenija izničila francosko prednost in povedla. Nato je storil 5. osebno napako in jezno zapustil igrišče. Ker so bili gostje v bonusu, je njihov igralec Talis Sulak stopil na črto za proste mete, slovenski navijači pa so ga poskušali žvižgi zmesti, da bi zgrešil vsaj kakšen met. Sulak je na slovensko žalost oba prosta meta zadel, po napaki Hrabarja pa je na 89-89 izenačil Oscar Wembanjama. Lahko bi rekli, da sreča spremlja hrabre, saj je v zadnji sekundi tekme Timo Pons naredil prekršek nad Filipom Petkovskim, sodniki pa so Sloveniji dosodili odločilna prosta meta. Petkovski je v napetih trenutkih zadel oba in Slovenci so se v Stožicah veselili uvrstitve v finale domačega evropskega prvenstva. Mnogim bi se v takšnih trenutkih zatresla roka. Recept, kako ostati miren na črti prostih metov, pa je po tekmi delil igralec, ki je Slovenijo popeljal v finale, Filip Petkovski.
3: Čist, sproščeno, tu če fališ, noben jezen, ampak sam tako, a ne.
1: Mladeniča je po tekmi pohvalil tudi selektor Daniel Radosavljević, ki je vedel, da bo prav Petkovski v ključnih trenutkih prevzel odgovornost in popeljal Slovenijo do finala. A da je slovenski branilec sploh prišel do takšne priložnosti, so zanjo garali tudi preostali košarkari, ki so na tekmi proti Franciji prevzeli breme nosilcev slovenske igre in poskrbeli, da njen nivo ni padel. O tem podrobneje selektor Daniel Radosavljević.
3: Ja, mi smo bili v enem momentu brez Padjena, Krofliča, Hrabarja v igri, so bili ostali igravci v igri in takrat smo tudi neko plus naredili. Jaz sem celo malo obrnil sebi v prid situacijo, ko se nam je zgodila na pripravah. Sem rekel, mogoče pa to dobro, da se ostali razigrajo, dobijo samo zavest in najdejo svojo logo v ekipi. In točno to se je zgodilo. In ko je bila ta situacija, mene ni bilo strah. Jaz sem verjel, da sigurno ne bo nas Francija tu poteptala ali pobegala, kajti imamo svoje principe, verjamemo v njih in predvsem striktni so te fantje, držijo se dogovora in pa talent, srce na višku.
1: Letošnje domače evropsko prvenstvo bo zadnje veliko tekmovanje za generacijo košarkarjev letnika 2006 in mlajših, obenem pa tudi zadnja priložnost, da se Slovenci okitijo z novim kompletom medalj. Vsi novinarji in javnost, ki spremljamo domače prvenstvo stare celine, vemo, kakšen lesk bi se našim fantom najbolj podal okoli vratu. Za zlato se bodo Slovenci zadnjič skupaj borili ob 19. uri, ko jim bo za naslov evropskih prvakov v Stožicah nasproti stala izbrana vrsta Srbije.
0: In to tekmo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Nocoj vrhunec svetovnega nogometnega prvenstva s finalno tekmo med Španijo in Argentino pod budnim očesom slovenskega sodnika Slavka Vinčiča. Ruske sile ponoči napadle Kijev z največjim številom balističnih raket doslej, ubit najmanj en človek, 16 je ranjenih. Madžarski predsednik Tomaš Šujok s podpisom svežnja ustavnih sprememb zapušča položaj. Naše kraje bo prešla vremenska fronta, ki bo po napovedih prinesla občutno ohladitev.

0: 15 in 8 minut, znova potujemo proti Franciji, na dirko po Franciji, takole ko z enim očesom malce spremljam dogajanje tu v ljubljanskem studiu, se mi Igor Tominec zdi, da danes ni miru na tej etapi, da so ves čas neki napadi.
1: Ja, ni se še oblikoval beg etape, stalno so nepravi kolesarji spredaj, tako da vedno, ko ena ekipa s svojimi kolesarji napade, potem

0: druga ekipa odreagira in pokrije ta napad, ker ni po njihovem okusu pravilno oblikovan. Pogačarjevi Emirati pa se samo mirno vozijo v glavnini in gledajo, kaj spredaj dela konkurenca, ki se bori za ta beg. Potem pa, ko enkrat v etapi pridemo v situacijo, da so vsi zadovoljni s tem begom, potem pa se glavnina upočasni in kar naenkrat potem ponavadi razlika zraste na 2-3 minute. Prav veliko več pa redko v zadnjih izvedbah Tour de France, kajti kolesarji so vrhunsko pripravljeni in glavnina ve, da danes nikomor v tej konkurenci ne smeš pustiti prav velike prednosti, sicer je etapa že odločena v smislu tega, če bi pustil preveč minut prednosti za to, kdo se sploh lahko poteguje za etapno zmago. Zdaj le je na cesti oblikovan beg 23 kolesarjev, ki imajo 17 sekund prednosti pred glavnino in to je druga akcija Mateja Mohoriča na današnji etapi. Je zraven pa še veliko drugih močnih kolesarjev, kot so Adam Yates, Bruno Armiraj, Viktor Kampenarts, Quinn Simons, Ben Healy, Nikola Vinokurov, Egan Bernal, Kevin Vauclain in tako naprej. Torej, veliko jih je, 23 jih je in Matej Mohorič je zdaj le celo na čelu ubežnikov, ko gre proga nekoliko navzdol. Na spustih je Matej Mohorič kralj Tour de France in skušal bo to razliko 23 sekund še nekoliko povečati, da se ustvari nekako vsaj minuto, velika razlika, potem lahko gredo naprej tudi določeni moštveni avtomobili. In v glavnini zaenkrat ni protinapadal proti tej akciji, je pa spet zraven tudi Britanec Tom Pidcock, to sem opazil v tem trenutku. In Pidcock je tudi večni ubežnik na letošnjem turu, čeprav je včeraj njegova ubežna akcija se končala dokaj pred koncem etape, na koncu pa je tudi dobil kar nekaj časovnega pribitka v obliki zaostanka in je zdaj spet 7 minut za Pogačarjem, potem ko je dan prej pridobil kar 8 minut v primerjavi s Pogačarjem oziroma glavnino. V petek Pidcock denimo v skupnem seštevku z 10. na 4. mesto, v 4. na 9. mesto. Po noči, kot smo prej poročali, so kontrolori za doping obiskali oba glavna akterja, Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorja. Danca so zbudili ob 2 zjutraj, čeprav so izredno pozno včeraj moštva prišla šele v svoje hotele. Pogačarja pa ob 5 zjutraj povedal je, da je ob enih šele zaspal zaradi poznega transferja v svoj hotel. Spal potem 4 ure, dokler ga niso prebudili in potem po takšnem, seveda na vsak način stresnem dogodku, ni mogel več zaspati nazaj in s 4 urami spanca se danes Tadej Pogačar podaja v tole izredno težko etapo. Zelo prikladno je to za francoskega asa Paula Sexasa, ki se je seveda lahko vrhunsko naspal zadnjo noč in danes dirka na svojem domačem terenu, to je 19-letnik doma iz Lyona. Trenutno je še 4. v skupnem seštevku, vendar meri na zmagovalni odar v Parizu. Sicer pa je tudi Paul Sexas, pa seveda ne naprej omenjeno temo, dal intervju v startnem prostoru, pa prisluhnimo, kaj je Francoz povedal pred začetkom današnje etape.
1: Ouais, forcément, je suis prêt pour cette étape, donc on verra comment ça se passe. Ouais, c'est sûr, bah j'irai pas l'entièreté, je connais pas le début, mais en tout cas à partir du col de Croisette, je connais par cœur forcément. Donc forcément ça me tient à cœur, il y aura mes amis en haut, ma famille, ma copine et donc voilà ça va être particulier pour moi. Ouais forcément c'est un objectif, après le plus important ça reste la question générale, donc voilà c'est sûr que je suis content d'être en blanc aujourd'hui et voilà ça va être bien.
0: Francoz, ki je včeraj na Mark Steinu oblekel prvič belo majico najboljšega mladega kolesarja na turu, je povedal v tej izjavi, da je pripravljen na etapo, pravi, da sicer ne pozna trase popolnoma v celoti, začetnega dela ne, od prelaza Col de la Croisette naprej pa progo pozna kot svoj lasten žep in pravi, da mu tudi zato ta etapa veliko pomeni. Na vrhu, na cilju bodo njegovi prijatelji, družina, dekle, tako da bo vse skupaj zanj res nekaj posebnega. Bela majica je seveda cilj na letošnjem turu, pravi Francoz, vendar je najpomembnejša še vedno skupna razvrstitev. Vesel pa je, da danes nosi ta beli dres in upa, da bo to zanj uspešen dan. Torej, Paul Saksas v odličnem položaju pred to etapo in lahko rečemo, da danes zagotovo v zaključku lahko pričakujemo kakšen napad z njegove strani. Že včeraj proti Marksteinu je bil aktiven v zaključku, čeprav se mu potem ni šlo in je spet nekaj izgubil, tako proti Pogačarju kot proti Vingegorju, no, imamo pa zdaj ubežnike že 41 sekund, oziroma ta prednost se še povečuje in je zdaj minuta pred glavnino. In Matej Mohorič je torej, kot kaže, v tej akciji dneva 23 kolesarjev. Zdaj se razlika kar skokovito povečuje in to pomeni, da je glavnina nekako zadovoljna s tem, kdo je zdaj v begu. Toma Pitcocka se ne bojijo preveč, Britanec je izredno aktiven v begih, vendar ni pa nekako kolesar za skupno razvrstitev, čeprav je pred leti kazalo, da bo izjemno nevaren nekako na vrhuncu svoje kariere tudi za skupni seštevek tura. Potem pa je spredaj recimo od zelo močnih v generalni razvrstitvi še Kolumbija Cegan Bernal, ki ima sicer že kar lepih 15 minut zaostanka in 55 sekund za Tadejem Pogačarjem. Matej Mohorič seveda ne dirka na skupno razvrstitev, Matej Mohorič je tako imenovani lovec na etapne zmage. Do cilja današnje preizkušnje je še dobrih 80 kilometrov, so ravno nekje na polovici današnje preizkušnje od Šampanjola do platoja de Solezon in tako nekako v nadaljevanju čakamo, kako se bo tale beg verjetno razbil na naslednjih klancih na več skupinic in upajmo, da ima danes Matej Mohorič vrhunske noge, da bo lahko čim dlje do zaključka etape zraven, če se bodo dejansko res danes ubežniki pomerili za etapno zmago.
2: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.

0: En Marko je vskočil tudi v studio Vala 202. Marko Polak se mi je pridružil, ker imajo danes motokrosisti tudi tako imenovano gorsko etapo svetovnega prvenstva, vsaj sodeč po konfiguraciji proge na veliki nagradi Velike Britanije.
1: Lahko bi se strinjal, da gre za primeren opis. Proga Fox Hills je po 26 letih spet na koledarju svetovnega prvenstva v motokrosu, slovi pa kot proga, ki je, ima najstrmejše vzpone in uspuste, torej gre za res specifično progo, ki se jo zelo veselijo vsi dirkači in vsi ti, ki nastopajo danes na njej, je še na tako visoki ravni, niso izkusili. Dobila pa je poseben sloves leta 1998, če še ostanemo pri opisu te proge, ko je gostila motokros narodov, torej pokal narodov, ekipno svetovno prvenstvo v motokrosu in takrat je zmagala Belgija, predvsem po zaslugi Stefana Evertza, ki je v hudih dežnih razmerah in v blatu edini lahko zvozil klanec svojim 250-kubičnim motociklom in tako edini uspel takrat dokončati krog, zato Belgija takrat najboljša, sicer pa, ko govorimo o Stefanu Evertzu v svetu motokrosa, govorimo seveda o najuspešnejšem dirkaču vseh časov, ima namreč 10 naslovov svetovnega prvaka, ta nekdani belgijski as. Na današnji progi v prvi vožnji pa sta v ospredju dirkača, ki imata v seštevku naslovov svetovnega prvaka, prav toliko naslovov kot omenjeni Evertz, torej Jeffrey Herlings in Tim Geiser na prvih dveh mestih, oba petkrat svetovna prvaka. Herlings se je malce bolje znašel na samem startu in prvi dosegel uvodni zavoj, takoj za njim pa Tim Geiser, ki ima kar nekaj zdravstvenih težav. Včeraj med kvalifikacijami oziroma še pred kvalifikacijami je nad enem od treningov dobil hud udarec v obraz in nekaj te zdrobljene plastike z očal se mu je zarilo v levo oko, torej vozi s povezanim očesom, kar zelo, zelo in močno otežuje njegovo vožnjo, ampak za zdaj se zelo dobro drži, gre za progo, ki je dobro utrjena, torej trdna podlaga in pa proga, ki načeloma ustreza obema našima tekmovalcema. Geiser včeraj v kvalifikacijah peti, torej je zelo dobro startal, redko zanj v tej sezoni, zelo dober pa včeraj v kvalifikacijah 11. Jan Pancer, ki trenutno vozi na 7. mestu sredi četrtega kroga, torej v deseterici oba naša tekmovalca, Herlings še vedno ostaja na 1. mestu, Tim Geiser je drugi, Tom Vial tretji, sledijo Romain Fevre, Ruben Fernandez, Jeremy Zever in pa potem še vedno na 7. mestu Jan Pancer. Vodilni v prvenstvu Lukas Kunen pa je včeraj odstopil, zato je imel nekaj manj ugodno izbero startnega izhodišča, ampak že lovi prvo deseterico, mladi Belgijec vozi na 12. mestu. Po 4 krogih pa vrstni red torej še vedno nespremenjen. Herlings vozi v ospredju manj kot sekundo prednosti pred Timom Geiserjem, Jan Pancer je na 7. mestu.
0: O motokrosu tudi še v nadaljevanju nedeljskega športnega popoldneva, malo pauzice bomo imeli z osrednjo popoldansko informativno oddajo ob 15:30, do takrat pa glasba po izboru Jerneja Sobočana.

Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam? D.O.O.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, svetovno nogometno prvenstvo, ki je letos potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki, se približuje vrhuncu. Nocoj bo namreč znan zmagovalec letošnjega mundiala. V finalu na stadionu New Jerseyju se bosta pomerili Španija in Argentina.
2: And we know what's going to happen. Spain is going to win.
3: Let's go Argentina, let's go. And I think Messi does that for us. And the team, of course.
1: Tako španska navijačica kot tudi argentinska sta prepričani v zmago svoje ekipe. V oddaji tudi o tem.
4: Iran znova napadel ameriške cilje v zalivskih državah. Kakšna prihodnost čaka socialni dialog po zamenjavi oblasti? Obiskovalci gora v okolici Vršiča zadovoljni z brezplačnimi avtobusnimi prevozi do prelaza. Proti večeru plohe in nevihte z okrepljenim vetrom.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Argentinci in Španci se bodo nocoj, kot rečeno, na stadionu MetLife v New Jerseyju pomerili za naslov nogometnih svetovnih prvakov. Argentinska zasedba z Lionelom Messijem lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Pravico bo delil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Z nocojšnjim spektaklom se torej končuje svetovno nogometno prvenstvo tudi z izjemno častnim slovenskim pridihom. Več o prvenstvu, na katerem je prvič nastopilo 48 reprezentanc, pa zdaj s kolegom Urošem Volkom. Pozdravljen.
5: Dobar dan.
1: Pa najprej poglejmo športni vidik. Je finale presenečenje?
5: Ne, nikakor ne. Niti polfinale ni bil presenečenje, ker so zaigrale v končnici verjetno štiri najboljše reprezentance, tako da se vsi skupaj kar veselimo malo tega finala, ki je obarvan malo po Barceloninih barvah, sploh glede na to, da je Lionel Messi največji zvezdnik Barcelone bil. Zdaj imajo pa Španci tistega Lamina Jamala in še mnoge druge, ki igrajo pri katalonskem velikanu.
1: Kar nekaj, lahko rečemo, nenavadnih odločitev je bilo v spredju poleg nogometa. Tudi ameriški predsednik Donald Trump se je umešal v sodniško odločitev.
5: Nič presenetljivega, Američani si šport predstavljajo nekoliko drugače, tudi nogomet. Pri FIFA so jim ponudili prst, pa so odgriznili roko, bi lahko dejali, ali pa so jim kar dovolili, da jo odgriznejo. Ta rdeči karton, na katerega si verjetno namigovala, ni niti najhujša stvar, kar se je zgodila, precej huje se je dogajalo že na začetku turnirja, ob tistih pedantnih pregledih, strogih pregledih na mejah, ob prihodu reprezentanc držav, ki niso pogodu Američanom, pa potem z Iranci, ki so bili prisiljeni svojo bazo prestaviti v Mehiko, ker jim v Združenih državah Amerike niso dovolili več kot 24-urnih viz. Skratka, prvenstvo je bilo čudno po tej plati, dodalo je še nekaj drugih novosti, ki jih ljubitelji nogometa niso vajeni, predvsem to tako imenovano pauzo za hidracijo, ki je postala pravzaprav polčas, ne? Kot nekakšen premor med sredi prvega in sredi drugega polčasa, namenjena izključno dvigovanju zaslužka, kar pa je bil namen tako organizatorju kot tudi Mednarodne nogometne zveze.
1: No, predsednik FIFA Gianni Infantino je tokratno svetovno prvenstvo, ki je potekalo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah, opisal kot najboljše doslej. Pa ne samo to, dodal je, da je bil to največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Kakšno pa je mnenje v športnih krogih?
5: Ja, Infantinu velja pritrditi pri tem, ker številke povedo vse to, kar je sam zatrjeval in kar trdi. Torej, to bo prvenstvo z največjim rekordnim zaslužkom doslej, govori se celo o 15 milijardah ameriških dolarjev. Veliko tega denarja bo Mednarodna nogometna zveza tako ali drugače razdelila med članice, tudi med udeležence tega svetovnega prvenstva. Tekem je bilo veliko. veliko, marketinških prihodkov veliko, stadioni so dovolj veliki, da so tudi tu rekord podrli, kar zadeva skupno obiskanost, jasno, ker je bilo tekem toliko več. Ure so bile prijazne tako za evropski del, kot tudi za ameriški del, tako da po tej plati vsekakor vse te besede Infantina držijo. Svetovno nogometno prvenstvo je že na zadnjih dveh, treh izvedbah preraslo olimpijske igre. Če primerjamo recimo z olimpijskimi igrami v Parizu, je zaslužek na tem mundialu petkrat približno večji, štirikrat, petkrat večji. Tako da skratka, to je bil vsekakor velik dohodek, edino je treba pa dodati velik ampak, ker je... so bile vstopnice res drage in se ne moremo znebiti občutka, da se je nogomet še bolj oddalil od povprečnega gledalca, da tistih pravih navijačev na ameriških stadionih nismo videli, da so bili to bolj ali manj tisti, ki so zmožni seči globoko v žep, ker se je FIFA seveda z veseljem oklepala ameriškega načina prodaje vstopnic, tako imenovanega dinamičnega načina, in je potem povpraševanje dvigovalo ceno vstopnic za posamezno tekmo.
1: No, ljubitelji nogometa bodo nocoj torej držali pesti za svoje favorite na finalni tekmi med Španijo in Argentino. Tvoji favoriti?
5: Bom držal pesti bolj za Argentince.
1: Uroš Volk, hvala za ta pojasnila.
5: Hvala tudi vam.
1: Letošnje svetovno nogometno prvenstvo je v marsičem drugačno od prvenstva v Katarju pred 4 leti. Tudi po načinu, kje, kako in na kaj vse lahko ljudje stavijo. Ekosistem spletnih stav se je močno povečal, poleg klasičnih stavnic so vse pomembnejši igralec na povedni trgi. Agresivno oglaševanje pa je usmerjeno tudi na mladoletne. Igre na srečo vse pogosteje igrajo tudi mladi v Sloveniji. Več v prispevku Urške Henigman.
6: Kultura spletnih stav se je razširila na številne platforme in je prisotna tudi tam, kjer je morda ne bi pričakovali. Naprimer v računalniških igrah za najmlajše, kot sta Roblox ali FIFA, razlaga Rok Gumzej, strokovni delavec in svetovalec na Logoutu.
7: Torej, kupim neko škatlo, ne vem, kaj je v njej, in dobim notri nekega zelo znanega igralca ali pa nekega zelo nepoznanega. In tisti znani so seveda bolj redki.
6: Stave in igre na srečo so prisotne tudi na družbenih medijih in na platformah za skupinsko komunikacijo.
7: Kjer vidim druge osebe, ki naprimer veliko zaslužijo z nekimi stavami, kjer vidim kake influencere, vplivneže, ki mi želijo predstaviti neke skupine, kjer pa se torej delijo neki podatki, skrivni podatki o nekih prihajajočih stavah in kako na njih zaslužiti.
6: Napovedni trgi, kot sta Kalši in Polimarket, omogočajo stave na najrazličnejše dogodke, kar vodi v personalizacijo stavljanja.
7: En interes, ki ni imel tega elementa stavljanja, je zdaj v bistvu postal ranljiv za moj interes, ki je, ne vem, politika ali pa vrtnarstvo ali pa za koliko se bo neka slika, naprimer, na neki aukciji prodala. Za vsak moj interes lahko najdem stavo.
6: Kot opozarja Rok Gumzej, se na videz zdi, da so to prostori za premišljene odločitve, ki temelijo na poznavanju problematike, zelo podobno kot trgovanje s kriptovalutami, ki ga na Logoutu obravnavajo na podoben način kot igre na srečo. Finančni vložek, negotovi izidi, pričakovanje nagrade in čustveni odzivi so ključni gradniki dejavnosti, ki lahko vodi v zasvojenost.
7: Vedno mlajši v vedno večjem številu dvignajo roko, kadar vprašamo vprašanje, če kdo mogoče gambla. Mladi to vidijo zelo kot en način, kako bojo hitro zaslužili, osamosvojitve svoje tudi, ne? Opažamo vedno bolj ta pogled na igranje igre na srečo kot pozitiven.
6: Zasvojenost z igranjem igr na srečo je sicer uradno priznana zasvojenost v mednarodni klasifikaciji bolezni. Več kot je priložnosti, več ljudi bo igralo igre na srečo, več ljudi kot bo igralo, več jih bo postalo zasvojenih.
0: Dogodki in odmevi.
1: Socialni dialog v Sloveniji že več let ni v najboljši kondiciji. V petek so se prvič pod novo oblastjo sešli socialni partnerji. V tem tednu je opozicija predlagala tudi vpis socialnega dialoga v ustavo. Na prvem ekonomsko-socialnem svetu, šlo je za spoznavno srečanje delodajalcev, sindikatov ter vlade, je bilo iz vseh strani slišati zelo optimistična in pozitivno naravnana sporočila o tem, kako pomemben za razvoj družbe je socialni dialog. Kako dolgo časa bo trajala idila, to se v komentarju sprašuje Urška Valjavec.
8: Poletje bo mirno, jesen vroča, oguljena fraza. Zdi se, da bo na področju socialnega dialoga veljala bolj kot marsikje drugje. Na petkovi seji smo poslušali skoraj soglasna sporočila. Govorilo se je o zaupanju, spoštovanju, partnerstvu in odprtih vratih. Vsi so poudarjali, da je socialni dialog temelj razvoja države in da brez njega ni mogoče sprejemati kakovostnih rešitev. Toda med vrsticami je bilo mogoče zaznati precej previdnosti. Že zdaj so namreč na obzorju prve napetosti. Sindikati so na okopih zaradi poslanskega interventnega zakona. Tik pred vrati je zbiranje podpisov za razpis referenduma. V koaliciji so žogico vrnili z novelo zakona o delovnih razmerih, ki bi posegla v sistem izplačevanja sindikalnih članarin. Kljub zagotovilom, da brez soglasja sindikatov ne bo posegal v plačni sistem javnega sektorja, je prav tu pričakovati največ tren. Bodo sindikati pristali na zmanjševanje pravic? Zagotovo ne. Bo vlada pripravljena odpreti denarnico? Glede na javnofinančne razmere je razlogov za optimizem malo. Delodajalci med tem opozarjajo na slabšanje konkurenčnosti, davčna bremena in kronično pomankanje kadrov. Neizrečena, še vedno prisotna ostaja tudi zahteva po ukinitvi obvezne božičnice, o kateri trenutno presoja ustavno sodišče. Prav pri teh temah se bo pokazalo, ali so bile petkove besede v zaupanju resna zaveza ali zgolj uljudnostni uvod v novo obdobje dogovarjanja.
1: Madžarski predsednik Tomas Šujo, ki je včeraj podpisal svežen ustavnih sprememb, ki jih je v začetku tedna sprejel parlament in ki ga med drugim po izteku današnjega dne razrešujejo z položaja. Ob tem je vladal Petra Madžarja obtožil zlorabe politične moči in kršenja vladavine prava, vendar se je s podpisom izognil nastanku morebitne ustavne krize. Špela Novak.
9: Odstavitev predsednika države in predsednika ustavnega sodišča sta dva izmed ukrepov, ki jih je sprejel madžarski parlament z dvetretinsko večino stranke TISA Petra Madžarja. Madžar je oba označeval za marioneti nekdanjega predsednika vlade Viktorja Orbana, ki je po aprilskih volitvah odšel z položaja po 16 letih na oblasti. Z ustavnimi spremembami so določili tudi najvišjo starost sodnikov ustavnega sodišča, to je 70 let, in poslancem trajanje zaporednih mandatov omejili na največ 12 let. Takšnih je več kot polovica sedanjih poslancev Orbanovega Fidesa. Madžarski predsednik Tomas Šujok je sporni amandma podpisal, a ga hkrati opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči in s tem namignil, da nova vlada zdaj počne prav tisto, kar je očitala prejšnji. Če s silo in politizacijo rušimo vladavino prava, bo to imelo nepredvidljive posledice za našo državo. Premier Peter Madžar pa pravi, da z ustavnimi spremembami uresničujejo predvoljivne obljube in madžarskim državljanom vračajo to, kar jim je leta in leta oduzemal Orbanov režim. Novega predsednika ali predsednico mora madžarski parlament izvoliti v 30 dneh.
1: V iranskih napadih na Jordanijo sta bila ubita dva ameriška vojaka, enega še pogrešajo, je sinoči sporočilo ameriško obrambno ministrstvo. Gre za prvi smrtni žrtvi pripadnikov ameriških sil od vnovičnega izbruha vojne z Iranom. Skupaj jih je bilo doslej ubitih 16.
4: Združene države so odgovorile s povračilnimi zračnimi napadi na Islamsko republiko. Med tarčami je bilo pristanišče Sirik na jugu Irana ob Hormuški ožini. Iranska vojska pa je danes z droni napadla ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je Iran napadel tudi elektrarno in obrat za razsoljevanje vode. O napadu z raketami poročajo tudi iz Jordanije. Tamkajšnja vojska je sporočila, da so prestregli 3 od 4 iranskih raket, ena je padla na odročnem kraju na jugu države. Rusija je z obstreljevanjem Kijeva z največjim številom balističnih raket doslej odgovorila na včerajšnji napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerem je bilo ubitih 8 ljudi. V napadih na Kijev je umrl najmanj en človek, še 16 ljudi je ranjenih. Ukrajina pa je napadla energetsko infrastrukturo v regiji Stavropol na jugu Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dodal, da so v Črnem morju napadli 3 ruske tankerje, ki so bili del flote v senci.
1: Agencija za okolje za severovzhod države za popovdne in večer izdala oranžno opozorilo zaradi nastanka neviht z močnimi sunki vetra. Kakšna močnejša nevihta lahko nastane tudi drugod, mogoče pojav toče, ohladilo se bo.
4: Kot so pojasnili na agenciji, bo naše kraje dosegla hladna fronta, ob njenem prehodu pa bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najbolj izrazit bo ob nekoliko močnejših nevihtah in to je najbolj verjetno na severovzhodu države. Včerajšnja neurja z močnim vetrom in nalivi so največ preglavic povzročila na območju Kranja, Slovenj Gradca, Maribora in Celja. Gasilci so iz objektov črpali vodo, prekrivali poškodovana ustrežja in odstranjevali podrta drevesa.
1: Na vrhu Vršiča sredi turistične sezone urejajo parkirišča. Zaradi gneče, načrtovanih zožitev vozišča, pomankanja parkirišč in nespoštovanja nove prometne ureditve nastajajo tudi zastoji. Turistični delavci ter občini Kranjska Gora in Bovec obiskovalce pozivajo, naj uporabljajo brezplačen javni linijski prevoz. Prva avtobusa iz Kranjske Gore in Bovca na Vršič, kjer danes ni bilo gneče, odpeljeta ob 4:30 zjutraj. Poroča Ljana Jucif.
10: Brezplačni avtobusi iz Kranjske Gore na Vršič so bili zjutraj in dopoldne polni obiskovalcev.
11: Pustila sva avto v Kranjski Gori, se pelala z avtobusom do vrat, pa pa čez Kriške pode prišla na Vršič, pa se tam svračava. Peš prek Slemena v Tamar, pa pol v Kranjsko Goro.
12: Zelo dobra ideja, da pa doživimo te hribe, no? Ker drugače potem sami avtomobili.
13: Tlele ne moreš nič parkirati, ki je toliko gradbenih strojev. Smo parkirali pri Rjavčevi, ja.
10: Voznike, ki so ustrajno iskali parkirišče na vrhu Vršiča in vzdolž ceste na obeh straneh, je od zgodnjega jutra preusmerjala rediteljica Pija.
14: Ja jih v bistvu samo opozorim, da ne smejo tukaj parkirati in da ne grejo naprej v dolino Soče ali pa naj se obrnejo nazaj pa ne parkirajo pri Rjavčevi koči.
10: Redarji med občin inšpektorata in redarstva za ukrepanje na državni cesti zunaj naselja nimajo pristojnosti. Vodja Gregor Jarkovič.
15: Zato občina žal ne more računati na pomoč redarstva niti v Dolini Vrat, niti na Vršiču.
10: Pretočnost in varnost prometa ob koncih tedna na Vršiču zagotavlja policija. Komandir policijske postaje Kranjska Gora Damjan Lepoša.
16: Parkiranje na cesti je seveda prekršek. V primeru, da zaznamo take kršitve in da je z vozilom onemogočena prevoznost ceste, izrekamo tudi mandatne kazni za te kršitve.
10: Ponoven poziv krnskogorske županje Henrike Zupan.
17: V prvi vrsti, da se poslužujejo javnega avtobusnega prevoza, da predvsem spoštujejo prometno signalizacijo.
10: Brezplačne avtobuse, ki so od 1. do 14. julija na Vršič prepeljali več kot 3000 obiskovalcev, financira Ministrstvo za infrastrukturo.
1: Ohladitev po tem vročinskem valu bo po napovedih vremenoslovcev na naše kraje prinesla hladna fronta. Medtem ko lahko stopnjevanje razgretosti pričakujemo v svetu športa, natančneje na kolesarski dirki po Franciji in na svetovnem prvenstvu v nogometu. Z vami bo Tomaš Langerholz. Prijetno popoldne želim.
18: Kolesarji na dirki po Franciji vozijo 15. znova gorsko etapo. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
19: 65 km je do konca današnje gorsko obarvane preizkušnje, ki se bo končala 1500 metrov nad morjem na gori Plateau de Solezon z 11-kilometrskim usponom in poprečnim naklonom 9%. Do tedaj pa se bodo noge mehčale še na dveh kategoriziranih usponih. Najprej bodo v naslednjih kilometrih prevozili Col de la Croisset, prvokategorni uspon in potem še enega tretjekategornega. Imamo ubežno skupino 24 kolesarjev, ki imajo 2 minuti in pol prednosti pred glavnino, v kateri so vsi favoriti na čelu z rumeno majico Tadejem Pogačarjem. S tem se končuje drugi teden tura in danes na Plateau de Solezon bomo dobili že kar dobre odgovore, kakšno je razmerje moči v tej skupini favoritov.
18: Po petih tednih in pol se bo v Severni Ameriki drevi končalo 23. svetovno nogometno prvenstvo. V tekmi za tretje mesto je Anglija 6-4 premagala Francijo. Pred večernim finalom v New Jerseyju Boštjan Janežič.
20: Po slovesu Dešompa, ki je Francijo vodil 14 let in z njo v Rusiji postal svetovni prvak ter osvojil Ligo narodov in po najboljši uvrstitvi Angležev po 60 letih, ko s Tuhlom že snujejo taktiko za širši britanski euro čez dve leti, bo Španija, ki je v rahli prednosti igrala za drugi naslov svetovnega prvaka, Argentina pa za četrtega, za drugega zaporednega z Mesijem. Argentina se na mondialu lahko pohvali z najboljšim napadom, Španija pa s preudarnostjo, tudi v obrambi. Ob tem želijo De La Fuenteevi izbranci posest, Argentinci pa imajo neverjetno sposobnost preobrazbe med tekmami. Najbolj sta izstopali izločilni proti Egiptu in Angliji. Pri evropskih prvakih je z nekaj baskovskimi dodatki v ospredju katalonsko pojmovanje nogometa, pri južnoameriških pa agresivna čvrstost. Večni Skalonijev načrt je podporno osebje prilagoditi 39-letnemu kapetanu Mesiju, ki na mondialih z 21 za gol zaostaja za Mbappejem. Na tem jih je Francoz dosegel 10, velezvezdnik iz Rosarja pa 8. Finalno tekmo, ki se bo začela ob 21, bo za vrhunec kariere sodil Slavko Vinčić s pomočnikoma Klančnikom in Kovačićem.
18: V noči na ponedeljek se bo s turnirjem v Združenih državah Amerike poleg nogometnega svetovnega prvenstva končal tudi redni del odbojkarske lige narodov. Slovenija ga bo sklenila zadnjo tekmo turnirja v Beogradu, kjer se bo ob 20 pomerila z gostitelji.
21: Slovenija si je že zagotovila mesto na sklepnem turnirju, tudi mesto nosilca v četrtfinalu. Z drevišnjo zmago pa lahko redni del tekmovanja konča celo na drugem mestu in si priigra še lažjega četrtfinalnega tekmeca. Tekma s Srbijo bo tako kot vselej polna rivalstva, medsebojnega zbadanja in dokazovanja tudi nekdanjemu selektorju Georgeju Krecuju. Slovenija v prvih treh zmagah na turnirju odlično delovala na sprejemu, kjer ima ob odsotnosti Janja Kovačića glavno besedo Grega Okroglič.
22: Vsako tekmo je dosti teh podatkov, za vsakega serverja je drugače. In če po pravici povem, tudi mene preseneča, da tako sprejemamo. Ampak dokaj tako ne ostane, tako smo vsi veseli.
21: Slovenija deluje prepričljivo tudi v napadu, ker bosta danes znova skupaj na igrišču Rok Možič in Nik Mujanović. Tekma s Srbijo pa bo hkrati tudi pomemben test fizične pripravljenosti, saj bo že tretja v treh dneh. Iz Beograda Boštjan Rebršak.
18: V Združenih državah Amerike pa se jutri začenja svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na startu bo tudi številna slovenska zasedba, ki se je v zadnjih dneh predvsem privajala na visoke temperature.
23: Izjemna vročina je spremljala tekmovalce in tekmovalke že v zadnjem dobrem tednu priprav pri spoznavanju proge, na kateri se bodo delila olimpijska odličja. Slalomski del programa poletnih iger bo torej čez dve leti izven Los Angelesa in bo potekal v Oklahomi. 7 svetovnih prvakov iz prejšnje sezone bo na startu v naslednjem tednu. Na nov modern kajakaški center so tukaj čakali 20 let, dobili 2 tekmovalna kanala za slalom in še progo za sprint na mirnih vodah. Avstralka Jessica Fox je pri 22 odličjih na svetovnih prvenstvih. Za Slovenijo sta največ posamičnih medalj privozila Zim Zelena, Benjamin Savšek in Peter Kauzer, oba veterana v lovu za presenečenjem. Žiga Linhočevar pa spada trenutno med najboljše kanuiste sveta, prav tako v ženski konkurenci v obeh klasičnih disciplinah Eva Alina Hočevar. Slovenska zasedba, ki bo zastopana v vseh kategorijah, pa visoko cilja tudi v moštvenih nastopih. Pred letom dni so bili pri medaljah kanuisti in kajakašice, za edino posamično pa je v neolimpijskem individualnem nastopu v krosu, s to disciplino se prvenstvo jutri tudi odpira, poskrbela Ajda Novak. Tokrat manjka na prvenstvu tudi Eva Terčelj. Iz Oklahome Marko Pangerc.
18: V večeru bo v Stožicah v finalu evropskega prvenstva v košarki za igralce do 20. leta Slovenija igrala proti Srbiji. Podrobneje Jakob Kuhar.
24: Po bronasti kolajni predlani na evropskem prvenstvu na Finskem in bronasti na lanskem svetovnem v Švici bodo košarkarji letnika 2006 in mlajši zaigrali še v finalu. Slovenci so bili pred začetkom prvenstva na domačih tleh samozavestni. Kljub odsotnosti in pomembnih členov so ciljali na najvišja mesta. Svojo požrtvovalnostjo in povezanost strastjo so v dvorano pripeljali tudi navijače, ki se bodo v današnjem finalu zbrali še v večjem številu in podprli ekipo, ki pooseblja tisti rek: vsi za enega, eden za vse. Selektorju Danielu Radosavljeviču in njegovemu štabu je v zadnjih poletjih uspelo sestaviti nekaj zares posebnega. Košarkarji na parketu kažejo vse, kar se v intervjujih in pogovorih poudarja. Ob verjetni odsotnosti kapetana Urbana Krofliča zaradi poškodbe stegenske mišice bo Slovenija proti Srbiji imela nekaj manj razkošnega talenta na igrišču, vse skupaj pa bo nadoknadila z izjemno zagnanostjo, ki ob samozavesti in ekipnem duhu spremlja že celotno prvenstvo.
18: Finec Sami Pajar je zmagal na rejliju po Estoniji, 9 od 14 preizkušenj svetovnega prvenstva. Ko pa smo že pri motošportu, motokrosisti sezono nadaljujejo v Veliki Britaniji, vozniki Formule 1 pa v Spaju v Belgiji. O razpletu dirk pa v naši naslednji informativni oddaji.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved za Slovenijo. V drugi polovici popoldneva in zvečer bodo od severa nastajale nevihte. Večinoma suho bo ostalo na Notranjskem in v južnem delu Primorske. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihal večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh, na Primorskem kakšna nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Še nekoliko hladneje bo, v sredo bo sončno in suho. Jutri zjutraj bodo na območju severnega Jadrana in v krajih južno od nas še možne plohe in posamezne nevihte, čez dan pa se bo na to postopno jasnilo, popoldne bo predvsem v Alpah nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Še opozorilo, danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi točo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med Lescami in galerijo Moste proti Karavankam, prav tako je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmil proti Mariboru. Zastoji nastajajo na posameznih odsekih na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Ura je 15 in 57 minut.
0: Nedeljsko športno popoldne.
2: Premora v polčasu nedeljskega popoldneva je konec. Madone, Shakire ali Justina Bieberja nismo ne doživeli in na srečo niti poslušali, ker smo z zanimanjem spremljali, kako se bo razpletla prva dirka Velike nagrade Velike Britanije v motokrosu. Podrobnosti pozna Marko Polak.
3: Zelo dobro za oba naša tekmovalca, ki imata zelo dobro izhodišče za najboljši uvrstiti v letošnji sezoni. Tim Geiser je končal na drugem mestu, dolgo sledil vodilnemu Jeffreyju Herlingsu na koncu zmagovalcu te uvodne vožnje. Prav v zadnjih krogih pa bil žrtev manj spretnega prehitevanja za krog za ostalih tekmovalcev in tam se je narazdila manjša razlika med vodilnim Herlingsom in našim tekmovalcem, ki je potem na to v zadnjih dveh krogih popustil in v cilj pripeljal 3 sekunde za Nizozemcem. Zelo dobro pa vse skozi Jan Pancar, redko seveda je tako visoko v deseterici in nasmihalo se mu je tudi peto mesto, na koncu pa je moral priznati premoč tovarniškima voznikoma Andreji Adamu in pa Maksimu Renoju in je na koncu osvojil sedmo mesto, tako da oba z zelo dobrim izhodiščem pred finalno vožnjo, ki se bo v Fox Hillsu blizu Swindona, torej nedalec stran od Londona, finalna vožnja začela 10 čez 18 uro.
2: Tudi takrat še Marko Polak znova v nedeljskem popodnevu, sicer pa do pol sedmih tudi kolesarimo. Čaka vas še skok v Beograd na odbojkarsko ligo narodov. Sproti vas obveščamo o poteku tekme Slovenija-Danska na rokometnem euru mladincev v Romuniji. Gre za tekmo za tretje mesto. Ob približno 17 pa vabljeni tudi, da preizkusite svoje znanje v naši igri. Morda niste vedeli.
5: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na Valu 202, Kapitanka, aka Naomi in Jealous Lover, The Rolling Stones.
1: Med tem odločen začetek mladih slovenskih rokometašev v tekmi za bronasto medaljo proti Danski na Evropskem prvenstvu v Romuniji. 4-0 vodi mlada slovenska rokometna reprezentanca proti vrstnikom iz Danske. Enega Danca ima za tekmeca tudi naš Tadej Pogačar, ampak po 14 etapah je ta kar precej oddaljen. Kako pa je v 15. etapi v tem trenutku, ve Igor Tominec.
2: Ja, tekmeca sta lahko včasih tudi zaveznika in začele so se pojavljati določene govorice, da sta malo jezna po nočnem obisku Danec Jonas Vingegor in naš Tadej Pogačar in da zaradi tega njuni moštvi nekaj več delujeta v glavnini v tej etapi kot bi sicer in da imajo namen poloviti vse ubežnike in da bodo kar glavni favoriti se udarili za etapno zmago, predvsem omenjena dva Tadej Pogačar in Jonas Vingegor. Še vedno imamo v ospredju ubežno skupino, v kateri ritem narekuje Britanec Tom Pidcock. Zdaj so zagrizli v prvo kategorni vzpon Col de la Croisette. To je še vedno več kot 50 km pred ciljem današnje etape. Po tem prvo kategornem vzponu, ki je dolg 5 km in ima 11% naklon, bodo spustili v dolino in potem opravili še z enim tretje kategornim, dokler ne pride na vrsto Plateau de Solezon. Ciljni klanec današnje etape z 11 km in 9% naklonom. Prav zaradi Toma Pidcocka mogoče nekaj manj povezanosti v ubežni skupini danes, kot bi jo bilo sicer, kajti Pidcock je nekako razlog, da ubežniki vedo, da si glavnina ne sme nabrati prevelikega zaostanka, poleg tega pa se vsi zavedajo v ubežni skupini, da je tudi Pidcock na takšnem terenu zelo nevaren lovec na etapno zmago. Tudi naš Matej Mohorič je bil kar precej kilometrov v tej ubežni skupini, vendar zdaj le na začetku tega prvokategornega klanca so mu že pošle moči in ni več v vodilni skupini današnje etape, pač pa svojo skupino, v kateri je čedalje več kolesarjev, kajti kar odpadajo iz ospredja ubežnikov, zaostaja kakšnih 15 sekund zdaj na trasi z ramo v rami, ob njemu tudi Irec Ben Hili, ki ni tako dober na letošnjem turu, kot je bil že v prejšnjih izvedbah, pa Španec Garcia Pierna, pa nizozemec

0: Nemec Tim van Dijk, Belgijec Viktor Kampenarts in Francoz Bruno Armiraj, medtem ko Tom Pitcock v ospredju kar reči in reči to skupino ubežnikov do vrha prvokategornega klanca, bi rad Pitcock imel še čim manj tekmecev za etapno zmago. To je v tem trenutku bolj ali manj jasno in za njegovim hrbtom mislim, da je samo še 5-6 kolesarjev, ostali pa z velikim zaostankom že v začetku današnje etape pa se je seveda oblikoval tudi tisti tako imenovani grupeto, skupina sprinterjev, ki mora težko gorsko preizkušnjo samo preživeti znotraj časovnega limita, da ne pride do diskvalifikacije zaradi prevelikega zaostanka in to je ponavadi na gorskih etapah tam nekje 40-45 minut ta časovni limit. V skupnem seštevku že nekaj časa tur ima enak vrstni red, Pogačar prvi, samo da po vsaki gorski etapi poveča svojo prednost pred Jonasom Vingegorjem. 4 minute 30 je razlika po včerajšnjem Mark Steinu. Na tretjem mestu pa se je še vedno obdržal Belgijec Remco Evenepoel, ampak če dalje bliže so mu tisti, ki napadajo zmagovalni odar iz zadja. To so Francoz Seksas, Nemec Lipovic, Mehičan Del Toro, tudi Španec Ayuso. Kaj nam je glavni belgijski up na tem turu, Remco Evenepoel povedal v startnem prostoru?
1: Yeah, more or less. Think I was a bit ashamed or a bit unfortunate that I had to drop the group a bit before the most flat part of the climb. So yeah, I mean, today is another day, another type of climb, but in the end I think I managed my final.
0: Remco pravi, da je bolj ali manj zadovoljen z včerajšnjim rezultatom, nekoliko nesrečno pa je zaostal za skupino tik pred najbolj položnim delom vzpona. Dobro je potem nekako nadzoroval zadnji del, zato mora biti zadovoljen, kajti zaostanek se ni preveč povečal. Danes pa pravi, da je nov dan, mislim, da bo šlo na zadnjem vzponu na vso moč, verjetno bo zelo hud ritem, ker je cilj na vrhu. Z mislimi na torkov kronometer pa danes ne želi izgubiti časa. Še ena pomembna preizkušnja bo to. Zadnjih nekaj tednov je treniral v Combloju, ki je zelo blizu in večina težkih treningov je bila prav na tem vzponu plato de Solezon, zato ga izredno dobro pozna. Pravi, da je prvih 6 kilometrov izredno strmih in zahtevnih, potem je nekoliko lažje, ampak še vedno zelo strmo. Pravi pa, da je to lep vzpon. Belgijec ima v torek, ko se bo začel zadnji tretji teden tura na sporedu kronometer z Italijanom Filipom Gano, naj bi se po napovedih udarila za etapno zmago. Gana bi sicer na ravninskem kronometru bil favorit, precej ravninski je ta kronometer, to da vemo, da pri takšnih nekoliko težjih fantih 14 dni dirkanja pusti večje posledice kot pri resno lahkih, med katere sodi Remco, tako da je tudi Belgijec lahko v vlogi prvega favorita pred torkovim kronometrom in če danes preživi etapo brez večje izgube, potem bi lahko on nekako dokončno na kronometru postavil to kandidaturo za tretje mesto na letošnjem turu, morda celo za drugo. Tadej Pogačar pa je, vemo, že zelo, zelo spredaj. Tom Pitcock na tem vzponu še vedno narekuje ritem, če dalje manj je teh zasledovalcev, ki mu lahko sledijo v boju za etapno zmago danes, vendar tudi glavnina ni daleč. 2 minuti 45 sekund zaostaja glavnina z rumeno majico Tadejem Pogačarjem.
2: Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

Danes bi se lahko odvrtel fantastičen dan za slovenski mladinski šport. Zvečer finale košarkarjev Evropskega prvenstva do 20 let za bron, rokometaše v Romuniji pa po 15 minutah 9-3 Slovenija Danska.

0: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos. Gradi življenje.
1: 16.22, nov naporen dan na kolesarski dirki po Franciji, spremljamo 15. etapa, jutri je prost dan, danes bodo vsi dali še toliko več od sebe. Igor Tominec.
2: Tako je, izjemno zahtevna etapa, veliko bo danes porabljene energije, vedo, da pred prostim dnevom se lahko nekoliko bolj obremeni noge, sicer pa je Tour de France dirka, na kateri je treba moči razporediti čez 3 tedne, kdor se preveč zažene v prvem tednu, lahko na koncu plačuje davek in veliko krat smo že videli epske preobrate v tretjem tednu tura. Zdaj le gredo ubežniki prek vrha prvokategornega vzpona Col de la Croisette, prelaz prek katere so včasih hodili križarji, zato ima takšno ime. In Američan Quinn Simmons je prvi prečkal gorski cilj in pobral točke, 10 točk za prvokategorni cilj s približno 3 sekundami zaostanka pa zasledovalna skupina, v kateri so denimo Pogačarjev moštveni kolega, danes satelitski pomočnik Adam Yates, pa še en Britanec Tom Pidcock, pa Francoz Evan Costiu, Kolumbijec Einar Rubio in Švicar Janis Wasar. Potem pa se je začetna ubežna skupina 24 kolesarjev razbila na več manjših skupin in v eni od njih zdaj že ne več veliko pred glavnino je tudi Matej Mohorič, slovenski ubežnik. Danes je bil v napadalni akciji v prvi polovici etape. Glavnina zaostaja 3 minute 10 sekund. Prednost ubežnikov se rahlo povečuje v zadnjih kilometrih in ker je zdaj že kar otipljiva ta prednost, lahko počasi začnemo razmišljati, da danes v glavnini niti ni pravega interesa za boj za etapno zmago in da bodo to prepustili ubežnikom, zagotovo pa bomo dobili še vedno na ciljnem vzponu, ki je zelo zahteven, dirko v dirki in tu bo šlo za sekunde, morda minute med kolesari, ki se borijo za zmagovalni oder v skupnem seštevku. Je pa še slabih 47 km do konca etape. Ogromno gledalcev na tem prvokategornem vzponu, ki ga zdaj še vedno premaguje glavnina, med tem, ko so ubežniki že na spustu. Nedelja je, sredi julija smo in vsi, ki niso na počitnicah, ki je ob morju, so danes dobesedno ob trasi dirke po Franciji. Spet gledalce štejemo v 10 tisočih in fantastično vzdušje že na predzadnjem vzponu dneva, kako bo šele na zadnjem, od tam še nimamo televizijske slike, to bo verjetno noro danes v zaključku. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, I'm only human after all. Prihaja novi Lexus.
1: 20. minuta tekme za bron med Slovenijo in Dansko na rokometnem euru. Do 20. leta starosti Slovenija vodi z 12-4. Najlepše je na svetu, ko si mlad.

V zadnjih minutah delni izid tekme za bron na Evropskem mladinskem prvenstvu rokometašev v Romuniji, 5-1 za Dansko, še vedno je tu dovoljšnja prednost Slovenije, 14-9 v tem trenutku.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da ni nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, usponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanje Varen avto in varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.

0: poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: Ni še čas za poljube, tudi ne slovenskim mladim rokometašem, so pa dobili polčas proti Dancem s 15-10, nekoliko boljša igra Skandinavcev v zaključku polčasa, Slovenija pa je ohranila prednost, ki si jo je priborila takoj na začetku tekme, najvišja je znašala 9 golov, 15-10, torej polčas v tekmi za bron na Evropskem prvenstvu mladincev v Romuniji. Kako pa je na dirki po Franciji, Igor?
3: Ja, rekel bi, da je tudi Tadej Pogačar dobil prvi polčas proti Jonasu Vingegorju, na letošnjem turu v drugem polčasu pa mora samo vzdrževati to prednost, če pa bodo noge prave še napasti kakšno etapno zmago. Do konca današnje na plato de Solezon je 35 kilometrov, še vedno je spredaj ubežna skupina, bolje rečeno več razbitih ubežnih skupin, ki so na tretje kategornem usponu, zdajle na kot Dimont, že nekako zamenjali karte od tega, kar smo videli na prejšnjem usponu današnje etape, ko je imel Američan Quinn Simmons največ moči, zdaj se je malo razmerje zamenjalo in je spet spredaj drug tekmovalec in to je Mauro Schmidt, pred dnevi že zmagovalec in junak ene od etap letošnjega tura. 5 sekund za njim pa naslednja skupina, v kateri je zdaj Simons, pa v kateri je tudi Pogačar, je moštveni kolega, Britanec Adam Yates, pa tudi drugi močni Britanec Tom Pidcock, ki je zraven, Kolumbijec Einar Rubio, Francoz Evan Costieu in še en Švicar, ki igra danes pomembno vlogo, Janis Vuassard. Tadej Pogačar pa za zdaj dokaj mirno kolesari v glavnini, ta pa zmanjšuje razliko do ubežnikov. V zadnjih kilometrih se je ta z dobrih 3 minut zmanjšala na 2 minuti in pol. Kot kaže, je glavnina ugotovila, da je to nekako zdaj trenutek, ko je treba začeti loviti ubežnike. Morda pridemo pod zadnji vzpon že nekako v položaj, ko bomo iskali etapnega zmagovalca tudi iz glavnine. Če bi to bil načrt Pogačarja ali koga drugega iz glavnine, potem mislim, da morajo do vznožja zadnjega klanca, to je čez 20 kilometrov, zbiti to razliko na kakšno minuto ali največ minuto in pol. Še 33 kilometrov je do zaključka etape, sicer v Savojskih Alpah prekrasno sončno vreme, nič več ni tiste peklenske vročine z začetka letošnjega tura, idealne razmere za kolesarje v tej 15. etapi in velika podpora gledalcev ob trasi, tako da se res že veselimo novega kolesarskega spektakla na zaključnem usponu na plato de Solezon.

Morda niste vedeli, bomo danes zagnali kakšnih 5 minut pred običajno napovedano, danes tudi že uro 17, torej ob 16.55 vabljeni, da nas pokličete, da ne bomo kaj zamudili pomembnega na turu.

0: Morda niste vedeli.
1: Znova se je Luka Petrič potrudil, da je poiskal zanimiv statističen podatek, okrog katerega se boste sukali v naslednjih minutah. Najprej pa nekaj predgovora. Danes ob 21. torej finale svetovnega prvenstva v nogometu v New Yorku oziroma New Jerseyju se bosta pomerila evropski in južnoameriški prvak Španija in Argentina. Argentinci so branilci naslova, v Katarju so finale dobili po 11 metrovkah, Argentina pa je najuspešnejša reprezentanca pri izvajanju 11 metrovk na svetovnih prvenstvih. Sedemkrat so jih izvajali, izgubili so le enkrat v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 2006 proti Nemčiji. Španija je skupaj z Nizozemsko najslabša pri tem. Petkrat je na svetovnih prvenstvih izvajala 11 metrovke, štirikrat je izgubila tudi na zadnjih dveh. 11 metrovke so prvič odločale o zmagovalcu dvoboja na svetovnih prvenstvih leta 1982. Zahodna Nemčija je takrat v polfinalu premagala Francijo, ko je Hrubeš zadel šesti strel. Od takrat naprej so 11 metrovke izvajali 38-krat v izločilnih bojih, na letošnjem prvenstvu že 4-krat. Naše vprašanje pa je, katera reprezentanca je odigrala največ izločilnih tekem na svetovnih prvenstvih od leta 1982 naprej, a nikoli ni izvajala 11 metrov. Torej, katera reprezentanca je odigrala največ izločilnih tekem na svetovnih prvenstvih od leta 82 naprej, a nikoli ni izvajala 11 metrovk. Ne vem, če sem povedal številko, 0175-2202.

0: 0-1-475-2-202, mislim pa, da bomo med tem, ko čakamo na prvega klicatelja, preizkusili, če nas posluša slučajno Igor Tominec. Igor, se slišimo? Na dirko po Franciji bomo šli kaj kmalu, še prej pa sprejeli Daniela, ki je že na zvezi. Daniel, dober dan. Halo, Daniel.
1: Ja, pozdravljeni.
0: Odkot nas kličete?
1: Iz Ajdovščine.
0: Dobro, eno vprašanje najprej. Za koga boste navijali, če boste v finalu svetovnega nogometnega prvenstva?
1: Španija.
0: Za Španijo? Španijo, kakšen ja. Pomemben razlog?
1: Niti ne, nič konkretnega. Ne?
0: Aha, zgolj simpatija.
1: Tako nekako.
0: Dobro.
1: Raje kot Argentina. No.
0: Kdo pa je bil vaš favorit? Oziroma Francozi. Tisti, za katerega ste najbolj navijali?
1: Francozi, največji favoriti.
0: Ja, pa se niso dove kako izkazali, niti včeraj.
1: Ja,
0: ne.
1: Sploh včeraj. Zadnji dve, kar slabo.
0: Ja. Včeraj bi jih najraje kar domov poslal, ker je bilo tisto, kar malo sramota v prvem polčasu.
1: V prvem polčasu, ja.
0: Daniel, razumete vprašanje?
1: Razumem.
0: Iščemo torej reprezentanco, ki je odigrala ravno dovolj izločilnih dvobojev, pa hkrati ne preveč, ker je potem velika verjetnost, da je naletela na kakšne 11 metrov, ker torej katera reprezentanca je odigrala največ izločilnih tekem na svetovnih prvenstvih od leta 82 naprej, pa nikoli 11 metrov.
1: Sej bolj ugibam, ampak Brazilija.
0: Finale 94. Tudi jaz sem ugibal to smer, ja. Ko mi je Luka poslal vprašanje, pa je finale dobila, če nič drugega, ne?
1: Res je, 94. Ja. Dobro, okay.
0: V redu, hvala, srečno.
1: Hvala, srečno.
0: Miran iz Kranja, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: V kjero smer boste pa vi šli zvečer po 21.
2: Jaz mislim, da Španija rahel favorit.
0: Rahel favorit.
2: Tako.
0: Imate dres, katere od obeh reprezentance oblečete pred televizijskim ekranom?
2: Ne.
0: Niste tako strasten navijač.
2: Sem strasten navijač, sam.
0: Brez dresa.
2: Kluba, svojega kluba.
0: Svojega kluba. Ta klub pa je, če ni skrivnost?
2: A to je pa kar v Sloveniji Olimpija.
0: Olimpija. Miran iz Kranja.
2: Tako.
0: Dobro. Nič Triglav potem.
2: Olimpija, ki živi od rojstva, ki sem še Jugo Ligo spremljal.
0: Nismo
2: več najmlajši.
0: V redu. Olimpija ni ravno najbolje začela prvenstva, izgubila je z Bravom, ampak še je čas, ne, se je šele začela.
2: Bo počasi šlo na boljše.
0: Miran, torej, katera reprezentanca je po vašem mnenju odigrala največ tekem na svetovnih prvenstvih v izločilnih bojih, pa nikoli je ni bilo treba streljati 11 metrov?
2: Bom čisto ugibal, glede na to, da se je velikrat ta reprezentanca vrsti v izločilne boje, ne spomnim pa se, da bi streljali 11 metrovke, pa že dolgo spremlja svetovna prvenstva, bi rekel Mehika.
0: Se ne spomnim primera, ker mi ga tudi Luka ni dal pomoč, ampak očitno je nepravilen odgovor.
2: Ok,
0: velja?
2: Pa naslednji.
0: Ja, hvala Miran. Vesna iz Trbovelj bo morda, zdaj ko smo izločili Brazilijo in Mehiko, pa naj pomagam, da se išče prav reprezentanca z druge strani Atlantika, ugotovila, katera je ta reprezentanca. Vesna?
3: Brazilijo.
0: Halo, Vesna.
4: Ja?
0: Se slišiva?
4: Slišiva, ja.
0: Dobro, boste poskusili.
4: A bi jaz rekla Brazilija?
0: Ni Brazilija. Več sreče prihodnič. Ja, Vesna, lep pozdrav. Erazem, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, Erazem. Odkot kličeš?
5: Brestnica.
0: V redu. Mlajši glas, koliko si star?
5: Sedem. Deset boš.
0: Aha, deset boš si rekel tako hitro, da sem razumel sedem. V teh desetih letih, kateri nogometaš te je najbolj navdušil?
5: Messi.
0: Potem je jasno, za koga boš stiskal pesti v finalu?
5: Argentina.
0: Za Argentino. Argentina ni pravilen odgovor, ne, zdaj iščeva reprezentanco, ki je odigrala največ izločilnih tekem na svetovnih prvenstvih od 82. naprej in v tem času ni niti enkrat potrebovala 11 metrovke za napredovanje.
5: Amerika.
0: Erazem, ali veliko veš ali pa imaš dobrega prišepetovalca?
5: Prišepetovalca.
0: Kdo je bil prišepetovalec?
5: Ati.
0: Ati. Pa je Ati ugibal ali je vedel? Vprašaj ga.
5: Ugibal
0: je. Dobro je ugibal. Erazem, čestitke, torej Združene države Amerike nikoli še niso streljale 11 metrov k izločilnih bojih. V tem obdobju od leta 82 so se šestkrat uvrstile v izločilne boje na dveh prvenstvih in letos so enega dobile. Torej, ne, ZDA od leta 82 naprej 8 izločilnih dvobojev na svetovnih prvenstvih, nikoli pa še niso izvajale dodatnih strelov z bele točke, torej 11 metrov in so zaenkrat po tej plati spretni, ne? Če ne izgubijo, ne? Lahko so tudi izgubili. Erazem, ostani na zvezi, pusti podatke v režiji, pa ti pošljemo nagrado, prav? Pa dobro navijaj. Ja, prav. 17 in 4 minute, takoj po tejle bomo šli na tur, ker se je vmes nekaj hudega zgodilo. Pa ne, Tadeju, da ne bo pomote.
6: Morda niste vedeli.
7: Naj napove.
0: Ja, bomo šli kar takoj. Igor, izvoli.
7: Ja, lepo zdrav iz Francije. Je pretres na dirki po Franciji padel in odstopil je Jonas Vingegaard. Pogačarjev

potem zavil reševalni avtomobil in si je, so mu morali s povezal podpirati roko. Gre najverjetneje za zlomljeno ključnico in v stotinki sekunde je bilo letošnjega tura za Jonasa Vingegorja konec. Torej, to je opomnik, kaj vse te lahko čaka v treh tednih odisejade od Barcelone do Pariza v letošnji izvedbi in da moraš biti skoncentriran v prav vsaki od 21 etap. Visma Liza Bike pa je čedalje bolj stopnjevala ritem v tistem trenutku. Mogoče so nekako načrtovali, da bi danes Jonas Vingegor celo imel dovolj močne noge, da bi napadel Pogačarja na zaključnem vzponu in mu skušal odščipniti nekaj časa nazaj ob sicer ogromni razliki 4 minute in pol. Toda preden se je to sploh lahko zgodilo, je njihov kapetan padel in ekipa Visma Liza Bike je šokirana zdaj na trasi. Prej je 5 kolesarjev v vlaku navijalo ritem, zdaj pa so se njihove majice izgubile nekam zadaj v glavnino in zdaj mislim, da so vsi pretreseni in razmišljajo, kaj zdaj sploh narediti in kako nadaljevati letošnji tur. Najprej bo treba seveda zaključiti tole etapo, potem pa bodo staknili glave in se odločili, kakšen je njihov načrt B na letošnji dirki po Franciji. Jonasa ni več na turu, je pa še 11 kilometrov do konca današnje etape, kar pomeni, da je vodilni v etapi ubežnik Švicar Mauro Schmidt, ki je že dobil etapo, zdaj zagrizel v ciljni vzpon. 21 sekund za njim zaostaja 6-članska zasledovalna skupina, v kateri sta 2 Britanca, Adam Yates, ki je Pogačarjev moštveni kolega, morda bo v zaključku današnje etape meril na zmago, morda bo Pogačarjev satelitski pomočnik in bo počakal na trasi slovenskega kapetana, pa Tom Pitcock iz britanskih vrst je v tej skupini, pa Američan, ameriški prvak Quinn Simons, Kolumbijec Einar Rubio, Francoz Evan Costieu in Švicar Janis Vuasar. Potem še nekaj razbitih skupinic in potem glavnina 2 minuti 40 za vodilnim ubežnikom. Kdo bo zdaj prevzel odgovornost v glavnini? Emirati se še niso pomaknili povsem na čelo in zdaj pravzaprav, ko Jonasa ni več v dirki, vsi najbrž iščejo informacije pri svojih športnih direktorjih ali kaj spremenimo, načrte, ki smo jih imeli pred etapo na cesti, kako zdaj oddirkamo in vidimo, da je zdaj pravzaprav Bahrajn prevzel pobudo v glavnini in Bahrajnovi kolesarji tudi z našim Matejem Mohoričem dirkajo za to, da bi polovili tiste, ki so spredaj. Potem je Red Bull Bora Hansgrohe v tej skupini pomaknjena na 2. mesto. In kaže, da bi zdaj to situacijo v dirki lahko skušala izkoristiti Remko Evenepoel in Florjan Lipovic, da bi Red Bull po današnji etapi imel celo 2 v prvi trojki letošnje sporočilo. Potem pa Pogačarjevi Emirati pomaknjeni precej nazaj in dokaj pasivno taktiko imajo v teh trenutkih. Pol Sexas je tudi blizu čela glavnine in zdaj pravzaprav se zdi, kot da Pogačarjevi Emirati tudi nočejo izkoristiti te grde situacije za njihove osrednje tekmece zadnjih let kolesarje Visma Liza Bike. Toda zdaj se bodo glave športnih direktorjev kmalu odločile in videli bomo, s kakšno taktiko bo kdo šel v zaključek današnje etape. Za zdaj na trasi še vedno najbolje kaže Švicarju Mauru Schmidtu, ali ima tako močne noge, da doseže še eno etapno zmago na letošnjem turu, ali bo kdo iz tiste šesterice, ki mu tesno sledi s približno 30 sekundami zaostanka zdaj, ali pa bo Red Bull Bora Hansgrohe skušala pripeljati svoja 2 aduta Lipovica in Evenepoela v boj za etapno zmago. Torej, popoln zasuk v boju za zmagovalni odr in
nekako

bi lahko rekli, da tudi sočustvujemo s tem, kajti Jonas Vingegaard ne samo, da je osrednji tekmec Tadeja Pogačarja, gojita tudi izjemno medsebojno spoštovanje in je res škoda, da se je tak velik šampion kolesarstva na grd način s padcem, s hudim padcem poslovil od letošnjega tura. Toda karavana gre dalje in oblikovati se bodo začeli novi junaki letošnjega tura. V vsakem primeru danes bomo dobili novega drugo uvrščenega na letošnji dirki po Franciji.

0: 15 minut pred koncem tekme za tretje mesto med Slovenijo in Dansko na Evropskem mladinskem prvenstvu rokometašev, še vedno vodstvo Slovenije, zdaj za 4, 22 proti 18. Slovenija vodi od prve minute naprej, največ za 9 golov vodila v prvem polčasu. Medtem pa se je končala dirka v Spa-Francorchamps za Formula 1, svetovno prvenstvo. Gašper Ogrinc nam bo povedal, kaj vse zanimivega se je danes dogajalo tam.
1: Ja, današnja dirka je bila zelo zanimiva, predvsem zaznamovalo jo je veliko število rumenih zastav in virtualnih varnostnih avtomobilov. Dirko pa je znova dobil mladi voznik Mercedesa Kimi Antonelli. Ta je očitno hitro pozabil na slab zaključek izpred 2 tednov, ko je zaradi težav z dirkalnikom in kaznijo 5 sekund dirko za veliko nagrado Velike Britanije končal na 16. mestu, tokrat pa je v Belgiji znova prikazal odlično predstavo in svoje vodstvo v skupnem seštevku še dodatno povišal.
2: Yeah, no, it's great to be back on the top step after obviously few difficult rounds and yeah, it was a hard fought race, you know. We lost obviously the first place with a virtual safety car, but then we managed to make our way back and yeah, it was a tough win because Char was quick and we had to hold on to that.
1: Ja, po dirki smo slišali, da je mladi Italijan povedal, da je zadovoljen, da se je po slabi dirki na otoku vrnil na zmagovalni oder. Dejal je tudi, da se je za zmago moral močno potruditi, saj so z Mercedesom vodilno mesto na začetku dirke izgubili zaradi virtualnega varnostnega avtomobila. Potem pa je Antonelli uspel prehiteti vse voznike pred sabo, tudi Charlesa Leclerca. Monačana je pohvalil, da je bil danes izjemno hiter in da je zelo zadovoljen, da ga je uspel premagati. Za Antonellijem in Leclercem je na zmagovalnem odru dirko končal tudi nizozemec Max Verstappen, ki je ciljno črto prečkal kot tretji, no današnjo dirko bi pa zagotovo čim hitreje poskušal pozabiti George Russell, ki je po trku z Lewisom Hamiltonom dirko predčasno končal. Sedemkratni svetovni prvak pa je kljub kazni 5 sekund zaradi trka s svojim rojakom dirko končal na 4. mestu, s tem pa je v skupnem seštevku prehitel Georgea Russella, za vodilnim voznikom Kimijem Antonellijem pa tako zdaj zaostaja za 45 točk. Naslednjo dirko svetovnega prvenstva v Formuli 1 bo gostila Madžarska, ta pa je za vse slovenske ljubitelje kraljice motošporta tudi ena izmed najbolj priljubljenih destinacij poleg avstrijskega Špilberga in znamenite italijanske proge v Monci.
0: Vse, kar je blizu in se da doseči, še posebej žepom. 17 in 18 minut, val 202 po naslednji, predvidevam, da gremo znova v Francijo.

0: Še nekaj manj kot 7 km do konca današnje etape kolesarske dirke po Franciji. Jonasa Vingegorja po padcu ni več v konkurenci letošnjega tura, počasi pa se razpleta boj za zmago v 15. etapi. Zdaj ima spet največ moči Američan Quinn Simmons, ki je v današnji etapi že bil na čelu, pa ga je potem prehitev Švicar Mauro Schmidt med ubežniki in kar nekaj kilometrov zmagovalec etape pred dvema dnevoma v Belforju narekoval ritem po vsem ospredju etape. Zdaj je Mauro Schmidt izpadel iz ospredja in ima Quinn Simmons škarje in platna v rokah, če bo imel dovolj močne roke. No, tam v ozadju med favoriti pa je Tadej Pogačar zdaj prevzel pobudo in sledi mu Isak Del Toro za njegovim zadnjim kolesom. Dovolj moči pa ima tudi Belgijec Remco Evenepoel. Za ostali so Florian Lipovic, Juan Ayuso in Paul Seksas iz skupine favoritov že pred tem Matijas Kjelmoze in Leni Martinez. Zdaj je trojka Pogačar, Del Toro, Evenepoel, 50 sekund za vodilnim v etapi Quinnom Simmonsom, vendar Pogačar, ko je zdaj navil v svoje tekmovalne obrate, hitro zmanjšuje razliko do vodilnega Simmonsa, do vrha pa je še veliko, veliko kilometrov in sicer dobrih 6 kilometrov. Torej veliko terena še za Pogačarja, da ujame vodilnega v etapi. Bomo videli, zdaj pravzaprav dirkajo tako, da Pogačar narekuje ritem in pomaga Del Toru in Evenepoelu. Ob neki klasični taktiki bi seveda pričakovali drugačno situacijo, da bi zdaj moral Del Toro porabiti prav vse zaloge svoje moči, kar jih ima, in tako pomagati nosilcu rumene majice, da se še krepko utrdi v skupnem vodstvu. Pogačar je danes izgubil svojega glavnega tekmeca na letošnjem turu in zdajle se nekako stvari peljejo v to smer, da bosta zdaj njegova dva najbližja zasledovalca na letošnjem turu po koncu drugega tedna Evenepoel in Del Toro. Ali se bosta kolesarja UAE-a lahko še otresla Remca Evenepoela? Belgijec je letos izredno močan na tem turu in v torek prihaja na vrsto njegov kronometer, v kar precejšnji meri ravninski kronometer, ki bo Evenepoelu pisan na kožo. Zdaj se je Tadej Pogačar dvignil svojega sedeža, redko to naredi v zadnjih dveh, treh letih, ko je nekako njegova taktika na klancih postala ta, da navije ritem v sedečem položaju z maksimalno močjo na pedale, kolikor se le da, in potem stre tekmece, ne da bi enkrat in eksplozivno napadel, pač pa jih nekako davi, dokler ne popustijo in ostanejo zadaj. Še vedno so skupaj Pogačar, Del Toro in Evenepoel. Manj kot 6 kilometrov je do konca, imajo samo še 32 sekund zaostanka za Simmonsom. Veliko, veliko hitreje zmanjšuje razliko do Simmonsa, kot se odštevajo kilometri v današnji etapi. In čez kilometer ali dva bo Pogačar očitno že na čelu današnje etape. Potem pa ali bo šel na svojo 26. zmago na turu ali bo pomagal Mehičanu Isaku Del Toru. Kajti vemo vsi, da je Pogačar med drugim tudi veliki dobrodelnež v tej karavani za kolesarje, ki so seveda v njegovi kasti, da tako rečem. Zdaj je od ubežnikov na trasi počakal Adam Yates, zdaj ima Pogačar pred seboj še eno zaslombo, to je Adam Yates, na drugi poziciji se vozi Pogačar, torej dobil je tega satelitskega pomočnika nazaj, kot smo prej predvidevali, Del Toro na tretji poziciji v tej skupini in na četrti še vedno ritem drži Remco Evenepoel. Belgijec je danes odličen in kot kaže je začutil po padcu Jonasa Vingegorja, da je to njegov veliki trenutek, lahko bo kar drugi v skupnem seštevku po današnji etapi. Medtem ko izgublja mladi Francoz Paul Sexas, že 25 sekund je za skupino Pogačarja in nabral si bo nekaj dodatnega zaostanka v današnji etapi. Če je Francija danes mislila, da bo Sexas začel svoj veliki pohod proti vrhu in če so morda zato poslali nočni obisk kontrolorjev, Pogačarjev in Vingegorjev hotel, so se očitno zmotili. Sexas bo danes dobil nov časovni pribitek v obliki zaostanka. Še 5 km do konca današnje etape, Pogačar je le še 16 sekund za Quinnom Simonsom.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sporočila, da preiskuje poročilo o ameriškem napadu na gradbišče iranske jedrske elektrarne Darkovin. Objekt ob zadnjem pregledu ni vseboval jedrskega materiala, je še sporočila agencija. Iranske oblasti so napad označile za hudo kršitev mednarodnega prava. Izraelska vojska je zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev. Na njem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, udeležilo se ga bo tudi več izraelskih ministrov, med njimi finančni minister Bezalel Smotrič, ki je marca izjavil, da so priprave za tri judovske naselbine v Gazi zaključene, a Izrael načrta še ni izvedel. Nemški kancler Friedrich Merz je danes nakazal, da bi lahko razmislil o rekonstrukciji vlade, potem ko je bil njegov ključni zaveznik Jens Spahn zaradi škandala z nadomestnim materinstvom prisiljen v odstop z mesta vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU. Merz ni napovedal, kdo bo nasledil Spahna, dejal je le, da bo odločitev sprejeta kmalu. V neurju, ki je po noči zajelo severni Jadran, je nasedlo več plovil. Tri avstrijski državljani so poklicali na pomoč, potem ko se je njihova jadrnica začela potapljati južno od Rta Kamenjak. Posadko so reševalci našli nepoškodovano na rešilnem splavu in jih prepeljali v Pul. Zaradi prehoda fronte, ki so jo spremljali močni sunki vetra in razburkano morje, je poleg tega več plovil nasedlo na območju otokov Unije, Susak in Lošin. Na težko dostopnem območju pod Virnikovim Grintovcem v občini Jezersko je včeraj izbruhnil požar, ki ga je domnevno zanetila strela. Prostovoljni jezerski in kranjski poklicni gasilci so ob pomoči helikopterja začeli gasiti, zaradi sinočne nevihte pa so morali operacijo prekiniti. Vodja posredovanja Boštjan Tepina.
2: Zdaj zjutraj smo šli ponovno na teren. Smo videli, da imamo še posamezna žarišča od teh, ročno prekopali, ponovno smo pa dobili tudi helikopter slovenske vojske, ki je zajemal vodo, 5000 litrov vode, parpelo, da je točkovno še zalil. Danes so pregledali s termovizijsko kamero, z načeloma je bilo vse ohlajen.
1: Jutri pa bodo požarišče pod Virnikovim Grintovcem, veliko približno 100 kvadratnih metrov, znova pregledali. Zvečer bodo nevihte od severa zajele večji del države. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Večinoma suho bo ostalo na notranjskem in južnem delu Primorske. O prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26 na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
3: Še podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cesti Šmarje-Koper. V času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zdaj pa znova na tur na zadnje kilometre današnje 15. etape, Igor.
4: Še 3 kilometri so ostali, vse ubežnike so polovili in spet je skupaj trojka Pogačar, Del Toro, Evenepoel. Tadej Pogačar gleda čez ramo, kaj se dogaja z njegovim mehiškim moštvenim kolegom. Ves čas na tej strmini narekuje Pogačar v tej trojki ritem, samo za nekaj časa se je priključil Adam Jejc, ki je bil prej član ubežne skupine kot satelitski pomočnik, ki je kakšen kilometer pomagal Pogačarju in ga peljal za veterju, toda Britancu so potem moči pojenjale in zdaj je rumeno oblečeni Tadej Pogačar v spredju, sam zadolžen za narekovanje ritma. Ne gredo na taktiko, da bi pomočnik Isaac Del Toro tukaj vlekel v klanec, pač pa je ta naloga naložena Tadeju Pogačarju. kar pomeni, da mora Mehičana potegniti do vrha hriba s to prvo skupino in UAE gre več kot očitno na to, da bi letos na Tour de France imeli dva kolesarja na zmagovalnem odru. Poleg Pogačarja še Del Tora in danes lahko Mehičan v tem boju veliko, veliko pridobi. Zdaj, ko je izpadel danes Jonas Vingegor, je eno mesto na zmagovalnem odru prazno in vsi bi radi zapolnili to vrzel. Remko Evenepoel je na izredno dobri poti in bo po današnji etapi, kot kaže, prišel na drugo mesto v seštevku. Del Toro pa bi lahko bil tretji po današnjem dnevu. Še vedno pa sta razmeroma blizu še dva kandidata in sicer sta to Nemec Florian Lipovic, drugi kapetan Red Bull Bore Hansgrohe ob Evenepoelu in mladi Francoz Paul Sexas, ki se bo utrdil v boju za belo majico. Oziroma, ni nujno, da se bo tukaj utrdil, pozabil sem na Mehičana Del Tora. 40 sekund je torej skupina Pogačarja in Del Tora pred skupinico, pred dvojko Lipovic Sexas. Potem pa Juan Ayuso, ki je na letošnjem turu nosil belo majico kar precej dni v tretji skupini, zaostaja minuto in 5 sekund, vstopajo pa v zadnja 2 kilometra današnje etape. Vsi ubežniki so nekako razkropljeni zdaj za temi vodilnimi na ciljnem usponu, ki je dolg kar 11 kilometrov in na katerem se je zbralo ogromno gledalcev. In kolesarska karavana bo po današnji etapi vstopila v dan premora v precej premešanih kartah. Rumena majica nesporno na ramenih Tadeja Pogačarja, to da kar velik pretres za dirko je bil padec in odstop Jonasa Vingegorja. Še naprej v zadnjih dveh kilometrih ritem prve trojke narekuje Tadej Pogačar. Pred skupino, pred dvojko Lipovic Sexas imajo dobrih 40 sekund prednosti. Remko Evenepoel je tik za Pogačarjevim zadnjim kolesom, na tretji poziciji se pelje Mehičan Del Toro, ki ima največ zavetrja. Če bo šlo takole proti ciljni črti, bi morda lahko Del Toro, kot je že storil na letošnjem turu, od sprinta v potem v zaključku in prišel do etapne zmage. Če bo prvi napadel Remko Evenepoel, potem pa bo Pogačar ta napad Belgica pokril in potem so manjše možnosti za Del Tora. To so torej te taktične opcije, ki se odpirajo za zaključek današnje etape in bomo videli, kateri od teh scenarijev se bo dejansko uresničil. Pogačar zaenkrat narekuje, mislim, da prilagojen ritem, zato da je Del Toro lahko zraven in ne povečujejo prednosti pred Lipovicem in Sexasom. Še vedno je ta razlika tam okrog 40 sekund, medtem ko Ayuso, Simons in Yates v naslednji skupini kar izgubljajo in so zdaj že minuto 20 zadaj. Potem pa skupina ubežnikov, v kateri sta od kandidatov za generalno razvrstitev dva, danec Matijas Kjelmoze in pa ubežnik Tom Pitcock, ki nekako doživlja vzpone in padce na tem turu. V petek je ogromno pridobil v etapi, ki se je končala z uspehom ubežnikov. Včeraj pa je potem v zaključku izgubil in tudi danes si bo nabral kar precej dodatnega zaostanka. Nekoliko drugačen zaključek drugega tedna, kot smo ga pričakovali. Nismo pričakovali, da Vingegorja ne bo več zraven in tudi moram priznati, da nismo pričakovali, da bo od preostale konkurence Evenepoel najbolj konkurenčen temu stroju Emiratov, stroju, ki ga v prvem delu etape sestavlja 8 vrhunskih kolesarjev, v zaključku pa ponovadi ostane ta Pogačar in Del Toro in kadar je zares težko, seveda potem samo še Pogačar. Kmalu se bodo zapeljali pod tako imenovanim hudičevim jezikom in vstopili v zadnji kilometer današnje trase. Takrat se potem tudi začnejo ograje, kjer je potem nekoliko lažje izpeljati kakšno napadalno akcijo, kot je to tam, kjer je ozek špalir, ozek koridor med špalirjem gledalcev. Zdaj je skušal ob vstopu v zadnji kilometer z napadom Del Toro, to da Evenepoel je dovolj močan. Evenepoel je pokril Del Tora, Mihičan se ni odpeljal naprej, Pogačarju bi pa vsem ustrezalo, da Mihičan pridobi nekaj prednosti, zmaga za ekipo bi bila tukaj in lahko bi se samo vozil za zadnjim kolesom Remka Evenepoela. Akcija Del Tora ni bila uspešna, Pogačar pa je stalno pripravljen tam zraven. Če Mihičan ne bo dovolj močen v zaključku za etapno zmago, potem bo Pogačar sprintal proti Remku Evenepoelu. V najtežjem položaju je seveda Belgijec, kajti preostala dva ga lahko napadata. Ker pa Del Torova akcija za v začetku zadnjega kilometra ni bila uspešna, se sprašujemo, ali ima še en naboj Mihičan, da lahko napade etapno zmago, da lahko uprizori še en napad in to je v tem trenutku storil. Evenepoel pa še enkrat za njim in Pogačar na tretji poziciji. Evenepoel lahko pokrije ta napad, ko imajo še dobrih 400 metrov do cilja v klanec. Pogačar se priključuje. In še vedno ni jasno, kdo teh bo na koncu prvi prečkal ciljno črto 350 metrov do konca. Del Toro ni dovolj močen, da bi se otresel Evenepoela, kot kaže, bo moral sprintati Pogačar. Kako se bo tole razpletlo? Še 300 metrov, še 250 metrov. Evenepoel je zdaj začel sprint in Pogačar za njegovo zadnje kolo. Del Toro ni dovolj močen za obračun za etapno zmago. Pogačar sprinta in videli bomo, ali bo prehitel Evenepoela. Vendar zdi se, da slovenski v rumeno oblečen jas na koncu ni dal vseh moči od sebe, prepustil je zmago Belgijcu in mislim, da si je s tole potezo pridobil veliko novih navijačev v Belgiji, najbolj kolesarski od vseh držav na svetu. Tadej Pogačar na koncu ni sprintal za Evenepoelom za etapno zmago, pač pa se je umirjeno pripeljal na drugem mestu čez ciljno črto in tako je Remko Evenepoel dosegel zmago na letošnjem turu z nekaj sekundami zaostanka za njima, pa je v cilj prišel tretje uvrščeni Mihičan Del Toro. Zdaj pa z dobrimi 40 sekundami zaostanka prihajata naslednja dva, Pol Seksas in Florjan Lipovic. Kdo od teh dveh bo četrti v etapi? V bistvu sprint med njima ne bi imel posebnega smisla, ker ne gre več za bonifikacijske sekunde. Tako je Seksas prišel z nekaj manj kot minuto zaostanka v cilj na četrtem mestu in tik za njim potem tudi Florjan Lipovic, kar precej bo sprememb v skupnem seštevku letošnjega seštevka tura. Remko Evenepoel pa je danes dosegel svojo prvo zmago na kolesarski dirki po Franciji in Belgijec bo izjemno vesel. Gre za velikega šampiona kolesarstva, konec koncev je aktualni olimpijski prvak tako v cestni dirki kot tudi v kronometru in Pogačar ga ni hotel prikrajšati za te šampionske trenutke. Pogačar ni kanibal, kot so ga pred časom poimenovali, torej kanibal 2 svetovnega kolesarstva, pač pa lahko rečemo na platoju Solezon, nova šampionska poteza, kajti včasih si šampionski status priboriš tudi na drugačen način, kot da serijsko zmaguješ. Poleg tega pa bo Remko Evenepoel po današnji zmagi imel priložnost še v torek na kronometru. Belgijec je v sijajnem položaju po odstopu Jonasa Vingegorja na letošnji dirki po Franciji. Torej, zelo nepričakovan razplet. Danes ne bi Evenepoela uvrstili med glavne kandidate za etapno zmago na tej gorski preizkušnji in razpletlo se je prav z njegovo zmago, medtem ko sta kolesarja Emiratov prav tako oba utrdila svoj položaj v boju za zmagovalni odr letošnje dirke po Franciji. Toliko za zdaj z ciljnega prizorišča današnje etape in v nadaljevanju se oglasimo še s kakšnimi odmevi. Danes bo veliko zapovedati po tej 15. etapi, tako v taboru Red Bull Bore Hansgrohe, kot v taboru Emiratov, kot tudi v taboru nesrečnikov Visme Liza Bike.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Lepe novice pa tudi iz Romunije, tam se je končala tekma za tretje mesto na evropskem prvenstvu rokometašev do 20. leta starosti. Slovenija je premagala Dansko s 30-28, nekoliko težje, glede na videno v prvem polčasu zaključku dvoboja. Danci so pritiskali, Slovenci ravno prav zbrani v ključnih trenutkih, da nikoli niso dovolili izenačenja in tako se varovanci Tomaža Ocvirka veselijo bronaste medalje na evropskem prvenstvu. V finalu bosta igrali reprezentanci Švedske in Madžarske, pa še eno železo v ognju imamo v tem večeru med mladimi, to je košarkarska reprezentanca, ki bo igrala veliki finale evropskega prvenstva v Stožicah ob 19. tudi z oglašani na valu 202, torej držimo pesti še za eno še žlahtnejšo kovino, je pa zanesljivo zagotovljeno vsaj srebro. Zdaj pa nujno na slovenske ceste. Nujna prometna informacija na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom pod Mil in priključkom Blagovica proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastaja zastoj.
0: Obvestilo. Na valu 202. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra letos in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
6: Val 202.
0: Kolesarska dirka po Franciji.
4: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
7: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.

0: zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Še enkrat nujna prometna informacija za tiste, ki ste na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastal je zastoj, zgodila se je prometna nesreča, občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Za osebna vozila je obvoz možen po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica.
2: Nedeljsko športno popovdne.
1: Odbojkarski del nedeljskega športnega popovdneva. Ta teden je slovenska ženska reprezentanca v odbojki na Mivki igrala na finalnem turnirju Pokala narodov. Slovenijo so zastopale Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin ter Maja Marolt in Živa Javornik. Na finale se je ekipa prebila neposredno zmago na prvem turnirju, v Budimpešti pa se na to prebila vse do polfinala, kjer jo je ustavila šele Ukrajina s prepričljivo zmago z 2-0. Po koncu tekmovanja selektor Tadej Boženk najprej o uspehu in nato tudi o željah za prihodnost.
3: Jaz res bom zelo iskren in povem, da če bi mi kdo na začetku, ko smo se podali na te prve priprave in na prvi turnir v Romunijo, rekel, ej, vi boste tretji, bi rekel pa, saj se hecaš, ne? Tako da res zelo ponosno lahko rečemo, da smo dosegli najboljši dosedanji rezultat dvojki na Mivki, kar se tiče članskih reprezentanc. To prenašalo samo dobre stvari za naprej. Res si želim, da bi lahko nadaljevali tako, ko smo recimo tukaj končali. Zdaj smo sebi in vsem dokazali, da imamo ekipe v Sloveniji, da igramo dobro odbojko na Mivki, da se lahko kosamo tudi z najboljšimi reprezentancami, ki že več let veliko vlagajo odbojko na Mivki, hodijo na največja tekmovanja, svetovne serije, zmagujejo prvenstva. Za prihodnjo sezono Pokala narodov si želim, da ostanemo konstantni, da te izkušnje, ki smo jih dobili na tem turnirju tukaj na finalu, še dvignemo, pojačamo in da bojo res to te težke tekme, ko smo jih tukaj odigrali, da nam bojo koristile tudi v prihodnje. Vemo, da se bližajo olimpijsko leto, vedno bliže bomo k temu, da lahko se borimo za nastop na olimpijskih igrah. Ne mogoče v spredju, ampak nekje zelo blizu je ta rezultat veliko pomeni do tega željenih olimpijskih iger, da se v Sloveniji uspe uvrstiti na odbojki na Mivki, kdaj v to res elitno tekmovanje. Ne bom razočaran, če bo to 2:32, če bo pa 2:28 pa še toliko boljše.
1: Kot je omenil selektor slovenske reprezentance, bo v naslednjih 2 letih finale Pokala narodov priložnost za preboj na olimpijske igre, predvsem za manjše države, ki nimajo predstavnikov na največjih turnirjih svetovne serije. V noči na ponedeljek pa se bo s turnirjem v Združenih državah Amerike, poleg nogometnega svetovnega prvenstva, končal tudi redni del odbojkarske lige narodov. Zadnja tekma med ZDA in Poljsko je pomembna tudi za končno uvrstitev Slovenije. Slovenija bo zadnjo tekmo v Beogradu odigrala proti Srbiji od 20. naprej. Po 3 zmagah in zagotovljenem zaključnem turnirju pa so v slovenski reprezentanci samozavestni in tudi navdušeni nad doprinosom mlajšega dela reprezentance. Iz srbske prestolnice poroča Boštjan Rebršak.
4: Slovenski odbojkari so v Beograd pripotovali z jasnimi cilji, zmagati na vseh 4 tekmah, si zagotoviti mesto na sklepnem turnirju in po možnosti priigrati lažjega tekmeca v četrtfinalu. Zaenkrat so opravili delo z odliko, 3 zmage so že v žepu, prav tako še 5. finalni turnir v zadnjih 6 letih, hkrati pa je v Beogradu Slovenija igrala pravzaprav z drugo postavo. Zaradi poškodb niso igrali Pajenk, Šteren in Kovačič, na posameznih tekmah so počivali še Kozame, Možič in Urnaut. Priložnost so dobili vsi igralci in dokazali, da Slovenija dobiva povsem novo dimenzijo. Razlaga tudi trenutno 3. najučinkovitejši igralec letošnje Lige narodov, Nik Mujanović.
5: Ja, super je, mislim, zdaj pa, ko se vrneta še Tonček, ne vem, da je bo Žiga prišel, je vrelo, da vemo, da imamo pač močne menjave na voljo vedno, a ne? In da zavedati nam, da je nam malo bolj lahko sproščeno igramo, pa tudi nasprotnikom, da malo manj sproščeno lahko igrajo, ker vejo, okay, temu ne gre, se imajo še enega takoj za njim, ki lahko isto delo ali pa celo mogoče bolj včasih naredi. Tako da je fajn, da imamo tako globino. Ne? Definitivno je po mojem se pokazala, zdaj odkar je Soli bil trener, ker smo tudi več začeli menjati, to kar neka naša vrlina in upam, da bomo še več delali na temu.
4: Tudi z nekaj grenkimi spomini ga dopolnjuje slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je v Beogradu odigral dve tekmi.
6: Tisto, kar smo videli v preteklosti, da enkrat nismo šli na olimpijskih igre zaradi tega, ko je prišel Brizard, ko do tistega trenutka ni igral kaj veliko v francoski reprezentanci. Drugi smo finalo Evropskega prvenstva zgubili proti Italiji, kjer je vstopil Romano, ko je imel 9 od 10, 9 od 11 v napadu in je naredil razliko. In kar jaz mislim, da je pozitivno za to, je, da upam, da se bo tudi nam to dogaja, kdor okoli pride, sklopi, prenese neko novo energijo, novo kvaliteto in lahko to še dvigne kvaliteto celotne reprezentance.
4: Tine je s svojim zgledom in pristopom skozi leta odločilno vplival na razvoj igre slovenske reprezentance. Tako kot vselej, tudi tokrat ni zadovoljen z ravnjo igre, a ga miri selektor Fabio Soli, ki je letos ponudil priložnost številnim igralcem in razlaga, zakaj sam ostaja povsem miren.
7: In my opinion we have to keep calm and trying to understand that we don't need and we don't have to pretend to be perfect.
4: Po mojem mnenju moramo ostati mirni in razumeti, da ne potrebujemo niti ne moremo igrati perfektne odbojke. Normalna odbojka ni perfektna igra, ampak je prilagajanje situacijam, ki se zgodijo zaradi različnih okoliščin. Igralci morajo razumeti, da si lahko pomagajo med seboj in da lahko stvari popravljamo znotraj posamezne točke, niza in celotne tekme. Ključno je ohranjanje osredotočenosti. To morajo razumeti vsi. Tine recimo napreduje, a je še daleč od 100% pripravljenosti. To on dobro ve. Seveda ni lahko igrati na to vsakič z drugim soigralcem in se povezati na igrišču, ko še nisi optimalno pripravljen. Treba je ostati miren in opraviti svoje delo po najboljših močeh.
7: I'm happy about what we are putting in the court, suffering.
4: Vesel sem, kaj kažemo na igrišču, kako se trudimo, trpimo, delamo napake in se na to vračamo. To je trenutno naš stil igre. Ampak moramo uživati, ker zmagujemo. Sam sicer menim, da je še pomembnejše od zmag kakovost igre, ampak kakovost je včasih potrebno prilagoditi situaciji in tekmecu in mislim, da smo zares na pravi poti z 9 zmagami na 11 tekmah. Šestinštiridesetletni italijanski strokovnjak izjemno zaupa igralcem in jih prepričuje, da lahko sledijo svojim sanjam. A to je na koncu odvisno od vsakega posameznika posebej, razlaga organizator slovenske igre Uroš Planinšič.
8: Dosti krat nam trener pove, da smo dobri, da lahko delamo takšne rezultate in da moramo verjeti v sebe. In včasih, če nekdo tako fejst verjame v tebe, se vprašaš, zakaj potem tudi sam ne bi verjel v sebe in zakaj sam ne bi se potisnil do maksimuma in mislim, da na začetku Lige narodov nam je bil cilj, da rastemo iz tekme v tekmo, iz turnirja v turnir in mislim, da nam to uspeva, tako da ne bi rekel, da se je mogoče z mano kaj spremenilo mentaliteta slovenske reprezentance ostaja ista. Ogromno je mladih fantov, ki so lačni dokazovanja, tako da sem zelo vesel, v katero smer se razvijamo kot ekipa.
4: Uroš je izpostavil energijo tistih, ki čakajo na klopi na svojo priložnost. Eni jo dočakajo prej, drugi kasneje. Včeraj sta ob zmagi nad Turčijo izstopala tudi libero Grega Okroglič in srednji bloker Janez Janškržič.
9: Idek si, ko mi čakamo to priložnost, da nam da trener, da lahko pokažemo našo kakovost v igrišču. Bravo. In to je pravno čim bolj izkoristiti in mislim, da smo zaenkrat to pokazali in naj se tako nadaljuje.
10: Mi vemo, zakaj smo tukaj, vemo, da je zelo težak ritem, vemo, da tudi nekateri igralci niso več najmlajši in da pač potrebujejo pauzo, kakšno tekmo in pač tukaj pol potem mi noter pridemo in da pač pomagamo na ta način ekipi in vseeno pač vemo, da mogoče ni prva postava, ampak vseeno vemo, da kakšne možnosti imamo, da smo dobri, da lahko s katerokoli postavo igramo pred najboljšim ekipom in da pač upravično zmagamo. Ne? In smo to dokazali.
4: Slovenija bo danes odigrala še zadnjo tekmo rednega dela tekmovanja. Ob želeni zmagi bo najmanj tretja. Dosegljivo je tudi drugo rednega dela tekmovanja. Ob želeni zmagi bo najmanj tretja. Dosegljivo je tudi drugo mesto. V primeru poraza

0: Kočevju je bilo danes državno prvenstvo v olimpijskem krosu gorskih kolesarjev in kolesark. Na delu so bili vsi najboljši slovenski tekmovalci in tekmovalke, potem ko je v kratkem krosu včeraj naslov osvojil cestni kolesar Mihael Steinar, ga je danes premagal mladi Blaž Kavčič iz kolesarskega kluba Završnica. Govorimo o olimpijskem krosu pri dekletih, pa smo si veliko obetali od boja med aktualno mladinsko svetovno prvakinjo Marušo Terezo Šerkezi in Vito Mourin. Naslov pa je tako v kratkem kot v olimpijskem krosu ubranila Vita Mourin. Po najboljšem rezultatu kariere minuli konec tedna ima Mourinova visoka pričakovanja tudi pred nadaljevanjem sezone.
1: Ja, danes je bilo vreme bolj prizanesljivo do nas, pričakal nas je sonček in proga se je od včeraj res posušila. Super je bilo, štartala sem na polno tako, kot sem si zadala in dejansko takoj povedla, držala prednost, vozila v svojem ritmu in ja, mi je uspelo zmagati.
2: Točno to je, letos ste že dirkali v tem dresu in še naprej boste. Na zadnji dirki svetovnega pokala ste dosegli najboljši rezultat v karieri v kratkem krosu, pa tudi potem v olimpijskem ste odlično dirkali, odlično startali. Kakšni so zdaj cilji za nadaljevanje sezone?
1: Ja, čaka nas še kar nekaj dirk. Prvo evropsko prvenstvo, potem še en svetovni pokal in na to svetovno prvenstvo. Obetam

0: da nadaljujem s takim tempom, kot sem si ga zdaj zastavila. In če bo šlo tako naprej, verjamem, da bom zadovoljna s svojo vožnjo.
1: Vita Mavrin, državna prvakinja v kratkem in olimpijskem krosu med gorskimi kolesarkami, zdaj pa znova na ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom pod Milim priključkom Blagovica proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastal je zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predor in je zato za osebna vozila obvoz možen po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Zaradi prometne nesreče je zaprt tudi predor Pletovarje proti Mariboru. Na štajerski avtocesti pa je med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču oviran promet.

0: 18:15, začela se je druga dirka Velike nagrade Velike Britanije v motokrosu, imenovali smo jo prej gorska dirka zaradi najbolj strmih klancev in najbolj strmih spustov. Kako je začel Tim Gajser, Marko Polak?
1: Zelo dobro, Tim Gajser, spet eden najboljših po samem startu, vnovič pa je bil tako kot v uvodni vožnji, od njega kančo hitrejši Jeffrey Hellings, tudi zmagovalec uvodne vožnje. Pravzaprav je vrstni red na prvih treh mestih povsem enak koncu, končnemu razpletu uvodne vožnje. Na prvih treh mestih so najizkušenejši pravzaprav veterani in svetovni prvaki, Hellings, Gajser in Favre, točno v tem vrstnem redu, kar pomeni povsem enostavno matematiko. Tim Gajser bo, če bo obdržal to vrstitev do konca, tudi na koncu na drugem mestu, če prehiti Hellingsa, bo zmagal, če pa izgubi boj za drugo mesto proti Romanu Favreju, pa bo torej na najnižji stopnički zmagovalne godra. Vse to o predpostavki, da ne bo storil večje napake in zapravil tega ugodnega položaja, ki ga ima zdaj. In prav v drugem krogu Tim Gajser, najhitrejši krog v Fox Hillu v Veliki Britaniji, 1:56:6 in zaostaja le še za sekundo za Jeffreyjem Hellingsem, torej Nizozemca spremlja ves čas pred seboj. Ni pa tako dober start uspel Janu Pancerju, ki je bil sedmi v uvodni vožnji, zapletel se je v gnečo Dolenjec po samem startu in padel po prvem krogu na 17. mesto. Zdaj v tem drugem krogu pa je uspel prehiteti prav lokalnega junaka, domačega predstavnika Adama Sterja in pa tudi Nizozemca Rika Elzingo, torej Dolenjec pridobil dve mesti in zdaj vozi na 15. mestu. Še vedno pa v ospredju, ko smo že sredi tretjega kroga, trojica veteranov, Jeffrey Hellings, sekundo za njim je Tim Gajser na tretjem mestu, 2 sekundi za vodilnim dvojcem pa aktualni svetovni prvak Romain Favre.

0: Za vsak dan lahko rečemo, da je odločilen na kolesarski dirki po Franciji, ampak končna razvrstitev bo znana šele v Parizu, zadnji dan prihodnjo nedeljo, ko bo vsega skupaj konec. Zato je vsekakor veliko razlogov, eden takšni se je recimo zgodil danes Jonasu Vingegorju v 15. etapi. Igor Tominec povzema še enkrat zanimivo in na nek način tudi žalostno, vsaj za ljubitelje športa, današnje dogajanje.
1: Ja, veliko dogajanja danes v Savojskih Alpah, veliko bo danes za predebatirati tudi v večernem podcastu, ki ga bomo posneli z glavnim šefom Bahrajna Milanom Erženom. Danes toliko dogajanja. Remko Evenepoel je prišel do svoje prve, če temu rečemo, cestne zmage na Touru, kajti doslej je dvakrat slavil na kronometru, na največji dirki vseh dirk. Tadej Pogačar je v zaključku prepustil etapno zmago, hotel je pripeljati v najboljši položaj svojega mehiškega moštvenega kolega Isaka Del Tora. Na koncu je Evenepoel to izkoristil, poleg tega pa se je več kot očitno tudi na ciljni črti videlo, da Pogačar noče sprintati, da noče stati na najvišji stopnički na tisti dan, ko se je poslovil od dirke njegov osrednji tekmec zadnjih šestih izvedb tura Jonas Vingegor. To so vse šampionske poteze, ki jih moraš konec koncev na cesti pri polnih obratih tudi premisliti, kako boš ravnal v zaključku in pravi šampioni to znajo. Razplet današnje etape, Evenepoel in Pogačar v istem času prek ciljne črte, prvi Belgijec, drugi slovenski jas, tretji potem Del Toro s 6 sekundami zaostanka, četrti Polsek Sas z 58 sekundami zaostanka, peti Florian Lipovic, ki je zaostal 1.57 in z enakim časom v cilj potem tudi oziroma Lipovic je zaostal točno toliko kot Seksas, to je 58 sekund. V skupnem seštevku tura pa to pomeni po današnji etapi takole. Pogačar prvi, drugi je zdaj Evenepoel, ko ni več Jonasa, točno 5 minut zaostanka. Tretji Del Toro s tem narekovanjem ritma je Mehičanu Pogačar pomagal v tej etapi, da se je Mehičan prebil na tretje mesto v skupnem seštevku. Njegov zaostanek je 5-8. In zdaj prisluhnimo zmagovalcu etape Belgicu Remku Evenepoelu.
2: You have to understand, like I'm racing with the best guy ever, best rider ever, and he has been doing a hell of a climb to try to win the stage with Isaac, and you know, for me it's a big step forward that I can.
1: Remko pravi, da je dirkal proti najboljšemu vseh časov, ki je šel na polno na zadnjem klancu, predvsem z mislijo, da bi zmaga pripadla ekipi UAE in Del Toru. Evenepoel pravi, da je držal njun tempo, kar je izjemen korak naprej zanj na tovrstnih gorskih preizkušnjah. Še bolj pa uživa v tem, ker sploh ves čas posluša, da ni konkurenčen na strmih usponih, in pravi, da to, kar se je zgodilo danes, je zanj neverjetno. Ta zmaga mu ogromno pomeni. Tadeja Pogačarja zaenkrat še nimamo v slovenskem intervjuju, takole pa je v angleščini povedal o današnji etapi.
2: Yeah, it's really, really, really sad to see that Jonas is out. Since 21 we were always battling out for the victory. Maybe at the beginning we didn't have the best relationship.
1: Tadej Pogačar pravi, da mu je izredno žal, da je moral Jonas se posloviti od tura na današnji preizkušnji. Od leta 2021 sta se borila za skupne zmage. Morda na začetku nista imela najboljšega odnosa, ampak v zadnjih dveh letih sta postala izjemna rivala, ampak tudi medsebojno spoštovanje se je izredno razvilo med njima. Tadej pravi, da bi rekel, da sta postala na nek način tudi vsaj malo prijatelja. Tur ne bo enak brez Jonasa Vingegorja. Razmišljal pa je, da je to povezano s tem, da sta oba ob dveh zjutraj oziroma po noči morala opraviti kontrolo za doping. Jonasa so zbudili ob dveh zjutraj, Tadeja ob petih zjutraj. Morda je to odločilno v takšnih trenutkih, kajti slabši spanec povzroči to, da nisi osredotočen tako, kot bi bil sicer. Ne želi kriviti paca na kontrolo za doping, pravi, da je vendarle mogoča določena povezava med obema dogodkoma. Danes se bo zagotovo razvilo veliko teorij zarote in da je Jonas padel ravno po tej etapi, ko so ga zbudili ob dveh zjutraj, kar nova pravila dovoljujejo, je naredilo veliko škodo svetovnemu kolesarstvu s tem, da je Jonas potem morda zaradi manjka koncentracije padel. Kontrolori za doping pa bodo namesto hvalospeva za svoje delovanje, kajti so izjemno pomemben člen v kolesarstvu, doživljali bolj ali manj kritike po tem, kar se je danes zgodilo. Prisluhnimo še, kaj pravijo v taboru Visme Liza Bajk. Po današnjem dnevu bodo morali popolnoma resetirati svoje načrte na letošnjem turu, kaj pravi športni direktor Mark Reef.
3: We went through a corner. I also did not have a good picture on TV, and we came around the corner with the car, and he was laying there. And it's unfortunately really shit that this happened and that you had to ban.
1: Ja, Mark Reef pravi, da so zavili skozi zavoj, v katerem ni šlo vse gladko, da je bil pač tehnično zahteven del proge in da se je zgodilo to, da je Jonas se znašel na tleh, potem pa je prek njega in ob njega padlo še nekaj drugih kolesarjev. Zdaj je ta največji cilj za Visma Liza Bajk nekako izgubljen na letošnjem turu in morajo izkoristiti jutrišnji prost dan, da prilagodijo svoje načrte. Jutri bodo sedli skupaj in naredili načrt, kako bodo dokončali letošnji tur, kaj bo Visma Liza Bajk brez Jonasa Vingegorja zdaj lovila v zadnjem tednu letošnjega tura. To so torej odmevi po današnji 15. etapi in še več, kot omenjeno v večernem podcastu, bila je to razburljiva etapa, polna dogajanja ob zaključku drugega tedna tura, ampak včasih gre športni dogodek drugačno pot, kot so napisani scenariji športnih direktorjev in kolesarjev in navijačev. Toliko torej za danes v nedeljskem športnem popoldnevu iz Francije, po dnevu premora pa v torek spet spremljamo naprej dogajanje na valu 202.
0: Lep pozdrav, Igor, srečno pot domov, Jernej Sobočan in Uroš Volk vam tudi mahava v slovo, Jovica Novković pa ostane in poskrbi za tehnično plat večernih športnih oglašanj z finala Evropskega košarkarskega prvenstva mladincev ter odbojkarske lige narodov v Beogradu. Za osrednji dogodek športnega dne finale svetovnega nogometnega prvenstva pa vas preusmerjamo na televizijo Slovenijo.

0: Kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Zaključek drugega tedna kolesarske dirke po Franciji je bil nesrečen za glavnega izzivalca Tadeja Pogačarja v skupnem seštevku. Jonas Vingegaard je namreč padel in odstopil od dirke. Pogačar je nato skoraj v vlogi pomočnika skušal do etapne zmage pripeljati ekipnega kolego Isaka Del Tora.
2: Had a little bit pain, I think, from the crash and
1: Kot je Pogačar dejal po etapi, je Del Toro očitno čutil bolečine po padcu in je bil v zaključku premalo samozavesten, kar je izkoristil Remco Evenepoel, ki je prišel do etapne zmage. A svet se med tem pripravlja na glavni športni dogodek dneva.
3: Navijači po svetu v pričakovanju finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu v New Yorku med Argentino in Španijo. Ukrajina po napadu na Kijev zaveznike znova poziva k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov. Mineva 120 let od odprtja bohinjske železniške proge. Na severovzhodu države močna neurja z vetrolomi in točo.
1: Z vami sva Igor Velše in Benjamin Jeram. Pozornost svetovne javnosti bo torej nocoj usmerjena v New York, kjer se bosta v finalu svetovnega prvenstva v nogometu na stadionu MetLife pomirili Španija in Argentina. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomirili vodilni reprezentanci FIFA-ne lestvice. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem bo to tudi prvi finalni obračun zadnjih zmagovalcev evropskega in južnoameriškega prvenstva. Po ocenah bo tekmo prek zaslonov spremljalo kar 1,8 milijarde ljudi po vsem svetu, navijači obeh držav pa se polni upanja že pripravljajo na ogled nocojšnjega spektakla.
4: Argentinci si zaslužimo še eno svetovno prvenstvo in da to strast uživamo in doživljamo po vsem svetu.
5: Nisem spal 25 ur, ampak na koncu jih bo 50, ker bomo praznovali naslov svetovnega prvaka.
1: Finalna tekma pa bo tudi v znamenju Slovenije. Izjemno častno vlogo glavnega sodnika tekme ima namreč slovenski sodnik Slavko Vinčič, ki je, potem ko je pred dnevi izvedel, da bo skupaj s svojo ekipo delil pravico na tekmi, med drugim dejal.
6: I'm very proud to represent my country, Slovenija in
5: Zelo sem ponosen, da lahko predstavljam svojo državo, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu. Ponosna je tudi moja ekipa in potrudili se bomo po svojih najboljših močeh.
6: My team is very proud and we will do our best.
1: Španija in Argentina se sicer na svetovnih prvenstvih nista pomirili že od leta 1966, bo pa finale imelo izrazito ameriški značaj. Gledalci bodo namreč med polčasoma v slogu Super Bowla priča glasbenemu spektaklu, ki bo dolg 11 minut. Nastopili bodo Justin Bieber, Madonna, Shakira in BTS. Odmor med polčasoma, ki sicer po pravilih FIFA ne sme trajati več kot 15 minut, bo zaradi glasbenega šova podaljšan. Rusija je ponoči izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad, ki naj bi ga Rusija izvedla s približno 40 raketami, je trajal več kot 5 ur in zahteval eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni. Zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov.
7: Same na balistiko Rusija robiti stavku in zavdjaki balistice Putin dosi.
1: Po njegovih besedah Rusija stavi na balistične rakete in samo zaradi njih Putin še naprej verjame, da lahko v tej vojni zmaga. Pozval je tudi k stopnjevanju sankcij proti Rusiji.
3: Iran je po 8 zaporedni noči ameriških napadov danes nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa, da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Teheranu so medtem ostro obsodili ameriški napad na območje jedrske elektrarne v gradnji v Darhovinu, ob tem so poudarili, da gre za hudo kršitev mednarodnega prava. Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo pa so sporočili, da preučujejo informacije o napadu na objekt, ki ob zadnjem pregledu ni vseboval jedrskega materiala.
1: Nadaljujemo v Nemčiji. Kancler Friedrich Merz je danes za nacionalno javno televizijo CDF nakazal, da bi lahko razmislili o rekonstrukciji vlade, potem ko je bil njegov zaveznik Jens Spahn zaradi škandala z nadomestnim materinstvom odstopil z mesta vodje poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU v parlamentu. Španova odločitev za otroka z nadomestnim materinstvom je povzročila razburjenje, saj je v Nemčiji prepovedano. Poleg tega sta Merz in Spahn člana krščansko-demokratske unije, ki izrecno nasprotuje nadomestnemu materinstvu. Skrajno desna stranka AfD pa ima svoje načrte glede izobraževalnega sistema. V Nemčiji so za izobraževalno politiko pristojne zvezne države oziroma dežele. AfD je prepričana, da sta izobraževanje in znanost v Nemčiji prežeta z levičarsko ideologijo, zato v primeru zmage in prevzema oblasti v vzhodni nemški deželi Saška-Anhalt napoveduje temeljite spremembe v tamkajšnjih šolskih načrtih. Predvsem bi v njih prevladovalo domoljubje. Stranki gredo v nos tudi študije spolov in postkolonializma. Maja Derčar.
8: Za stranko, ki trdi, da zagovarja popolno svobodo, je presenetljivo, kako zelo bi AfD v Saški-Anhaltu posegla v šolski sistem. Učitelji v odgovorih na vprašanja učencev stranke ne bi več mogli prikazovati kot protidemokratične. Ulrich Zygmunt, AfD-jev kandidat za ministerskega predsednika v Saški-Anhaltu. Osebno mnenje učitelja nima mesta pri pripravi učencev na življenje. O takšnih zadevah se lahko pogovarja v zasebnem krogu, vendar ne v zredu. In Hans Thomas Tilschneider, AfD-jev poslanec v Saški-Anhaltu, odgovoren za kulturno politiko stranke. Politični vpliv na otroke, kot ga vidimo, politična indoktrinacija ni naloga šole. Šole želimo osvoboditi vsega tega in jih ponovno usmeriti k njihovim osnovnim nalogam. AfD bi iz razredov umaknila neintegrirane otroke priseljencev in otroke s posebnimi potrebami, ki so denimo na invalidskih vozičkih. Očistila bi tudi znanost. Hans Thomas Tilschneider. Težava je v tem, da je znanost politično izkrivljena, prežeta in tesno prepletena s političnimi agendami. Če bo AfD krojila izobraževalno politiko, bodo marsikateri študijski programi ogroženi. Manuela Švarc, rektorica Univerze uporabnih znanosti v Magdeburgu. Študije spola, postkolonialne študije, omejevali bi demokratično kulturo, radi bi ustanovili inštitut za podnebno politiko ali demografijo, torej že obstajajo predlogi in ideje o tem, kaj bi se lahko sprejelo, če bi stranka Alternativa za Nemčijo prišla na oblast. Program stranke AfD v Saški-Anhaltu vsebuje tudi odpravo obveznega izobraževanja v osnovnih šolah, da otroci ne bi bili izpostavljeni tako imenovanim nedomoljubnim ideologijam v šolah, bi lahko njihovo izobraževanje prevzeli kar starši.
0: Radijski dnevnik.
1: Slovenijo je od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Popoldne so predvsem na severovzhodu države nevihte z močnimi sunki vetra povzročale težave na območju Slovenjgradca, Celja, Maribora, Ptuja in Ljubljane.
3: Gasilci so po podatkih Centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje imeli veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode iz objektov. Iz Dravograda poročajo o toči, neurje s točo je med drugim zajelo Gornjo Radgono. Agencija za okolje je za večer za severovzhod in jugovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti nastanka močnejših neviht z močnimi sunki vetra in krajevno tudi s točo.
1: Zdaj pa k bohinjski železniški progi, ki so jo slovesno odprli in predali namenu na današnji dan pred 120 leti. Graditev 144 km dolgega odseka med Jesenicami in Gorico je trajala 4 leta, pri njej pa je sodelovalo skoraj 15 tisoč delavcev. Ob odprtju je proga veljala za eno največjih in najdražjih gradbenih investicij v Avstro-Ogrski monarhiji, saj je srednjo Evropo povezala z morjem. Z njeno izgradnjo se je posem spremenilo življenje Primorcev v dotlej odrezanih in težko dostopnih alpskih dolinah. Prispevek Nataše Uršič.
9: Vzroka za gradnjo proge sta bila predvsem gospodarski in vojaški interes takratne avstro-ogorske monarhije, pojasnjuje nekdani gradbeni inženir ter avtor več knjig o mostovih Gorazd Humar.
10: Ko je hotela takratna monarhija si odpreti nova vrata do tržaškega pristanišča in s tem povezati industrijska zaledja avstro-ogorske države z vedno bolj rastočim pristaniščem v Trstu.
9: Danes med Jesenicami in Novo Gorico vsak dan vozi od 4 do 5 vlakov, ob odprtju proge pa so po Humarjevih besedah vlaki vozili na vsakih 7 minut. Na progi so zgradili 28 predorov in 65 mostov. Njeno slavo pa je v svet ponesel Solkanski most, v katerega je bilo po Humarjevem mnenju vloženega vsaj toliko, če ne celo več inženirskega znanja kot v Eiffelov stolp v Parizu.
10: Ni še dobil statusa spomenika državnega pomena, kar bi si vsekakor zaslužil. Upam, da bi v tem letu, ko praznujemo 120-letnico Bohinjske proge, lahko le prišlo, da bi država morala Solkanskemu mostu priznati ta status.
9: Primorska se je z izgradnjo Bohinjske proge iz odmaknjene regije preoblikovala v območje, skozi katero je potekala pomembna gospodarska prometna žila.
10: V glavnem so do takrat ljudje živeli od kmetijstva, sedaj pa so prihajale redne službe. To je postopno Primorsko potem potiskalo naprej. Dosti bolj, kot si danes to mislimo.
9: Bohinjska železnica je bila zgrajena kot alpska proga, ki današnjim potrebam tovornega prometa sicer ne ustreza več, ostaja pa izjemen tehniški spomenik. Občine ob progi si želijo pogostejših vlakovnih povezav, saj v njih vidijo priložnost za razvoj trajnostnega turizma in boljšo dostopnost krajev ob železnici.
1: V Čedadu poteka festival Mittelfest, ki že 35 let premošča meje in utrjuje vezi srednjeevropskih kultur. Na prizoriščih slikovitega mesta UNESCO-ve kulturne dediščine se bodo prihodnje nedelje zvrstilo več kot 30 dogodkov. V bogat program so uvrščeni tudi slovenski ustvarjalci. Špela Lenardič.
11: Rdeča nit letošnje izvedbe srednjeevropskega multidisciplinarnega festivala je strah. Čustvo, ki nas nagonsko prevzame pred soočanjem z neznanim, a hkrati raziskuje skrivnosti človeštva in odstira posameznikovo osebnost. Umetniški vodja festivala Giacomo Pedini.
12: La paura è un sentimento individuale collettivo.
11: Strah je individualno, pa tudi kolektivno čustvo, ki ga gre doživeti kot priložnost za pridobitev novih življenjskih moči.
12: Che dentro c'è.
11: S projekcijo filma Ne pozabi me je v predfestivalskem programu sodelovala režiserka Anja Medved. V bogat nabor glasbenih, gledaliških, plesnih in cirkuških dogodkov ustvarjalcev iz 16 držav sta se z nagrado za najbolj avtentični projekt na letošnjem spomladanskem Mitteljangu uvrstila mlada glasbenika iz Kamnika. Duo Duplina z reinterpretacijo ljudskega izročila obravnava večna življenjska vprašanja. Gorazd Grčar Kurent.
13: Ta obžalovanje nad stvarmi, ki jih nismo naredili, a ne? In kako, dokler še imamo čas, da najdemo v sebi to moč, pa da se premaknemo.
11: Spoznavanje in spoštovanje drugih kultur, jezikov in vir je vselej aktualno, meni novi predsednik društva Mittelfest Toni Capuozzo. Nekdani vojni dopisnik želi dodatno utrditi vezi na širšem čezmejnem prostoru. Prihodnje leto bo festival zasnovala nova umetniška vodja, Agata Tomšič, Primorka, ki se gledališču že leta posveča v Italiji.
1: Še enkrat povejmo, da je našo državo od severa dosegla fronta z nalivi močnim vetrom in točo. Neurja so zajela več krajev v Podravju in na širšem Celjskem, iz Dravograda poročajo o toči in poplavljanju meteorne vode, iz Gornje Radgone pa o silovitem neurju s točo. Kakšno vreme se nam obeta v prihodnih dneh, takoj po prispevku športnega uredništva. V njem podrobneje o razpletu 15. etape na kolesarski dirki po Franciji, seveda pa tudi s pogledom proti finalni tekmi svetovnega nogometnega prvenstva med Argentino in Španijo. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten večer želim.
14: Drugi teden 113. kolesarske dirke po Franciji se je končal zelo zahtevno gorsko etapo s startom v Champagnolu in ciljem na plato de Solezon. Zmage se je po ciljnem sprintu veselil Belgijec Remko Evenepoel, podrobne o razpletu današnje etape pa Igor Tominec.
15: Današnja etapa polna dogajanja, vse skupaj pa je na glavo obrnil padec Jonasa Vingegorja, ki je danes še preden so prišli na zaključni vzpon Grdo, padel in si zlomil ključnico ter moral zapustiti tur. To je vplivalo na zaključni razplet današnje etape v tem smislu, da Tadej Pogačar potem na takšen dan ni želel iti v boj za etapno zmago. Na ciljni strmini je pripravljal teren za svojega moštvenega kolega, Mehičana Isaka del Tora. Ta ni imel dovolj močnih nog za sprint za etapno zmago, tako da je Pogačar na koncu samo pokril ciljni sprint Belgica Remka Evenepula, ni pa dejansko želel sploh prvi priti čez ciljno črto. Belgijec je tako dosegel prvo etapno zmago na turu na cesti, ob tem, da je v preteklosti že dvakrat slavil v vožnji na čas. Prvi Evenepul, drugi Pogačar, tretji Del Toro, Seksas in Lipovic sta zaostala 58 sekund, v skupnem seštevku pa zdaj, ko ni več v ospredju Jonasa oziroma ko ga ni več na dirki, Pogačar vodi natanko 5 minut pred Evenepulom, tretji v skupnem seštevku je Del Toro, ki zaostaja 5 minut in 58 sekund.
14: Slovenska moška rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji osvojila bronasto kolajno. Na tekmi za tretje mesto je premagala Dansko s 30-28. Prav zdaj se v finalu za naslov prvakov borita Švedska in Madžarska. Končana je dirka za veliko nagrado Belgije v razredu Formule 1. Prvega mesta se je po koncu dirke veselil voznik Mercedesa Kimi Antonelli, ki je zmago še dodatno povečal vodstvo v skupnem seštevku. Za njim sta na zmagovalnem odru dirko končala še Monačan Charles Leclerc in Nizozemec Max Verstappen. Končuje se tudi dirka svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Velike Britanije. Spremljajo Marko Polak.
5: Najboljši so prispeli v cilj, zmago je potrdil Geoffrey Herling, Nizozemec je bil najhitrejši v obeh vožnjah, drugi je bil Francoz Romain Fevre, tretji pa Tim Geiser. Prvo vožnjo je slovenski motokrosist končal na drugem mestu in tudi v finalni močno pritiskal na Nizozemca v boju za zmago. Oba sta se izmenjavala v doseganju najhitrejših časov kroga, vse do Geiserjeve napake, po kateri je zdrsnil na tretje mesto, kar je bila tudi v seštevku obeh vožnj njegova končna uvrstitev, četrta na zmagovalnem odru v letošnji sezoni. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil na progi v Fox Hillsu sedmi in pravkar zdaj v finalni še enajsti. Dirko na britanskem podeželju je zaznamoval še odstop vodilnega v prvenstvu Lukasa Kunena. Belgijec kljub točkovni ničli ostaja vodilni, a ima le še 11 točk prednosti pred Herlingsom. Geiser v seštevku sezone ostaja četrti. Naslednja dirka bo že čez teden dni v Loketu na Češkem.
14: V današnjem večeru bodo v ospredju predvsem igre z žogo. Drevi se bosta v finalu svetovnega prvenstva v nogometu udarili reprezentanci Španije in Argentine. V finalu evropskega prvenstva bodo v Stožicah ob 19. uri igrali slovenski košarkarji do 20 let, moči bodo merili z izbrano vrsto Srbije, srbsko reprezentanco pa bo v Ligi narodov igrala tudi slovenska moška odbojkarska reprezentanca. Dvoboja v košarki in v odbojki bomo z oglašanji spremljali tudi na Valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matic Jeram. Vreme. Zvečer bodo predvsem na jugovzhodu še nevihte, ki bodo kmalu ponehale. Po noči bo spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na vzhodu Slovenije nastale močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in krajevno tudi s točo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, nastale bodo krajevne plohe, na Primorskem posamezne nevihte, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, še nekoliko bo hladneje. V sredo bo sončno in suho. Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predorom pod Mil in priključkom Blagovica proti Ljubljani zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Za osebna vozila je obvoz mogoč po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela, Bled. Ura je 18:50 minut.
16: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
17: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Dobar dan, bonjour, buongiorno, hello, zdravo, alo, guten tag, hola. In še kar je, teh pozdravov ne boste sami na poti, tu smo in bomo vaša družba do 10. Dobrodošli.

Poglej skozi okno, ljubezen moja, to je Serenata Rap, on pa romantik Giovanotti, ki pač sede zjutraj opoldne in tudi proti večeru. O poletnih nedeljah smo tako z vami v živo do sončnega zahoda in še dlje. V nadaljevanju napovedujem pri nas predvsem šport in tudi veliko dobre muzike. Če ostajate zraven, boste pri nas izvedeli, kdo bo novi mladinski košarkarski prvak Evrope. Začenja se namreč finalna tekma med Slovenijo in Srbijo po 8. pa sledi še moška odbojkarska tekma, prav tako med Slovenijo in Srbijo. Mi smo tu, upam, da vi tudi. Najprej pa Harry, zapoj!

Harry Styles, ki je nekoč, še preden je postal globalna glasbena zvezda, prodajal pekovske izdelke v Cheshireu v Angliji. No, vsaj ni prodajal bučk, ampak topel kruh, zdaj pa glasbo in tudi zelo dobro mu gre. Konec poletja bo imel kar 30 koncertov v Madison Square Gardenu v New Yorku, vsi so razprodani. Wow, ja, pri nas težko za več dni razprodaš dvorano, če nisi Jakov Jozinovič, ime, ki sem ga spoznala na družbenih omrežjih, so pa sicer ne na istih prizoriščih, a vendar tudi naši tabujevci to poletje na turneji, prihodnji teden jih v četrtek najdete v Fari, v soboto pa v Kranju. Že zdaj pa pri nas oblak za dva.

Skupaj smo že nekaj minut, ampak nismo se še predstavili. Za zvok skrbi Jovica Novković, za glasbo Klara Zupančič, za izrečeno pa sem odgovorna Maja Stepančič. Sledite nam za več, ne bom rekla dobrih nasvetov, ampak gotovo pa dobre muzike in športa. 19:09 je. Dober večer.

0: Ob 19. se je začela tekma za zlato medaljo Evropskega prvenstva do 20 let v nabito. Polnih Stožicah se merijo slovenski in srbski košarkarji. Za več dvoranskega vzdušja in seveda tudi za kakšno informacijo o rezultatu v prvi četrtini pa zdaj pozdravljam Jakoba Kuharja, ki tekmo spremlja v živo. Živjo!
1: Ja, lep pozdrav iz dvorane Stožice, kjer je pravkar Slovenija spet povedla. Minuto do konca prve četrtine je rezultat 15-13. Zdaj teče zadnja minuta prve četrtine, ko so srbski košarkarji v napadu in pravkar so storili korake, tako da na veselje domačih navijačev gre Slovenija znova v napad in priložnost za povišanje vodstva. Odlično igrajo Slovenci, predvsem v obrambi danes, malo drugačno je. Drugačna tekma, saj smo navajeni tiste res eksplozivne prve četrtine, ko Slovenci dosežejo veliko točk na tem prvenstvu danes, morda malo manj. Nasproti seveda stoji Srbija, ki tudi še na tem turnirju brez poraza zasluženo prišla v finale, tako kot Slovenija. In zdaj seveda gre za bolj obrambno tekmo, kot tako Srbi kot Slovenci blestijo v obrambi. Slovenci danes seveda brez kapetana Urbana Krofliča, ki se je včeraj na polfinalni tekmi poškodoval zadnjo stegansko mišico, tako da je vlogo prevzel Filip Petkovski, ki je včeraj odločil tekmo na koncu z dvema prostima metoma, ko je ostal miren, sekundo pred koncem zadel oba prosta meta in Slovenijo popeljal v finale. Zdaj Srbi v dolgem napadu, samo še nekaj sekund je do konca te četrtine, dobili so skok v napadu, meč podaja na vrh trojke, pri žogi sedaj Srbi, ali bodo lahko povedli ob koncu zadnji sekundi, ne. Slovenija ostaja v vodstvu po prvi četrtini, tako 15-13 za Slovenijo. Najboljši strelec danes, Aljaž Menih, za enkrat 6 točk visokorasli igralec Nove Gorice je danes, kar presenet, morda nekoliko logično, saj so Srbi tako malo višja reprezentanca, bolj fizična reprezentanca, on je naš najvišji igralec pri 209 cm, tako da ga je selektor Danijel Radosavljević, ki zelo, zelo dobro rotira na tem prvenstvu in se prilagaja nasprotnikom, Meniča uvrstil v prvo postavo in tudi Slovenci se videlo, da so od začetka igrali na ga iskali pod košem in tako je prišel do 6 točk tudi Vid Hrabar, ki se mu je včeraj kar odvalil kamen od srca, ko je zadel prvi met za 3 točke na tem prvenstvu, saj je dolgo, dolgo iskal ta zadeti met razdalje in mu kar in kar ni šlo. Potek sem bil nekoliko razočaran zaradi svojih predstav, ampak seveda zadovoljen, ker Slovenija igra tako dobro in je zdaj v finalu. Tudi on je že včeraj nekajkrat pokazal, da je nekoliko bolje razpoložen in da bo še kako pomemben igralec v tem finalu. Tako da res, res tudi on je prvi, ki je zares dvignil Slovenijo oziroma vse slovenske navijače v Stožicah na noge, ko je v četrti minuti po podaji Grošiča v protinapadu zabil žogo za vodstvo 4-3 in cela dvorana je bila takrat na noga. Slovenija seveda diha skupaj, tako moštvena igra in tudi navijači naredijo še dodatno odlično vzdušje, tako da res Slovenija, Srbija, zdaj se bo začela druga četrtina in se bomo znova slišali ob koncu te druge četrtine. Trenutni rezultat v finalu Evropskega prvenstva do 20 let pa je 15-13 v korist Slovenije.
0: Jakob Kuhar je v Stožicah, kjer spremlja košarkarsko tekmo med Slovenijo in Srbijo. O novostih z parketa ste slišali, nas bo obveščal ob koncu vsake četrtine. Prvo smo odkljukali, gremo naprej oziroma greva kar Enžir.

Val 202 poslušate, to je nedeljski večer in če ga preživljate v avtomobilu, sledi nekaj, kar vas morda zadeva. Tole so aktualni podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med priključkom Kozina in predorom Kastelec proti Kopru. Zastoji so še na primorski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda in med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Šmarje Koper, Lucija iz in Bohinjska Bela Bled. Srečno!

Tino Dvornik z nami v zadnjih minutah, ker muzike za ples ni nikoli preveč, tudi če ni sobota. Klara Zupančič nam kroji glasbeni večer na valu 202, do zdaj vse po pravilih.

0: V Stožicah se odvija tekma Evropskega prvenstva mladih košarkarjev do 20 let. Slovenci igrajo v finalu s Srbi, končuje pa se druga četrtina. Jakob Kuhar, živjo spet.
1: Živjo, 2:15 do konca druge četrtine. Slovenija je v vodstvu 35-29. Pravkar so se košarkari po zadetem metu Filipa Petkovskega, je trener Srbije vzel minuto odmora, zdaj so se košarkari vrnili. Srbija je v napadu, lovi Slovenijo. Slovenija je nekako ves čas v prednosti, vendar se ne uspe odlepiti, da bi prišla do neke više prednosti, vedno je na prednosti ene ali dveh posesti, zdaj spet odlično obrambi Slovenci, žoga pa za Srbijo. Sodniki so pokazali, da je žogo za Srbijo, čeprav se Vid Hrabar, ki je bil tam zraven, pritožuje, kaže selektorju Danijelu Radosavljeviču, da bi lahko morda si ogledali posnetek, vendar selektor bo prihranil to možnost za kasneje, kot kaže, še naprej daje navodila igralcem, da morajo biti agresivni in da to sekundo in 70 do konca srbskega napada še zdržijo. Zdaj žoga pod koš, ni zadev, vendar zelo pozna osebna napaka, ki jo je dosodil eden izmed sodnikov nad igralcem Aleksa Stanojevičem, je tamle pod košem bil dosojen prekršek, tako da bosta zdaj minuto in 51 sekund do konca, to dva prosta meta. Težava pa za Slovenijo je to, da je to bil tretji prekršek Vida Hrabarja, ki se je danes še nekoliko dodatno razigral, če sem ga prej omenjal, da je imel težave skozi prvenstvo. No, danes je on tisti prvi igralec Slovenije ob odsotnosti kapetana Urbana Krofliča. Hrabar je že pri 12 točkah, tudi dvakrat je bil uspešen izza črte za 3 točke. Še naprej Slovenija v napadu odlično izkorišča tudi Aljaža Meniča, tako da zdi se, da Slovenija ima res več receptov, tudi ob odsotnostih igralcev, da nekako pride do košov, do zmage. Zdaj Stanojevič ravno zadev še drugi prosti met, tako da 35-31, Slovenija je zopet v napadu, prenaša žogo ob agresivni napadi, obrambi Srbije, Petkovski pri žogi podaja do Padjena, spet Petkovski, v blokado je šel Menič, do žoge Padjen, napada obroč, Padjen je zadev, Padjen po dosedno napako, 37-31 za Slovenijo, minuto in 34 sekund do konca druge četrtine, tudi Mark Padje na črto za proste mete. Odlična akcija Slovenije, ki še naprej napada srbski obroč in prihaja do košov. 37-31, zdaj nekaj menjav v srbski postavi. Na igrišče je prišel številko 3 Nikola Džepina, ki tudi začel v začetni peterki pri Srbiji. Mark Padjen pa zdaj ob navijanju, glasno navijanju Slovencev, slovenskih navijačev, tudi do novih, to še točke iz prostih metov. 38-31 je vodstvo Slovenije, medtem Srbija že vodi žogo v napadalno polovico, kjer bo poskušala spet se približati Sloveniji. Slovenija pa agresivno, Lovro Bolhar na igralcu Srbije žogo. Lovro Bolhar še naprej odlično obrambi, vzel je žogo igralcu. Slovenija gre v nov napad. Slovenija gre v nov napad, kjer lahko morda z morebitnim zadetim metom za 3 točke pride do prednosti 10 točk. In Bolhar bo igral podajo na Padjena, ki se ni odločil za met, vendar odlično, odlično spodaja pod koš, spet se bori Menič tam v skoku z visokimi Srbi, vendar ni uspel zaključiti. Srbija že hiti v protinapad, vendar oduzeta žoga, Petkovski je odlično reagiral, Padjen pa bo to žogo zabil. Padjen za 40-31, vodstvo Slovenije, Slovenija, ki blesti, ki igra v brambo, borijo se fantje eden za drugega in vzdušje je tudi temu primerno v Stožicah. Med za 3 točke, številke 3 Nikole Džepine pri Srbiji ni zadev, sedaj pa dosoja sodnik osebno napako pri borbi za skok. Danijel Radosavljević je tam kar skočil na igrišče, kazal nekaj igralcem, se je zil, morda tudi malo nad sodniki, ki so dosodili spet osebno napako Slovencem. 28 sekund do konca prvega polčasa, plus 9 za Slovenijo, 40-31. srbski igralci pa bodo imeli možnost za novi dve točki s črte prostih metov. Na črti že večkrat zdaj omenjeni v zadnjih minutah Džepina, ki je pri treh točkah, pri Sloveniji pa kot že rečeno prej Vid Hrabar 12 točk, Aljaš Menič 10 točk, do 8 točk je prišel tudi Mark Padjan z nekaj zadetimi meti, zdaj pa veselje slovenskih navijačev, saj je Nikola Džepina zgrešil prvi prosti met in Slovenija ostaja v vodstvu za 9 točk. Zelo, zelo napeta tekma nas čaka še, zdaj je Džepina zadel za 8 točk prednosti, slovenski selektor Daniel Radosavljevič pa je klical minuto odbora in mislim, da se tudi mi pri rezultatu 40-32 lahko poslovimo za ta prvi polčas in se znova slišimo v drugem, nekje sredi tretje četrtine, da povemo, kaj se je še do takrat zgodilo. Do takrat pa nasvidenje.

Funk fact, to pa je fun fact oziroma zanimivo dejstvo. Si predstavljate prostor, kjer bi vse skozi dišalo denimo po malinah in to tam, kjer sicer maline nimajo nikakršne možnosti, da bi uspevale. Raziskovalci so ugotovili, da je eden takšnih prostorov bližina središča Rimske ceste, kjer so v plinskem oblaku odkrili sladkor eritrulozo, ki se nahaja v rastlinah tudi v malinah. To je prvo odkritje te vrste sladkorja zunaj osončja, kar dokazuje, da se po naši galaksiji nahajajo tudi druge molekule, pomembne za nastanek življenja, kot je na primer voda. Raziskavo so objavili v znanstveni reviji Nature Astronomy in po besedah avtorjev je odkritje posebej pomembno za raziskovanje izvora življenja. Eritruloza namreč lahko spreminja zgradbo sladkorja treoze, za katerega znanstveniki domnevajo, da je bil predhodnik prvih nukleinskih kislin, iz katerih sta se pozneje razvili RNK in DNK. Wow, znanost je res nekaj izvenzemeljskega, včasih nam povsem nerazumljivega, ampak očitno nam razlaga nekaj ključnega za razumevanje sveta okrog nas. Maline torej tudi v vesolju.

Pozor, to je nujna prometna informacija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Ljubljana Center proti Malencam, nastaja zastoj. Srečno pot tudi z valom 202, 20 in 6 minut je. Oni so Ljamer.

Bohemian Rhapsody je ena največjih mojstrovin benda. Prav na današnji dan leta 2022 so Queen zapisali novo poglavje v britanski glasbeni zgodovini. Njihov album Greatest Hits iz leta 1981, na katerem je tudi seveda Bohemian Rhapsody, je dosegel rekordnih 7 milijonov prodanih izvodov v Veliki Britaniji. Ni pa 19. julij prazničen le zato, prav danes leta 1947 se je rodil Brian May, kitarist skupine Queen, avtor njenih številnih največjih uspešnic in eden najbolj prepoznavnih rock kitaristov vseh časov, ter v prostem času še astrofizik. Ja, to so pač tisti ljudje. Sanja.

0: Pozor, to je nujna prometna informacija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Ljubljana center proti Malencam, nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za 10 minut. Srečno na poti, zdaj pa gremo spet v Stožice, tam se odvija tekma za zlato evropskega prvenstva mladih košarkarjev do 20 let. Merijo se Slovenija in Srbijo, tekmo pa spremlja Jakob Kuhar.
1: Ja, v Stožicah smo sredi tretje četrtine, 4 minute do konca je te tretje četrtine, 51 proti 39 za Slovenijo. Malo se odlepija Slovenija, zdaj je v napadu, 8 sekund do konca, Lovro Bolhar ima na vrhu črte za 3 točke žogo, šel je v prodor, žoga se odbija, vrgal jo je out na koncu, obramba Srbije zdržala in se lahko približa na 10 točk ali celo 9 z uspešnim metom za 3 točke, seveda z uspešnim napadom vsakem koli pomenu. Za Slovenijo trenutno na igrišču Plut, Lapajne, Hrabar, ki je prej zadel še svojo tretjo točko za tretji met za 3 točke in je zdaj pri 15 točkah prvi strelec, ob njem pa še Bolhar in pa Padjem, ki je drugi strelec Slovenije s 14 točkami. Zdaj koš Srbije, 51 proti 41, 3 minute do konca. Slovenija v novem napadu, ki ga vodi Mark Padjen, išče prodor, napada po globini, podaja v levi kot proti Hrabarju in Hrabar znova za 3 točke. Hrabar se je, lahko bi rekli, da je kar čakal na te pomembne tekme in zdaj se je razigral, koga Slovenija najbolj potrebuje, ob odsotnosti kapetana Urbana Krofliča, ki je bil seveda prva gonilna sila v napadu ob Marku Padjenu. Danes pa manjka tudi Lovro Faganel, ki je imel odlično prvenstvo do zdaj, bil je tretji strelec Slovenije, danes pa je zjutraj zbolel in je celo vstal v hotelu, sploh ga ni zraven tukaj na klopi, zraven pa je seveda Urban Kroflič, ki ves čas tam na klopi na nogah stoji in bodri svoje igralce, seveda velika želja v slovenskem taboru, tudi v njegovi glavi, v njegovem srcu je velika želja, da bi bil svoj igralci na igrišču, svoj igralci, s katerimi je bil tako uspešen v zadnjih 3 poletjih in zdaj, ko so te mladi košarkarji v nekem zaključku te mladinske košarke v kategoriji U20 v finalu, mu je žal nastop preprečila poškodba, vendar Slovenija je še naprej na dobri poti. Slovenija še naprej vodi 54-41, je 2 minuti in 46 do konca. Zdaj so na črti za proste mete Srbi, številka 10 pri Srbiji je Miloš Šojić, ki bo zdaj lahko pripeljal Srbijo malo bliže, če bo natančen, vendar težko bo, kajti dvorana je zelo glasna in tudi navijači seveda pomagajo svojim fanatičnim navijanjem, da je Šojić zgrešil prvi prosti met. Tako da Slovenija ostaja pri plus 13, zdaj bo vrgal še drugega, spet seveda glasni navijači v podpori slovenskim košarkarjem, drugič pa je zadev košarkar Srbije, tako da 54 proti 42 vodstvo Slovenije, 2 minuti in 46 do konca, pri 18 točkah je Hrabar, Padjenih ima 14, Cenič 10, pri Srbih je prvi strelec Stanojević 8, noben drug se ni kaj prida razigral, tako da 2 minuti in 35 sekund do konca tretje četrtine, se od vas poslavljam, znova se slišimo ob koncu tekme.

0: Zvečer na valu 202 že spremljamo eno tekmo med Slovenci in Srbija, to ni edina. Košarkarji do 20 let se merijo v Stožicah, izkušeni odbojkarji pa od 20-ih naprej v Beogradu. Spremljamo še zadnjo od 4 tekem Lige narodov v tem tednu, ki jih igrajo. Slovenci v Beogradu so že premagali Nemčijo, Iran in Turčijo. Upajmo, da jim danes uspe tudi Srbijo. Kaj praviš, Boštjan Rebršak, ti boš v nadaljevanju naše oči in zvok s tekme?
1: Ja, zanesljivo si želijo to odbojkari, da bi zaključili s 4 zmagami zadnji del te Lige narodov, ki je že tako za njih zelo uspešna, 9 zmag in zgolj 2 poraza do tega trenutka. Slovenci igrajo leto zelo, zelo atraktivno in tule v Beogradu tudi zelo, zelo prepričljivo, kar pomeni, da pravzaprav nobenemu od tekmecev niso dovolili, da bi bil blizu, da bi imel priložnost, da bi jih premagal. Dvorana v Beogradu sicer za 20 tisoč gledalcev, a bolj prazna kot polna, verjetno tudi v pričakovanju finala svetovnega prvenstva v nogometu, in kot da bi se mudilo na tekmo ali pa na ogled tekme tudi slovenskim odbojkarjem, tako so odigrali približno prvi niz 25-19 korist Slovenije, ekspresno, brez kompliciranja. Srbi niso bili niti za trenutek blizu, niso imeli nobene možnosti v tem delu igre razigrana, tako kot pravzaprav že ves teden Rok Možič in Nik Mujanović, no danes pa je Fabio Soli pravzaprav za zaključek tega turnirja prihranil najboljšo postavo. Nekako skozi cel teden je veliko, veliko menjal. Slovenija je igrala v različnih postavah z Rokom Bračkom in Rokom Možičem, pa s Tinotom Urnautom, ki je igral z vsemi 3 spremavci včeraj proti Turčiji. Nik Mujanović je edina stalnica, ko je poškodovan Tonček Šteran, ampak nekako ta udarna postava, najboljša možna postava, pa za zaključek, za tekmo proti Srbiji, proti nekdanjemu selektorju Georgiju Krecu, in ta postava je vsaj v prvem delu tega dvoboja za razred boljša od Srbije in Slovenija. Torej prepričljivo vodi z 1-0 v nizih, 6 točkami dobili prvi del igre in zdaj se je začel že drug, v katerem sta ekipi na začetku seveda še poravnani. 7 točk Roka Možiča, 3 Nik Mujanović, ki je dobil precej manj žog, je pa odlično serviral in prav njegovi servisi in servisi Roka Možiča so prinesli največjo razliko. V prvem nizu pri Srbiji, ki prav tako doživlja kar korenito prenovo v zadnjih letih, odkar je prišel Gianni Krecu na čelo njihove reprezentance, pa Veljko Mašulović, 9 točk, odlična igra tega napadalca sprejemalca, v današnjem primeru pa korektorja srbske reprezentance, ki je trenutno torej najučinkovitejši posameznik na tekmi. Slovenija-Srbija, torej 1-0 za Slovenijo, odličen začetek za zadnje dejanje rednega dela letošnje Lige narodov, ampak Slovenci imajo še kaj pokazati in prepričan sem, da se čez približno pol ure slišimo znova z dobrimi novicami.

Ta teden v četrtek je v kinematografe prišla Odiseja, tako rekoč filmski vrh režiserja Christopherja Nolana. O filmu praktično prebiram vse povsod na spletnih portalih, na družbenih omrežjih. Večini komentarjev pa je skupno to, da je film nekaj posebnega. Seveda sem si ga morala ogledati in ja, to je film, ki ga moraš gledati na velikem platnu. Hollywoodska priredba zgodbe o tem, kako se eden izmed največjih grških junakov Trojanske vojne vrača domov na Itako, je prežeta s surovimi posnetki bitk, z muziko, ki ti na trenutke celo prebije bobniče, ampak tudi ustvari prepotrebno tenzijo in pričakovanje, kaj sledi. Čeprav so film pospremili tudi negativni komentarji, da je Helena temnopolta in da je človek, ki je zamenjal spol, igral Sinona, pa so to sila nepomembna dejstva. Igralska zasedba je markantna, prikaz potovanja samega Odiseja, ki zaradi zamere bogovom traja kar 10 let, pa veličastno. Pot mu večkrat prekrižajo mitološka bitja, medtem pa njegovo ženo Penelo poskušajo zapeljati številni snubci. Filmska kritičarka Peri Nemirnov z portala Collider ga je po svetovni premieri v Londonu pretekli teden ocenila kot filmsko poslastico ter veličastno napeto upodobitev Homerjevega epa, ki nosi nezamenljiv pečat tega filmskega ustvarjalca, torej Christopherja Nolana. 3 zgodovinske ure, ampak verjemite, ne boste se zdolgočasili, zagotovo ne.

0: Gremo zdaj v Beograd, kjer se odvija moška odbojkarska tekma med Slovenijo in Srbijo, spremlja pa jo Boštjan Rebršak.
1: Ja, novice podobne kot po prvem nizu. Slovenija vodi zdaj z 2-0, niz pa zelo, zelo podoben, 25-19 v prvem delu igre, v drugem 25-21, zato ker so bili Srbi nekajkrat uspešni z blokom v tem elementu odbojkarske igre, pravzaprav so edino enakovredni slovenske reprezentanci, vseh preostalih pa Slovenija za razred boljša na tej tekmi in prav neverjetno je takšne razlike med tema dvema reprezentancama, nismo vajeni takšnih razlik. Gre za veliko rivalstvo, veliko je medsebojnih prijateljstev, pa ne nazadnje je tudi oziroma na čelu srbske reprezentance nekdani slovenski selektor in seveda vse to potem prinaša veliko, veliko zbadanja, veliko pogledov preko mreže, ampak danes lahko nekako z navdušenjem gledajo na drugo stran mreže samo slovenski reprezentanti, ki so zares učinkoviti, Rok Možič 12 točk, Nik Mojanovič 9 in Slovenija se bliža torej še 10. zmagi po trditvi najmanj 3. mesta v porednem delu letošnje Lige narodov in tudi ugodnejšega razpleta oziroma tekmeca potem v končnici oziroma na sklepnem turnirju, ki bo na Kitajskem v Ningboju čez 14 dni. Slovenija torej igra fantastično, poletno, hitro, dopadljivo, vodi z 2-0 in je na pragu še 10. zmage v letošnji sezoni, hkrati pa torej potrjuje tudi status najboljše reprezentance na turnirju v Beogradu, ki bi ga lahko sklenila z vsemi 4 zmagami.
0: Boštjan Rebršak je v Beogradu, mi pa gremo še zadnjič v Stožice, kjer se končuje tekma mladih košarkarjev do 20 let. Evropsko prvenstvo za zlato igrata Slovenija in Srbija. Jakob Kuhar pa vse to spremlja od blizu in ima najbolj sveže podatke z tekme.
2: Ja, ponovno smo v Stožicah, 2:40 do konca zadnje četrtine, Slovenija pa vodi 78-59, prav zdaj je napadu, vendar Aljaž Minić je prestopil out linijo, čelno črto, vendar nič, zato Slovenija ima veliko prednost, 19 točk, 2:30 do konca, na parketu za Slovenijo zmaje Filip Petkovski, prišel pa je tudi prvič danes Mark Ciperle, ob njem še Mark Padje, Bine Plut in pa Vid Hrabar, ki je tudi prvi strelec Slovenije z 18 točkami, ni bil več toliko v igri, saj ima 4 prekrške, 14 točki ima Mark Padje, 12 točk pa Samir Grošič, ki se je izkazal za kako pomembnega člena na tem prvenstvu, čeprav je leto mlajši, se pravi letnik 2007, košarka Šenčurja, se upravičujem seveda 2007, košarka letnika 2006 pa in mlajši igrajo na tem prvenstvu, torej prvenstvo do 20 let, Srbija zdaj zvaja z levega, z leve strani igrišča, vendar žoga je šla vav. Žoga se je odbila od številke 10 prisrbljeni Šojiča in Slovenija je znova v napadu. Filip Petkovski prenaša žogo v napad v dvorani pol dveva. Slovenija. Petkovski zdaj na levo stran proti Hrabarju, spet je nazaj pri žogi Petkovski, ki bo iskal blok Hrabarja, metal za 3 zade. Slovenija vodi 81-59, 2 minuti do konca in jadra proti 4. zlati medalji v tej kategoriji v zgodovini Slovenije in proti 3. medalji te generacije, seveda po 2 bronih na predlanskem evropskem prvenstvu na Finskem in na lanskem svetovnem prvenstvu, kjer je Slovenija osvojila bron, danes pa spet odlična Slovenija, to, kar smo poudarjali celotno prvenstvo, to, kar je poudarjal Daniel Radosavljic, selektor, za kako posebno moštvo, kako posebno ekipo gre, povezano ekipo, ki je pripravljena garati, ki je pripravljena narediti vse, da pride do zmage in da pride do tako željene zlate medalje in zdaj res še 1:50 do konca pa lahko že zdaj rečemo, da Slovenija res zares težko zapravi prednost 21 točk, zdaj Šošić še pri drugem prostem metu zadev Šojić, zadev ga je 20 točk prednosti Slovenije, 1:49 do konca, Srbija zdaj meja celotno peterko, celotno poterko, belo, z belo zastavo je pomahal selektor Nemanja Jovanović. Srbski selektor, Slovenija pa v novem napadu. Minuta 40 do konca, na desni strani je pri žogi Petkovski. Išče Hrabarja, Hrabar je prišel na vrh trojke, vročanje s Petkovskim. Petkovskim bo napadal ali se bo spet ne, podaja do Padina. Plut bo zaključeval prekršek nad Plutom. Prekršek nad Plutom. Dva prosta meta, bosta se zapluta. Tako Padjan mu je lepo spustil žogo nekje na prosti met. Plut se je dvignil, zelo pod prosti metom se je dvignil met. In storjen je bil prekršek številke ena pri Srbiji. Matija Popović ga je napravil, tako da Plut bo zdaj imel dva prosta meta, prvega je zadel, medtem pa je na klop počel Mark Padjan, ki je že v objemu kapetana Urbana Krofliča, že se veselijo na klopi in samo še odštevajo sekunde do konca, da se lahko še uradno poveselijo celotno dvorano, ki je danes bučno podpirala mlade Slovence. Danes je tudi organizatori so morali odpreti tudi zgornji rdeči ring za še nekaj navijačev, kajti po vprašanju je bilo veliko. Ukradena žoga Ciperle, Ciperle, polaganje, tudi Ciperle je prišel do konč in vsi Slovenci so se upisali med strelce na tej tekmi. 84-61 za Slovenijo, pa kakšna tekma je tole, kakšen to, kakšnih 9 dni smo imeli v zadnjem tednu. Je še nekaj zraven, res odlično je bilo spremljati za Slovenijo, ki je prikazala, kaj pomeni moštvena igra, kaj pomeni, da vsak igralec, ki stopi na parket, ne glede na to, ali je to prvi igralec, ali je to 12. igralec, točno ve, kaj je njegova vloga, točno ve, kam se mora postaviti, kam podati, kam napadati. In res odlično delo celotne ekipe, celotnega strokovnega štaba na čelu z Danielom Radosavljevićem, ki je spisal res izjemno zgodbo v tej reprezentanci do 20 let, živ že prej v reprezentancah, ko je ta generacija igrala še do 18 let in pa lani na svetovnem prvenstvu do 19 let. Res se vidi, da je delo bilo odlično, dobro upravljeno. Zdaj še med Lapajleta, ki ni šel skozi obrolo, kar Srbija gre 20 sekund do konca v napad, poskušala bo še verjetno zmetiti, da malo obležita poraz. Piskan je bil prekršek, 84 proti 63, 17 sekund do konca. Zamet Grošić je dobil peti prekršek, zdaj bo tudi on moral na klop. V igro pa bo prišel Leon Zdravković, namesto Grošića. Tudi Grošić zasluženo, aplauz zanj, kajti res je prikazal, za kako dobrega košarkarja gre vse stranskega. Mislim, da ga je selektor Danijel Radosavljević celo porabil na vseh petih pozicijah na igrišču. Tudi proti tistim malo slabšim v skupinskem delu je igral na organizatorju igre in prenašal žogo in takrat tudi pokazal vse svoje kvalitete. Zdaj prekršek znova po zgrešenem prostem metu je Srbija dobila skok v napadu. Odštevamo, čakamo, 15 sekund do konca je še vedno tudi Vile Plut peti prekršek. Zdaj bodo Slovenci skoraj da ostali brez igralcev, vendar seveda to se ne bo zgodilo. Dobro, Borkar je nazaj v igri na mesto Pluta. Slovenija zdaj povsem nekonvencionalni postavi. Samo še čaka, da je konec tekme, da prenese žogo še zadnji čas in neha igrati in da se lahko ti fantje poveselijo. Do 20 let, še pri drugem prostem metu je Miloš Šojić, zdaj 84 proti 65 z drugim zadetim prostim metom in Lovro Bolhar bo prenesel žogo, zdaj bo prišel čez sredino, slovenska klop že nori, slovenska klop že nori, voda leti povsod, zalivajo igranci v krok en drugega in Slovenija je evropski prvak do 20 let, bravo! Bravo, selektor, bravo, strokovni štab 84-65 v finalu evropskega prvenstva na 20 let na domačih tleh. Slovenija je premagala Srbijo in še četrtič v tej kategoriji postala postala evropski prvak. Seveda nova kolajna za slovenske mladinske kategorije, to je že 17. vse skupaj, če gledamo vse kategorije, in res še enkrat kapo dol celotni ekipi: Mark Ciperle, Samet Grošič, Mark Padjen, Lauro Bolkar, Leon Zdravković, Vid Hrabar, Urban Kroflič, Lauro Lapajne, Bine Plut, Aljaš Menič, Lauro Paganel, Filip Petkovski. To je dvanajsterica, ki se je zlato upisala v zgodovino slovenskega športa, slovenske košarke. In še enkrat čestitke, fantje. Danes je res bil izjemen dan, izjemen teden je za nami. Vsi, ki smo spremljali vse tekme, smo bili ves čas nasmejani, ves čas smo verjeli, da Sloveniji lahko uspe nekaj posebnega. Zdaj so Slovenci v bjemu na sredini igrišča, rajajo, ploskajo tudi navijačem, ampak pravi aplavz se zaslužijo oni. Še enkrat čestitke vsem, 84-65 zmaga v finalu nad Srbijo, tako da za danes se od vas poslavljam. Ujamete pa odzive v naših informativnih predajah v naslednjih dneh, tudi jutri zjutraj seveda, in pa v navalu na Šport. Tako da še enkrat nasvidenje in bravo Slovenija!
0: Jakob Kuhar, veselje v Stožicah, zmaga slovenskih košarkarjev do 20 let na evropskem prvenstvu. Čestitke in dobro proslavite zmago. Mi v nadaljevanju spremljamo še odbojkarsko tekmo v Ligi narodov med Slovenijo in Srbijo. Tudi tam upamo, da bodo zmagali Slovenci.

Koko si na valu 202, skupaj s Koala Voice pa ta petek ob 21. uživo v letnem gledališču Kieselstein v Kranju. Tam bo morda tudi Cimra, Irena. V zadnjo uro druženja smo sicer vstopili 21:12, kmalu se spet povežemo z Beogradom, kjer se odvija odbojkarska tekma v Ligi narodov med Slovenijo in Srbijo, z enim očesom pa tudi že spremljamo finalno nogometno tekmo med Argentino in Španijo.

0: 2-0 za Slovence je bilo na zadnje, ko sva se slišala z Boštjanom Rebršakom. Zdaj smo pri koncu tretjega niza odbojkarske tekme Lige narodov, zato spet pozdrav v Beograd, kjer se ta teden odvija že četrta tekma Slovencev, danes proti gostiteljem Srbom.
1: Ja, in tekma se je prav v tem trenutku končala 25-22 v korist slovenske reprezentance, zadnji niz, torej 3-0, prepričljiva zmaga Slovenije v posameznih delih igre, 6-4 oziroma 3 točkami razlike. Slovenci so se poigravali, nekajkrat tudi potem izgubili koncentracijo ob visoki razliki, ampak danes razigrani prav vsi na igrišču. Nik Mujanović 17 točk, Rok Možič 14, razigral se je kapetan Tine Urna, od danes odličen na servisu, tudi učinkovito napadu. Skratka, slovenska igra poletna, hitra in pa zelo učinkovita. Gostitelji turnirja Srbi, ki so zmagali tu samo enkrat, pravzaprav prav na domačem turnirju, zapravili vse možnosti za nastop na sklepnem turnirju, pa so bili povsem nemočni in so morali priznati premoč. Obe reprezentanci nekako pri prenovi generacije, pri spremembi razmeri moči in pa tudi predstavitvi novih obrazov, slovenska reprezentanca pri tem precej uspešnejša, končuje redni del Lige narodov ali na drugem ali na tretjem mestu, 10 zmag in samo 2 poraza, in Slovenija je zares odigrala zelo dober redni del Lige narodov, izgubila z Italijo in Japonsko obe tekmi s 3-1 in na obeh tekmah imela tudi kar nekaj rezerv, oziroma tako kot je igrala tule v Beogradu na tej ravni, ko tekmecem ni pustila niti enkrat, da bi bili zares blizu, 2 tekme je dobila s 3-0, 2 pa s 3-1, potem je tudi ogromno prostora za napredek in za seveda še kakovostnejše predstave na sklepnem turnirju, ki bo na Kitajskem v Ningboju čez 10 dni. Tekmec Slovenije bo znan po končanih vseh današnjih tekmah, še nekaj se jih more zvrstiti v Združenih državah Amerike, kjer poteka turnir in zaradi časovne razlike seveda tekme še ne bodo končane. Fokus, športni fokus pa seveda gre danes prav tako on stran Atlantika, a pomembno je za slovenske odbojkarje, da so svoje delo odpravili odlično in da jih po tednu dni priprav potem čaka še veliki finale na Kitajskem. Upajmo, da v lovu za prvo kolajno, ki jo še nimajo v svetovni konkurenci, doslej so bili 3-4 v tem tekmovanju, no letos pa imajo priložnost, da vse skupaj nadgradijo. Torej, Slovenija je v Beogradu zmagala na vseh 4 tekmah, na zadnji je premagala Srbijo s 3-0 v nizih, najučinkovitejši posameznik Nik Mujanović 17 točk. Lep pozdrav iz Beograda, še naprej veliko užitkov, odzive ujamete v naših informativnih oddajah in pa tudi jutri po podanskem navalu na Šport, posebna tematska zgodba o letošnjih nastopih Slovencev v Ligi narodov.
0: Boštjan Rebršak je torej spremljal tekmo v živo v Beogradu in to je bila danes 2-0 zmaga Slovencev nad Srbi, najprej v Stožicah v košarki po 20 let in zdaj tudi v odbojki. Čestitke, zdaj pa lahko res v miru pogledamo še nogometno tekmo med Argentino in Španijo, seveda na prvem sporedu TV Slovenija in tudi na rtvslo.si.

Måneskin na valu 202, dober večer, če ste še z nami in če ste na cesti. Samo informacija, da je na Podravski avtocesti zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Podlehniku, zastoji pa so še na cestah Šmarje, Koper in Lucija. Izola, srečno na poti do cilja. 21 in 39 minut je do našega, še samo 21 minut.

mlada, ka pozaba bi določene spomine. Nemo več naklada, mislim, ka sem svoje sklada. Zdi se mi, ka zmeno se ne sklada, mislim, ka sem svoje sklada.

kaj meni zdaj obsojate, pa tak se bojite za otroke, ko vam pojem tako mat, kao ka bi mogel jasnin biti zdaj za vzor, pol pa in razlagan samo skun, hodili smo na ror. Kada sem s politiki, z škifi in sodniki, kada sem s profesori, z učitli in zdravniki, sem pita, če je zdrav hef, če se ga kadi, in ga je odsvetoval zdravnik z rdečimi oči.

Več kot radio. Tudi na val202.si.

0: possible to snatch.
1: A nudist colony.
2: Val 202.
3: Več kot radio.

0: Tukaj Val 202.
1: Več kot radio.
2: 20 dni smo že tu. Marko Kokako mi je zrihtil turkizne kratke hlače. Iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi. Tak da veš, da sem ljukuma. Še en dan, ko zbujam se prerano.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Andrej Šavko. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se igrajo zadnje minute finala, v katerem Španija proti Argentini vodi z 1-0. Podrobno je v športnem pregledu minulega dne. Rusija je izvedla enega najobsežnejših napadov na Kijev z balističnimi raketami doslej. Napad naj bi izvedla s približno 40 raketami, zahteval je eno smrtno žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da se je Moskva na ta napad pripravljala več dni, zadela pa je več kot 100 ciljev v Kijevu in okolici. Ob tem je evropske zaveznike in Združene države Amerike znova pozval k pomoči pri krepitvi obrambnih sistemov. Iran je po 8. zaporedni noči ameriških napadov včeraj nadaljeval povračilne napade na ameriške cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrajn pa da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali tudi iz Jordanije. Mednarodna agencija za atomsko energijo je medtem sporočila, da preiskuje poročila o ameriškem napadu na gradbišče načrtovane iranske jedrske elektrarne. Španski gasilci se še vedno borijo z ognjem. Požar v provinci Guadalajara, kjer leži tudi nacionalni park Sierra Norte, se je namreč še razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, 700 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Slovenijo je popoldne od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Na severovzhodu države so nevihte z močnimi sunki vetra povzročale težave na območju Slovenj Gradca, Celja, Maribora, Ptuja in Ljubljane. Gasilci so po podatkih Centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje imeli veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves in črpanjem meteorne vode iz objektov. Pregled športnega dogajanja pa je pripravil Gašper Ogrinc.
2: 15. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu na plato de Solezon dobil Belgijec Remco Evenepoel. Na drugem mestu je zahtevno gorsko etapo končal Tadej Pogačar, ki še naprej ostaja v skupnem vodstvu. Po padcu in odstopu Jonasa Vingegorja ima Slovenec po novem 5 minut naskoka pred Evenepoelom, pred tretjim Isakom del Torom pa skoraj 6 minut. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3-0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da se iz srbske prestolnice vrača s 4 zmagami. V Stožicah je končano evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Naslova prvakov so se na domačih tleh veselili slovenski košarkarji, ki so s 84-65 premagali srbsko reprezentanco. Slovenci so se tako še tretjič zapored okitili z odličjem z velikega tekmovanja, bronus evropskega prvenstva do 18 let in svetovnega prvenstva do 19 let so tako dodali še zlato medaljo z domačega prvenstva. Pravkar se je končalo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Naslova svetovnih prvakov so se po podaljških veselili Španci, ki so z 1-0 premagali Argentince. Za zmago Španije je v 106. minuti zadel Ferran Torres.
1: In poglejmo zdaj še vremensko napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem pa do 31 stopinj.

Panic at the Disco v nočnem programu Radia AC in Vala 202. High hopes, ja, veliko upanja so imeli španski navijači in obrestovalo se je. Španski nogometaši so postali svetovni prvaki v velikem finalu v New Yorku, so po podaljških vendarle strli Argentino in zares razburljiv nogometni večer je odločil Ferran Torres v 106. minuti, ko je zadel za Španijo, tako da je končni rezultat po podaljških 1-0 in torej zmaga in naslov svetovnih prvakov za Španijo. 9 minut čez polnoč, medtem se je nedelja prevesila v ponedeljek, na koledarju je 20. julij in pred nami nov delovni teden in tudi nov delovni dan. Za številne pa morda tudi začetek dopusta, kakorkoli že. V nočnem programu Radia AC in Vala 202 se bomo zdaj po napetem nogometnem večeru sprostili z odlično muziko. Tukaj je Sienna Spiral in Material Lover.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nogometaši Španije so na 23. svetovnem prvenstvu osvojili naslov prvaka. V velikem finalu so po podaljških vendarle strli Argentino z 1-0, odločil je Ferran Torres v 106. minuti. Na tekmi, ki jo je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, so bili Španci razred zase, saj so Argentinci tekmo končali brez strela na gol. Po 8. zaporedni noči ameriških napadov na Iran je Teheran nadaljeval napade na cilje v regiji. O iranskih napadih so poročali iz Kuvajta, Bahrajna in Jordanije. V Hormuški ožini je Iran ustavil 2 ladji. Andy Burnham bo danes tudi uradno postal novi britanski premier, potem ko je v petek prevzel vodenje vladajoče laboristične stranke. Nekdanji župan Manchestra je v svojem prvem govoru poudaril, da želi povrniti zaupanje v politiko, okrepiti vlogo lokalnih skupnosti, izboljšati javne storitve in spodbuditi gospodarsko rast. Gozdni požar, ki od četrtka divja na območjih kakih 100 km severno od španske prestolnice Madrid, se je razširil. Uničenih je več kot 13 tisoč hektarjev površin, več 100 ljudi pa so morali evakuirati. Španija se zadnje leta spopada z vse daljšimi in pogostejšimi vročinskimi valovi s temperaturami, ki precej presegajo 40 stopinj Celzija. Na nenaseljenem otoku v Indoneziji so včeraj našli 2 preživela spotniške ladje, ki je v sredo potonila v vodah vzhodne Indonezije. V soboto pa so iz morja rešili 5 drugih brodolomcev z te ladje. Plovilo, na katerem je bilo več kot 70 ljudi, je v sredo potonilo južno od otoka Sulawesi. Skupaj so doslej rešili približno 50 ponesrečenih. Po brodolomu še vedno pogrešajo 18 ljudi. Poglejmo vremensko napoved, po noči bo spremenljivo oblačno, še bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.

The Kid Leroy, Without You, v nočnem programu Radia SI in Vala 202. Ja, kako bo brez nogometa in ali bo kakšen odtegnitveni sindrom po kar 104 tekmah, kdo bi vedel, ampak zagotovo bomo o svetovnem prvenstvu, ki se je pravkar končalo, oziroma pred kakšno uro končalo, zagotovo še veliko govorili v naslednjih dneh na radijskih valovih. Španci so po letu 2010 znova svetovni prvaki v nogometu. Pri nas nadaljujemo z odlično muziko Sideways, Santana in Citizen Cope.

Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. 23. svetovno nogometno prvenstvo, ki so ga gostile Mehika, Kanada in Združene države Amerike, se je končalo po željah španskih nogometašev, ki so v podaljšku premagali reprezentanco Argentine z 1-0. Zmagoviti gol je zadel rezervist Ferran Torres. Iran stopnjuje napade na cilje na Bližnjem vzhodu. Sirene so se v zadnjih 24 urah oglasile v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Med tarčami so bila ameriška vojaška oporišča, elektrarne, objekti za razsoljevanje vode in druga infrastruktura. V Evropski uniji so začela veljati nova pravila za zmanjšanje odpadkov, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov in obutve. Gre za najnovejši ukrep Bruslja, s katerim želi zmanjšati količino odpadkov v Evropski uniji, kjer se v 27 članicah vsako leto uniči na tisoče ton modnih oblačil zaradi poškodb, starih zalog in vrnjenih spletnih naročil. Neprodana oblačila se lahko zdaj uničijo le, če so nevarna, poškodovana, ponarejena ali pa jih dobrodelne organizacije zavrnejo, piše v objavi na spletni strani Evropske komisije. Na Goriškem bo do 24. julija potekal mednarodni glasbeni festival, ki ga podomeni